0: Înțeleg. Ascultă Radio Armonia.
1: Pietrele nu sunt aruncate decât în copac.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumuseteze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii o depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, o venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic săra. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii au depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, a venit în prezența lui Iisus și a zis: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii au depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Hai la masă. Căci el însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Evrei, capitolul 13, cu versetele 5 și 6. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Cu mult timp înainte de a fi mamă, am hotărât că atunci când va veni vremea să am un copil, să aleg o naștere naturală, fără niciun medicament. De asemenea, dorința mea era să îmi alăptez copilul fără biberoane. Înainte de a se naște fetița mea în Alaska, știam că voi avea puțin ajutor în ceea ce privește nașterea naturală sau alăptarea. Cineva mi-a sugerat să merg la bibliotecă pentru mai multe cărți din care să mă informez. M-am întors acasă cu un manual. Acea carte a fost ajutorul ideal pentru mine. De fapt, după ce am devenit mamă pentru prima dată, acea carte m-a ajutat să scap de vina pe care am simțit-o mai târziu, pentru că dormeam împreună cu fetița sau pentru că o luam cu mine peste tot în loc să-i angajez o bonă. Mi-amintesc că am citit că trupul unei mame anunță când îi este foame copilului, chiar înainte ca aceasta să plângă. Dar unii se întreabă de ce nu merge mama să-l hrănească pe copil înainte ca el să înceapă să plângă. Am citit un răspuns în acel manual. Autorul sugera ca cititorul să se gândească cât de frumos ar fi să intri în casă când îți este foame și să descoperi că cina a fost deja pregătită. Masa este gata. Numai gândul la o asemenea posibilitate ne face să zâmbim. Mi-a plăcut acea ilustrație. Eu așa am făcut cu amândoi copiii mei. Tocmai de aceea, ei au știut întotdeauna nu doar că voi fi aproape să îi aud când plâng, dar și că întotdeauna le voi împlini nevoile. Meditând la această anticipare maternă a nevoilor de hrană ale bebelușului, am ajuns la o paralelă spirituală. Și Dumnezeu este la fel. El spune: înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprevească vorba, îi voi asculta. Dumnezeu este întotdeauna aproape să ne audă strigătele și să ne împlinească nevoile. Cât de minunat este Dumnezeul căruia îi slujim! El nu ne va părăsi niciodată. El lucrează chiar acum pentru a ne oferi răspunsuri la problemele noastre. El a mers la cer ca să pregătească un loc special pentru noi, să ne aștepte cu masă deja pregătită. Este gata și ne așteaptă pe mine și pe tine. Hai la masă!

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cuvântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când cauți să semeni cu cineva, vei face tot posibilul să ai comportamentul lui, privirea lui, chiar și vorbirea lui. Noi vrem să semănăm tot mai mult cu Dumnezeu, însă deseori comportamentul nostru trădează altceva. Oamenii care sunt purtători de Dumnezeu aduc pace, iubire, iertare și zâmbet. Vorba lor arată o relație autentică cu cerul, zâmbetul lor nu este unul fals, plin de neîncredere, ci este un zâmbet divin. Necredinciosul poate fi politicos, însă credinciosul nu poate fi nepoliticos, ciudos, arogant. De multe ori, noi le știm pe toate și lucrul acesta naște o aroganță care pare a fi acceptată astăzi atât de ușor. Să fim purtători de Dumnezeu, oamenii să găsească noi ceva, altceva decât găsesc oriunde în lume. O zi cu pace și tihnă să ai.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Limba locvace. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chipzuit. Proverbe 10 cu versetul 19. Ai stat vreodată de vorbă cu un om limbut, căruia nu-i mai tace gura și sare mereu de la un subiect la altul? Ei bine, să știm de aici înainte că termenul potrivit pentru această maladie este locvacitate. E doar un cuvânt pretențios pentru limbariță. Este un fapt recunoscut că femeile dețin monopolul în această privință, dar și bărbații se pot face vinovați de acest cusur. Trebuie să admit că nici eu nu sunt deloc taciturnă. De fapt, soțul meu spune că aș fi în stare să vorbesc și cu indicatoarele rutiere. Dar îmi face mare plăcere să-i ascult și pe ceilalți. Am observat că oameni recunoscuți pentru timiditatea lor mă abordează și îmi vorbesc foarte liber. Când mă aflu în prezența unui flecar, adeseori mă întreb dacă persoana respectivă se simte singură, nu prea are ocazii de a vorbi cu alții sau pur și simplu îi place să se audă vorbind. Oricare ar fi motivația, vorbăria excesivă nu îl glorifică pe Dumnezeu. Am auzit pe cineva spunând că orice conversație care durează mai mult de 10 minute, de cele mai multe ori va sfârși pe o pistă greșită. Apostolul Pavel îi învață pe cei din Tesalonic: căutați să trăiți în liniște. 1 Tesaloniceni 4 cu versetul 11. A căuta implică străduință sau efort susținut. Va fi nevoie de efort pentru a învinge un obicei statornicit. Dr. Joey Brown din Rochester, Minnesota, povestește cum a încercat odată să facă anamneza unui pacient. Soția acestuia a răspuns la fiecare întrebare a medicului. În cele din urmă, Dr. Brown i-a cerut soției pacientului să iasă din cabinet. Dar după ce aceasta a părăsit încăperea, medicul a descoperit că pacientul nu putea vorbi. Chemând-o pe femeie înapoi, Dr. Brown s-a scuzat pentru că nu și-a dat seama că bărbatul suferea de afazie, pierderea capacității de a vorbi, și nu putea articula niciun cuvânt. Soția a fost șocată. Nici ea nu știa până atunci. Dacă în mijlocul conversației te trezești că ai pornit pe panta vorbăriei, încearcă următoarele modalități de a evita acest fenomen. Oprește-te și pune-i celelalte persoane o întrebare complexă, care să necesite un răspuns mai elaborat decât da sau nu. De exemplu, ce crezi despre? Vorbește cu folos. Mentorul meu, regretata dr. Juanita Smith, spunea adesea: nu sunt o femeie de puține cuvinte, dar îmi place să vorbesc despre căile lui Dumnezeu. Împărtășește o întâmplare nouă pe care ai auzit-o sau o perspectivă interesantă pe care ai primit-o de la Dumnezeu cu privire la un text din Scriptură. De exemplu, în loc să cad în capcana unei conversații negative, prefer să le spun și altora despre postul limbii și despre adevărurile pe care mi le-a descoperit Dumnezeu în cuvântul Său în urma studierii Scripturii. Ei ascultă cu mare interes și beneficiază de pe urma acestei discuții. Afirmația de azi: când vorbesc mult, nu se poate să nu păcătuiesc, dar când îmi controlez limba, sunt considerat înțelept.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

pace. Vă salut și eu pe cei care sunteți aici la al doilea program, pe cei care ne urmăriți online înainte să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să-i amintesc prietenului nostru, Cristi Bandi, cel care s-a băgat peste Răzvan la anunțul și nu trebuia, că avem o regulă aici la biserică, îi pomenim doar pe cei care împlinesc 80 de ani sau peste. Noi încă n-am ajuns acolo, ne apropiem așa încetul, dar încă nu am ajuns acolo, dar Domnul să fie lăudat pentru toate. Și astăzi putem spune fiecare dintre noi că doar Harul Domnului este cel care ne ține în picioare. Aș vrea să continuăm seria de mesaje Bătălii Invizibile. Deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Efeseni, capitolul 6. Haideți să ne ridicăm, să citim din cuvântul Domnului, versete foarte frumoase prin care Domnul ne vorbește în perioada aceasta și care ne prind bine în bătăliile invizibile ale vieții. Începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Amin. Haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului. Tată din cer, îți mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul care ne ține în picioare. Ești Dumnezeul care ne ține în picioare și în ziua cea bună, dar și în ziua cea rea. De aceea venim înaintea Ta prin credință și cu încredere și Te rugăm să ne echipezi pe fiecare dintre noi, astfel încât sufletul nostru să fie protejat în ziua cea rea, ca și în ziua cea bună de altfel. Te rog să lași ca Evanghelia Ta să fie clară în dimineața aceasta. Lasă cuvântul Tău să fie puternic pentru fiecare dintre noi. Și, Doamne, orice s-ar întâmpla și orice ar veni în viața noastră, lasă ca viața noastră să fie ancorată în Tine și numai în Tine. Și toată biserica să spună, amin, vă rog să ocupați locurile. În urmă cu 2 săptămâni am văzut primul echipament din armura lui Dumnezeu, cingătoarea adevărului. Și am văzut cât de importantă este cingătoarea adevărului pentru fiecare dintre noi în viața de credință. Este ceea ce ne ține la oaltă, este ceea ce te ține legat, ceea ce te ține întreg, ca și credincios, în ziua cea rea. Pentru că purtăm aceste bătălii invizibile. Și despre aceste războaie și despre aceste bătălii invizibile nu auzi la știri. Aceste bătălii nu sunt pentru teritorii, dar aceste bătălii pot fi deosebit de grele, pentru că în aceste bătălii s-ar putea să nu pierzi teritorii, dar s-ar putea să te pierzi pe tine. În fiecare zi, cineva își pierde pacea și nu știe de ce. În fiecare zi, cineva trăiește sub acuzație permanentă. În fiecare zi, cineva simte cum teama îi copleșește sufletul și nu poate găsi acel buton de panică pe care să oprească teama. În fiecare zi, cineva simte cum o oboseală care nu poate fi explicată, se instalează pe interior
oboseală poate spirituală sau pur și simplu sufletească și încerci tot mai mult să scapi și să găsești remedii pentru aceste stări prin care treci și apelezi la oameni și apelezi la pastile și apelezi la tot felul de lucruri care pot fi ajutătoare și pot fi bune la un moment dat. Dar parcă nici astea nu te ajută toate. Nu toate rănile noastre vin din exterior. Unele răni vin din cuvinte care nu s-au rostit niciodată, dar care se aud neîncetat în interiorul sufletului tău și care îți spun că nu ești suficient de bun, nu ești destul, nu mai există speranță, nu mai există cale de întoarcere. De aceea, Apostolul Pavel ne prezintă viața aceasta de credință nu ca pe o plimbare, ci ca pe o înarmare, care trebuie să fie echipat. Important să fii înarmat, să poți să fii pregătit. Și a doua piesă din acest echipament al vieții de credință pe care Pavel îl prezintă, când scrie aceste cuvinte din Efeseni, probabil că era undeva într-o închisoare și mă întreb dacă nu cumva undeva lângă el era un soldat roman care îl păzește și Pavel se inspiră din echipamentul lui și face această paralelă deosebit de frumoasă între viața de credință care este o luptă și folosește echipamentul soldatului roman ca pe o metaforă. Și a doua componentă este platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii. Neprihănirea. Oare ce este neprihănirea? Cu siguranță nu este trofeul celor fără de greșeală, ci este darul celor care au înțeles că nu se pot salva singuri. Dacă ar fi să dăm o definiție, neprihănirea este starea în care Dumnezeu îl declară pe om drept înaintea lui, nu pe baza perfecțiunii lui sau a meritelor personale, ci pe baza credinței, restaurând în felul acesta relația dintre om și Dumnezeu. Dați-mi voie să vă explic. Dumnezeu a văzut că toți suntem păcătoși și Domnul a făcut ceva extraordinar. A decis ca în baza jertfei lui Hristos, atunci când ne întoarcem înspre El prin credință, să ne declare drept, să ne declare neprihăniți înaintea Lui. Nu pe baza meritelor noastre, să te declare sfânt. Zice Cristi, pe mine Dumnezeu să mă declare sfânt? Dar nu mă văd eu cum sunt. Nu știu eu ce am făcut. Nu sunt eu încărcat cu atâtea păcate. Eu să fiu declarat sfânt și fără prihană înaintea lui Dumnezeu? Și răspunsul este da, atunci când te întorci la El prin credință, pentru că Biblia vorbește despre neprihănire în cel puțin două feluri. În primul rând, vorbește despre neprihănirea primită. Neprihănirea primită este ceea ce declară Dumnezeu despre tine. Și această neprihănire primită nu tu o produci, oricât de mult ai încerca. Nu poți să o câștigi, nu poți nici măcar să o pierzi printr-un eșec, pentru că este primită ca și un dar din partea lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu îți oferă ție, îți impută, dacă vrei, îți atribuie pe baza jertfei lui Hristos. În termenii teologici este procesul de justificare. Când noi suntem socotiți, neprihăniți, Dumnezeu face o declarație legală în calitate judecător al nostru și ne declară, în baza jertfei lui Hristos, ne declară și ne socotește neprihăniți, spune Pavel în Roman 3:21, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și
și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și este important să înțelegem acest lucru, pentru că dacă nu înțelegi platoșa neprihănirii, s-ar putea la un moment dat să pierzi tot sensul vieții tale de credință. Într-un fel este neprihănirea Domnului și înțelegerea corectă a acestui concept al neprihănirii. Pe asta se bazează, este temelia care stă la baza creștinismului. Deci este neprihănirea primită și este neprihănirea trăită apoi. Ce înseamnă neprihănirea trăită? Dumnezeu îți dă în dar neprihănirea lui Hristos și tu nu ajungi automat un om sfânt, ce bine ar fi. Când Dumnezeu ne dă neprihănirea lui Hristos, să ajungem sfinți dintr-o dată. Să fie Sfântul Cristi, dar nu sunt. Dacă nu credeți, întrebați-o pe Otilia. Să fii... Ce fain ar fi să, în momentul în care Dumnezeu ne declară drepți, să devenim cu toții așa o biserică de oameni drepți, neprihăniți. Toți să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu. Așa, ce frumos ar fi. Atunci chiar s-ar împlini ceea ce credeți mulți dintre voi cu privire la pastori: am lucrat doar 2 ore pe săptămână. Cu toții așa o biserică de oameni drepți, neprihăniți. Toți să fim sfinți înaintea lui Dumnezeu. Așa, ce frumos ar fi. Atunci chiar s-ar împlini ceea ce credeți mulți dintre voi cu privire la pastori: am lucrat doar 2 ore pe săptămână. Că toți

Cerci să trăiești și te străduiești să trăiești o viață dreaptă, o viață sfântă, o viață neprihănită, nu fără păcat, nu fără oscilații, nu fără greșeli, dar și lucrul acesta nu-l faci din obligație, ci îl faci în primul rând pentru că Dumnezeu ți-a dat neprihănirea Lui și tu consideri ca și o onoare să trăiești viața aceasta. Dacă ar fi să le sumarizăm pe cele două, neprihănirea primită înseamnă că nu devii acceptat înaintea lui Dumnezeu pentru că ești bun, ci devii bun pentru că ai fost acceptat. Neprihănirea trăită, nu trăiesc corect ca să fiu iubit de Dumnezeu, ci trăiesc corect pentru că deja sunt iubit de Dumnezeu. Observați diferența? Pentru că aici greșesc, zic eu, mulți oameni credincioși. Noi încercăm să câștigăm bunăvoința lui Dumnezeu printr-o trăire cât mai dreaptă, să vii înaintea lui și să te străduiești, să încerci din răzputeri să trăiești ca să-L impresionezi pe Dumnezeu. Putem noi oare să-L impresionăm pe Dumnezeu cu faptele noastre bune? Poți tu să-L impresionezi pe Dumnezeu cu trăirea ta, cu lucrurile pe care tu le faci? Nu poți. De aceea, Pavel spune, îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii. De ce platoșa era importantă? Era acea piesă din armură care acoperea pieptul și spatele. Proteja organele vitale, era flexibilă, dar era extrem de rezistentă. Nu era opțională, era foarte grea, avea până la 10 kg, era vizibilă. Era făcută uneori din bronz și în bătaia soarelui armatele, soldații de multe ori străluceau pentru că aveau această platoșă care se vedea, era strălucitoare în bătaia razelor de soare. Mi-aduc aminte în urmă cu 4 ani, iată că au trecut deja 4 ani de când a început războiul din Ucraina. Ne rugăm Dumnezeu să aducă pace și să oprească acest război teribil. Și îmi aduc aminte că la început am fost și noi foarte implicați, am ajutat mulți refugiați, am trimis multe alimente înspre Ucraina. Și la un moment dat, prietenii de-i noștri din Ucraina ne-au întrebat dacă am putea să le trimitem și să facem rost de veste antiglonț. Foarte greu de găsit, mai ales la vremea respectivă, că nu puteai să te duci pur și simplu la magazin să le cumperi. Dar cineva din biserică ne-a ajutat și am făcut rost de veste antiglonț. Mi-aduc aminte că au venit cu o cutie de veste aici la biserică și vă spun, nu m-am putut abține și am probat și eu una. Să văd cum îmi stă. Am pus vestea aia așa pe mine și acum îmi pare rău că n-am păstrat-o, că uneori mi-ar prinde bine să o port și la predică. Dar ideea este că este cel mai apropiat obiect, da, pe care l-am găsit așa să fac o paralelă cu platoșa din vremea apostolului Pavel. Și Pavel spune, ai nevoie de această platoșă a neprihănirii, pentru că diavolul te atacă. Și întrebarea este, cum te atacă diavolul? În multe feluri, prin condamnare și vinovăție. Fiți atenți la acest verset din Apocalipsa, unde spune, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că... Și fiți atenți, care este fișa de post a diavolului? Este descris aici, fișa de post, ce face el, care este slujba lui principală astăzi? Pentru că, și care e următorul cuvânt? Spuneți voi cu voce tare, pentru că pârâșul fraților noștri, care cât de des, zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Astăzi, dacă tu crezi că ai scăpat și crezi că n-ai niciun pârâș și nimeni nu te pârăște, este, iată că diavolul zi și noapte îți analizează viața, îți analizează greșelile și zi și noapte arată cu degetul înspre tine, este pârâșul tău, pârâșul meu, vânează greșelile noastre. Și atunci când tu te transformi în viața aceasta într-un pârâș al fraților tăi, într-un fel sau altul, nu uita cine are această fișă apostolului și fii atent la ceea ce faci. Pentru că, iată, cineva stă
și se uită la tine.

0: Dar această pâră a celui rău nu merge doar înaintea Domnului, ci este și vocea interioară pe care o auzi în mod constant. Îți aduce rușine, îți atacă identitatea. Nu ești tu credincios cu adevărat, nu ești tu dacă ai fi tu pocăit. Ar da faliment biserica dacă toți ar fi ca și tine. Nu ești ceea ce trebuie, nu ești ceea ce ar trebui să fii, sau printr-o neprihănire falsă. Uneori te uiți la tine și spui, ai o părere bună despre tine, dar nu-s chiar așa de rău. Iată că sunt destul de în regulă și chiar încep să fii impresionat de cum te îmbraci, ca un pocăit adevărat. Mă rog mai mult ca și alții, postesc mai mult decât ceilalți. Uite, biserica noastră e mai sfântă, avem mai multe întâlniri, mai multe programe și încep să măsori și încep să te uiți la tine și încep să fii mândru de neprihănirea ta. Este una falsă. Este una falsă. Și atunci, haideți să vedem ce-i cu platușa asta neprihănirii, să încercăm în concluzie să sumarizăm și să tragem câteva învățături. Prima învățătură, și am spus deja, neprihănirea este un verdict și nu o performanță. Este un verdict pe care Dumnezeu îl dă. Nu are de-a face în primul rând cu moralitatea ta, nu este disciplina ta, nu are de-a face cu intensitatea ta spirituală, cât de mult strigi, cât de mult te rogi, cât de mult plângi. Nu are de-a face cu asta. Ce are de-a face cu ceea ce a spus Pavel în Roman 5:1? Deci, fiindcă suntem socotiți, ești socotit, neprihănit prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este neprihănirea pe care Domnul ți-o dă prin verdict când vii la El. Și de aici spun eu că viața de credință e frumoasă și este important să existe acel moment al sincerității, în care să vină înainte Domnului prin credință, să spui, Doamne, sunt un om păcătos. Și Domnul să se uite la tine și să spună, da, așa ești, dar eu îți te socotesc, începând din clipa aceasta, neprihănit. Pentru că altfel, dragilor, ce o să încercăm să facem? Să ne câștigăm prin meritele noastre. Nu de aici a început reforma în secolul XVI? Nu de aici a început Martin Luther, de la justificarea aceasta prin credință, citind Evanghelia lui Pavel către Epistola lui Pavel către Romani. Nu de aici a început reforma pe care Dumnezeu a adus-o pe continentul nostru. Până atunci ce încercau oamenii? Să-și cumpere neprihănirea, să o fabrice, să-și cumpere propria neprihănire. Și poate până la un punct chiar reușești să faci lucrul acesta. Să-ți fabrici propria ta neprihănire. Câți dintre voi nu ați decis că de la o anumită zi veți fi mai buni? A existat un astfel de moment în viața ta în care ai zis, mă schimb. Renunț la nu știu ce, încep să fiu mai bun, încep să trăiesc un alt stil de viață, o altfel de viață, o viață care să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Câți dintre voi ați reușit? Zice, Cristi, ne crezi slab? Crezi că nu reușim? Am reușit! Am reușit o săptămână, am reușit două, am reușit o lună, poate ai reușit un an. Dar știi care e problema? Când nu mai reușești și vine acel eșec peste tine. Și când vine primul eșec, îți dai seama, trebuie să o iau de la capăt. Ca la jocurile pe calculator. În care ai avut nu știu câte vieți, le-ai consumat pe toate și acum trebuie să începi din nou de la capăt. Și îți dai seama că ești într-o viață în această de credință în care încerci să-i mulțumești pe toți, încerci să-L mulțumești pe Dumnezeu, încerci să-ți mulțumești biserica, încerci să-i mulțumești pe părinți și nu reușești și te descurajezi. Și te dezumfli atât de tare. Și spui, nu mai are rost să încerc pentru că sunt un om prăpădit. Sunt un om rău. Și s-ar putea să ai dreptate? Și atunci, ce facem? Ne dăm bătuți? Nu, spune Dumnezeu, am știut că veți fi așa. Am știut că vei eșua. De aceea este important să primești verdictul acesta. Să se uite Domnul spre tine și să spună, nu pe baza meritelor tale, ci pe baza meritelor lui Hristos. Tu ești un om drept înaintea mea. Ești un om neprihănit. Chiar dacă încă mai caz, chiar dacă încă mai păcătuiești. Ca să înțelegem mai bine, vreau să vă citesc un verset foarte frumos Isaia 61:10, nu cred că l-am mai citit niciodată. Dar e foarte frumos versetul acesta. Fiți atenți, asta ar trebui să descrie starea fiecărui creștin. Sunt copleșit de bucurie în Domnul. Deci pocăiții n-ar trebui să fie cu fețe posomorâte, ci ar trebui să fie oameni care să spună: sunt copleșit de bucurie în Domnul. Amin? Al doilea program, amin? Sunteți copleșiți de bucurie. O, Chris, dacă știi tu ce mă copleșește pe mine acum. Numai bucuria nu mă copleșește. Și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Dar de ce spune Isaia asta? Căci El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantia neprihănirii. Observați ce face Domnul? Înțelegeți ce înseamnă pocăința? Că nu-i doar că vii, ai spus o rugăciune, ai ridicat o mână, cântă corul și tu l-ai, Doamne, că mă copleșesc emoțiile. Nu trebuie să te copleșească în pocăință, în primul rând, emoțiile. Trebuie să te copleșească bucuria că Domnul te vede păcătos, dar ia mantia neprihănirii și te îmbracă cu ea. Îți dă jos hainele vechi și pune peste tine haine de sărbătoare. Și fiți atenți cum continuă și spune aici Isaia: ca pe un mire care se încununează cu o mitră. Noi n-am, când cununăm oameni, nu le punem la mire mitra pe cap, dar și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei. De asta o citim cu voce înceată că suntem baptiști. Deci, creștinismul... creștinismul nu este povestea unor oameni care au reușit să se curețe singuri. Asta e platoșa neprihănirii. Ci este mai degrabă povestea unui Dumnezeu care a ales să-i îmbrace. Să-i îmbrace în mantia neprihănirii. Exact ca și pe îndrăcitul din Gadara. Vă aduceți aminte? Hristos îl găsește îndrăcit și îl scoate dracii din el și îi dă vindecare. Și apoi, la un moment dat, spune, când s-a reîntâlnit cu el și au venit oamenii, au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând jos la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile. De asta e faină pocăința, că Dumnezeu îți îmbracă sufletul peste viața ta veche, peste viața ta păcătoasă, peste trecutul tău. Este această metaforă pe care o face când vindecă acest îndrăcit. Așa te îmbracă Domnul pe tine. Sau vă aduceți aminte binecunoscuta pildă a fiului risipitor? El vine acasă în zdrențe și spune poezia înaintea tatălui și tatăl parcă nici nu-l aude, parcă nici nu-l bagă în seamă și printre primele lucruri pe care le spune slujitorilor lui este: aduceți repede ce? Haina cea nouă și îmbrăcați-l cu ea. Dar oare merita? Nu merita, dar nu merită, dar îmbrăcați-l. Dar a greșit mult, dar îmbrăcați-l. Dar s-o consumăm degeaba? Nu consumăm degeaba, îmbrăcați-l. Când te întorci înspre Dumnezeu, când îți pui platoșa neprihănirii, este verdictul pe care Domnul îl rostește și nu este doar teologie, nu este doar doctrină, la modul cel mai practic, Dumnezeu te îmbracă neprihănirea Lui. Și la asta te chemăm și la asta te invităm să vii. 2. Neprihănirea protejează inima de acuzație și compromis. Vesta, antiglonț, este cea care îți protejează organele vitale, printre care și inima. Și platoș avea același rol. Și te protejează în două feluri, ambele foarte importante. Prima, de acuzație sau de condamnare, da? Și condamnarea ce spune? Nu ești suficient și nici nu vei fi vreodată. Asta este ceea ce auziți mulți dintre voi în fiecare zi. Pentru că iată ce spune Pavel în Romani 8:33. Cine va ridica pâră împotriva rășilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va ridica pâră? Păi ne spune Apocalipsa. Cine va ridica pâră? Pârâciosul, diavolul. Are fișa aceasta de post, îi acuza pe alții, de a-i condamna pe alții, de a te condamna și pe tine, de a-ți spune că nu ești niciodată suficient. Condamnarea este vocea care nu uită niciodată și nu este doar un gând care vine și care pleacă, ci este acel zgomot. Știți, este white noise, zgomotul ăla constant care ți-l pui să nu auzi alte zgomote. Ei, pâra acelui rău cu privire la trecutul tău, la păcatele tale, la ceea ce ai făcut, este, aș zice, un black noise, este un zgomot negru constant. Ești praf, ești un nimeni, ești un zero, vai de capul tău, nu ești suficient de bun, nu mai ai niciun drept, ești un creștin de mâna a doua, ești ultima femeie din lumea aceasta. Ești cel mai bleg om pe care l-a văzut lumea aceasta vreodată și diavolul vine în mod constant cu toate acestea. Am stricat totul, nu mai am dreptul. Condamnarea combinată cu rușine. Condamnarea spune ai greșit, rușinea spune ești greșit. Ăsta ești tu. Ești un nimeni. Dar iată că Duhul vine și spune ai greșit, vino înapoi. Condamnarea spune ai greșit, pleacă. Știți cum e asta, ca să încerc să ilustrez? La primul program, când am încercat să ilustrez asta, s-a stricat microfonul. A intrat drăgușorul pe fir. Atac spiritual în timp real. Dar imaginează-ți următorul lucru. Ești într-o sală de tribunal. Sper că n-ai ajuns niciodată pe acolo. Slavă Domnului, nici eu n-am ajuns. Sper să nici nu ajung. Dar am văzut în filme și am auzit de la alții. Și acum imaginează-ți următorul lucru. Ești într-o sală de tribunal și acolo ești tu în calitate de inculpat. În sala de tribunal mai există dovezi și dovezile sunt amintirile tale. Și în sala de tribunal mai există și un procuror. Și procurorul este diavolul care acuză și care condamnă. Și există și un martor. Și martorul este conștiința. Și imaginează-ți că ești în sala de tribunal și sunt doar aceste patru persoane. Este martorul, conștiința ta, este procurorul care este diavolul, sunt dovezile care sunt amintire și inculpatul care ești tu. Cine lipsește? Avocatul care este apărătorul tău, nu-i așa? Și lipsește și judecătorul. Avocatul și judecătorul. Tu spui, este imposibil. Cum să stau într-o astfel de tensiune continuă în care nu am judecător și nu am apărător? Dar adevărul este că mulți credincioși, mulți oameni în lumea aceasta își trăiesc viața într-o astfel de sală de tribunal în care judecătorul este absent, dreptul judecător este absent și apărătorul este absent. O, și viața e o viață teribilă. Este o viață de chinuială, nu este o viață de credință. Este o viață de legalism. Este o viață în care niciodată n-ai făcut suficient de mult. Și unii dintre voi trăiți o astfel de credință. Ce fel de credință este aceasta? Nu este credința adevărată, te asigur, cu privire la lucrul acesta. Credința adevărată spune că în fața tronului de sus eu am un bun apărător. Credința adevărată spune că acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Nu cu pârâșul, cu procurorul care îți spune în fiecare zi ce ai făcut, ți-aduce aminte, uite dovada, platoșa neprihănirii. Spune, nu, există judecător, bunul judecător, există apărător, pentru că altfel vei trăi într-o oboseală spirituală, frică, constantă nevoie de justificare, izolare, pentru că cine poate trăi liniștit într-un tribunal deschis non-stop în care lipsesc martorii esențiali? De aceea, platoșa neprihănirii vine și spune, hei, procesul s-a încheiat, condamnarea te ține în proces, dar neprihănirea este eliberată prin acest verdict care spune, gata, s-a încheiat. De acum, unii dintre voi veți zice, e foarte faină viața de credință felul ăsta. Înseamnă că putem păcătui la greu. Cât avem noi chef? Că Domnul ne acoperă pe toți cu mantia neprihănirii și oricum verdictul deja a fost dat, deci putem să mergem și să-i dăm drumul liber la păcat. Amin? Nu, sunteți atenți la predică. Doamne ferește! Dar Pavel s-a gândit că o să spuneți în felul acesta. Și de aceea el a avut această ipoteză în minte și zice, ce vom spune dar în Roman 6:1? Ce vom zice dar? să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, că iată, această neprihănire primită, până la urmă se dovedește a fi harul, darul nemeritat al lui Dumnezeu, harul lui pentru noi. Și ce vom spune dacă harul este așa de mare? Hai să păcătuim și mai mult să se înmulțească harul. Și tot Pavel de răspunsul, nici de cum, Doamne ferește, zice Pavel. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și aici vine a doua chestiune, că platușa neprihănirii te protejează și de condamnare, de vocea care spune că nu mai ești bun de nimic și că o să meriți doar pedeapsă, dar te protejează și de compromis. Când spune aici Pavel, versetul 11, tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta ar trebui să trezească în noi această bucurie, fericire. Pentru că nu-ți trăiești viața de credință din chinuială spirituală. Să mă duc să mă pocăiesc și eu acum să fac botezul. Ai, ce greu o să fie. La pocăiții anguști. La oamenii ăia cu discernământ minim. La calea aia așa îngustă și... Nu! Dacă le pui într-o ordine corectă, mai întâi primești neprihănirea lui Dumnezeu în baza jertfei lui Hristos, neprihănirea trăită, da? Și o viață fără compromis, o trăiești. Cum o trăiești? Nu perfect, nu la modul perfect, dar o trăiești știind că te bucuri. Dacă zici, dă-i drumul la păcat, pentru că, uite, Dumnezeu oricum ne iartă, înseamnă că niciodată n-ai fost justificat, niciodată n-ai primit neprihănirea lui Hristos în viața ta. Dar când primești neprihănirea, îți dai seama că ai primit ceva atât de glorios, atât de frumos, atât de grandios, atât de măreț, încât spui, eu nu mă duc acolo la biserică să mă chinui, eu mă duc pentru că îl iubesc pe Iisus Hristos, că întâi El m-a iubit. Eu nu vreau să trăiesc astăzi pentru El, că așa am citit într-o carte, ci pentru că am descoperit un Dumnezeu sfânt. Am descoperit un Dumnezeu minunat și îmi pun platoșa aceasta a neprihănirii pe mine și fac ce spune Pavel în Efeseni 4 când spune cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, este neprihănirea trăită zilnic. Când devii, cum spune Hristos, ferice de cei flămânzi și însetați după ce? După neprihănire. Devii flămânzi și însetat după neprihănirea aceasta a lui Hristos. Aici este diferența, dragilor, între cele două. Vedeți ce frumoasă este viața cu Dumnezeu. Pentru că Evanghelia spune, ești mai mult decât greșeala ta. Și tocmai de aceea contează cum trăiești în lumea aceasta, pentru că ești mai mult decât greșeala pe care tu ai făcut-o, pe care ai comis-o în viața aceasta. Religia spune, devino neprihănit și vei fi acceptat. Evanghelia spune, ești acceptat în Hristos și de aici începe transformarea ta. Dar acum ultimul lucru, foarte practic, pe scurt. Neprihănirea trebuie îmbrăcată în mod conștient, zilnic. Că predic asta despre neprihănire, știți cum e? Ușor de predicat, dar greu de practicat. Neprihănirea neîmbrăcată devine teorie. Și teoria nu-ți protejează inima. Doar să știi că există platoșa neprihănirii nu te ajută la mare lucru. Asta trebuie îmbrăcată zilnic. Și știți cum este cu îmbrăcatul, nu? Că mă uit la voi și cei care ați venit la al doilea program și cei de la primul program, să știți că și ei s-au îmbrăcat frumos. Și voi v-ați îmbrăcat frumos. Și îmi imaginez că ați făcut-o intenționat. Mă gândesc că nu așa dormiți seara. Unii vă uitați la mine și îmi dați de gândit. Nu am crezut cum se nimerește. Și mă gândesc că în dimineața aceasta, când te-ai trezit, te-ai dus și multe doamne s-au dus în fața dulapului plin de haine și au spus, ce au spus? Știu, domnule, ce-au spus. Știu, frații. Ce-au spus? Că n-am? Cu ce? Să mă îmbrac. Am cu ce să mă îmbrac. Bine că sunt și domni care spun asta. Dar totuși, până la urmă, ai trecut peste toate aceste gânduri și ai zis, trebuie să merg îmbrăcat frumos. Da? Pentru că în fiecare zi alegi nu doar ce porți pe exterior, dar și ceea ce porți la interior. Poți intra într-o zi, poți merge într-o zi și să fii îmbrăcat în rușine. Poți să te îmbraci, să umbli îmbrăcat în comparație, să te compari cu toată lumea. Poți să te îmbraci în performanță. Trebuie să performezi și în lumea aceasta în care ești încurajat și la școală și la muncă să performezi, să devii mai bun. E așa de greu că în ce privește sufletul, sufletul nu trăiește din performanță, ci din verdict, din ceea ce Domnul a spus despre tine și din trăirea care rezultă de acolo, de la justificare, din viața ta de sfințire. Neprihănirea neîmbrăcată devine doar informație. Neprihănirea îmbrăcată, dragul meu, devine protecție. Și ascultă-mă. Mulți credem că va trebui să purtăm platoșa aceasta a neprihănirii doar în momentele de criză din viața noastră. Dar când Pavel spune îmbrăcați-vă cu platoșa neprihănirii, Pavel se referă la un exercițiu spiritual pe care îl faci în fiecare zi. În fiecare dimineață când te trezești, tu vrei să te îmbraci în platoșa neprihănirii și spui, Doamne, eu astăzi nu vreau să trăiesc în condamnarea celui rău, în compromisul care va fi pus în fața mea, ci eu astăzi vreau să trăiesc în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și mă îmbrac în platoșa neprihănirii. Păzește-mi inima, păzește-mi sufletul de condamnare, de compromis, de păcat, pentru că, Doamne, nu pot altfel. Dacă nu te îmbraci în asta, mai devreme sau mai târziu vei ajunge un creștin condamnat pe bune. Cel rău se va uita la tine și va râde de tine. Uite-l cum trăiește. Uite de unde a ajuns. Neprihănirea îmbrăcată zilnic creează stabilitate în această lume a fluctuațiilor. Noi creștinii suntem ba sus, ba jos. Pentru că nu ne punem platoșa și dacă nu ai platoșa care îți păzește inima, inima care este centrul emoțiilor tale, începe să funcționeze doar pe baza ceea ce simți. Și când nu mai simți, când emoțiile încep să dea rateuri, nu-L simt pe Dumnezeu, este departe. Nu simt că sunt iertat, nu simt că Dumnezeu e aproape de mine, nu simt că-i pasă, nu simt că mă ajută și nu mai simți. Ei, platoșa îți acoperă inima și atunci nu mai contează ce simți, contează ce a declarat Dumnezeu în dreptul tău și în dreptul tău Dumnezeu a declarat că ești iubit, că ești iertat și iertarea rămâne iertare și reabilitarea rămâne reabilitare și crucea rămâne cruce și învierea rămâne înviere și Hristos, victoria lui Hristos rămâne victorie. Indiferent de ceea ce simți tu astăzi. Că dacă am merge doar pe ce simțim, eu trebuia să mă descurajez foarte tare de aminul vostru și să termin predica. Dar eu cred că mesajul acesta poate fi puternic astăzi, nu pe baza aminului nostru sau a ceea ce simțim sau a ceea ce răspundem, ci pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că a îmbrăca neprihănirea nu este un eveniment spiritual singular, ci este o alegere repetată. Este un text în Vechiul Testament, în Zaharia, la capitolul 3. Fiți atenți, că vreau să închei cu el. Versetul 1. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârească. Observați pe cine pârăște Satana? Pe marele preot, care trebuia să fie neprihănit, care trebuia să fie altfel, care trebuia să fie pus deoparte, zice. Și Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua. Preotul Iosua, un tăciune scos din foc, este un exemplu atât de bun a ceea ce face Domnul cu noi, cu fiecare. Pentru că dacă până și preotul stă în haine murdare înaintea Domnului și Satan stă la dreapta lui și îl pârăște, și acum Dumnezeu putea să se întoarcă înspre eu sau să-i spună: auzi, măi, pastore, e grav, e rău, n-ar fi trebuit să încerci mai mult, n-ar fi trebuit să te străduiești mai mult. În mod normal te-ai fi așteptat, Domnul se spună, să-l întrebe pe pârâș de câte ori: dă-mi detalii, dă-mi dovezi, arată-mi, spune-mi. Dar Domnul trece dincolo de pârâș și se uită înspre Iosua, așa cum se uită înspre fiecare dintre noi în dimineața aceasta, și spune: nu este el un tăciune scos din foc, aproape să se facă scrum, să piară, dar l-am scos în ultima clipă și nu l-am scos ca să-l las tăciune. Și fiți atenți ce face. Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, le-a zis celor ce erau înaintea lui: și asta vrea să facă Domnul cu tine astăzi. Ascultă-mă cu atenție. Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Și apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Slavă Domnului! Pe un tăciune scos din foc, ca tine și ca mine, Domnul zice: dacă vii astăzi înaintea mea așa cum ești, cu viața ta, nu trebuie să trăiești într-un tribunal în care există doar procuror și doar amenințare. În tribunalul lui Dumnezeu există un apărător. Apărătorul nostru este Hristos Domnul, care a murit pe o cruce pentru păcatele noastre, ca să ne ofere platoșa neprihănirii, să stingă vocea celui rău, să stingă minciunile lui, să stingă săgețile lui, să aducă vindecare în viața ta, să te restaureze, să te reabiliteze, să te facă să stai în picioare în ziua cea rea. Iată ziua cea rea pentru Iosua. Și iată că în ziua cea rea Iosua stă în picioare, nu datorită neprihănirii lui. O, el era în zdrențe, așa cum toți venim în zdrențele sufletului aici. Toți venim cu poveri, toți venim încărcați de păcate, de gânduri, de cuvinte. Dar exact asta vrea să facă Domnul cu tine astăzi, să spună: pun mantia neprihănirii peste tot. Vino la mine și strigă de bucurie că fac lucrul acesta, că te împodobesc ca pe un mire, ca pe o mireasă, că te curățesc astăzi și te chem să trăiești cu platoșa neprihănirii. Nu în teamă, nu în oboseală sufletească, nu în acuzații, ci împreună cu Domnul. Este neprihănirea primită și apoi tu continui să trăiești în neprihănirea trăită. Și umbli cu el în fiecare zi și îl iubești. Și vrei să-i fii plăcut. O, mai caz, mai eșuezi. Dar pentru că ești acoperit, te ridici și mergi mai departe. Și nu ești un creștin de mâna a doua și nu te definește ce ai făcut sau ce ai spus, ci te definește ce a făcut Hristos la cruce pentru tine. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Domnul astăzi vrea să facă ceva special pentru tine. Te uiți la tine și îți dai seama că nu ești nimic decât un tăciune scos din foc. Un tăciune scos din foc și nimic mai mult. Ca și Iosua, ești cu haine murdare, sufletul tău este zdrențit. Dar astăzi el vrea să te îmbrace neprihănire. Aș vrea să mă rog pentru tine, acolo unde ești, poți să ridici o mână, să spui: Cristi, roagă-te și pentru mine, Domnul să te binecuvânteze pe tine, pe tine, pe mulți, mulți, mulți alții care sunteți cu mâinile ridicate și Domnul vă vorbește. Dacă sunt și alții, ai curaj, ai curaj, nu lăsa vocea celui rău, spune: acum te condamnă, Domnul să te binecuvânteze și pe tine, acum... Domnul să vă binecuvânteze și pe noastră, și pe tine, și pe voi. Vocea celui rău îți spune acum: Nu fă asta, nu fi așa limitat. Nu fi așa îngust la minte. Dar El te cheamă și îi spune: ești în zdrențe, ca fiul risipitor, ca preotul, ca și cel din Gadara. El te îmbracă în neprihănire, îți dă o nouă viață, sting condamnarea, te ajut în fața compromisului, te ajut să mergi mai departe, te ridic, te sfințesc, te primesc. Vino și tu la El astăzi. Ia această hotărâre, ia această decizie. Nu-ți fie rușine, nu-ți fie greu. Vino, El te cheamă. Întreb pentru ultima dată dacă și tu vrei să răspunzi Domnului, nu mie, Domnului. Vreau să mă rog și pentru tine. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Și pe tine, și pe tine, și pe tine. Doamne, multe mâini pe care eu poate nici nu le-am văzut, Tu le vezi. Dar Tu nu vezi mâini, ci Tu vezi inimi. Tu vezi inimi, Tu vezi tăciuni. Tu vezi inimi care s-au făcut scrum. Tu vezi vieți, Doamne, care s-au stins. Suflete care au murit de mult. Doamne, Tu vezi oameni care încearcă și în disperare, prin propria lor putere. Asta nu e Evanghelie, Doamne. Doamne, asta nu este, este doar religie. Nu este viață, Doamne, este doar condamnare. Doamne, strădanile noastre cele mai bune când am încercat, toate au eșuat. Deciziile noastre cele mai bune, rugăciunile noastre cele mai frumoase, toate până la urmă, Doamne, cu ce putem noi să venim să-Ți aducem? Dacă nu ne îmbraci Tu, dacă nu ne acoperi Tu, dacă nu ne dai Tu și dacă nu ne oferi ca pe un har, ca pe un dar nemeritat, neprihănirea lui Hristos, Doamne, toți nu suntem decât o haină mânjită înaintea Ta. Și nu putem să-Ți aducem decât o haină mânjită astăzi. Dar, Doamne, slăvit să fii Tu, pentru că ai hotărât pentru niște oameni păcătoși, pentru niște oameni lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ai hotărât să ne dai platoșa neprihănirii. La cruce Hristos a câștigat neprihănirea. Îți mulțumesc că într-o lume în care acuzatorul își face de cap, într-o lume în care procurorul, Doamne, nu face altceva decât să vină și să acuze și să condamne, îți mulțumesc că în această lume avem un bun apărător. Apărătorul nostru este Hristos, care mijlocește pentru noi astăzi. Este Duhul Sfânt. Îți mulțumesc pentru că Tu, Tatăl, ai făcut posibilă mântuirea noastră. O, Doamne, ai milă astăzi. Ai milă de oameni care sunt aici, care în fiecare zi trăiesc cu vocea celui rău care nu se stinge în inima și în mintea lor. Aceleași cuvinte, aceleași reproșuri, aceleași minciuni. O, Doamne, stinge-le, Doamne. Mă rog pentru cei care în fața compromisului își dau platoșa jos, o, Doamne, nu ne lăsa să ne distrugem viața, nu ne lăsa să mergem pe drumul acesta, ci Duhul al lui Dumnezeu, păzește-ne de orice cădere, păzește-ne de orice capcană, păzește-ne de orice ispită a celui rău și, Doamne, fă ca neprihănirea noastră trăită să Te onoreze pe Tine. Nu se aducă mai mult la performanțele noastre religioase, nu asta ne dorim, nu creștini de fațadă, nu niște ipocriți, Doamne, ci vrem să fim copii de Dumnezeu cu adevărat. Ajută-ți biserica, Doamne, sfințește-ți biserica, trezește-ți biserica, Doamne. Niciunul nu merităm să stăm în picioare, dar stăm în picioare datorită Ție, datorită harului Tău. Slavă Ție! Hai să ne ridicăm. Și te rog, nu te grăbi să pleci. Rostește-i predica cântată acum. În fața tronului de sus, eu am un bun apărător. Un mare preot pe Iisus, la care aflu ajutor. Satan, când mă va acuza, spunându-mi că sunt vinovat, privesc la Domnul, stânca mea. Hai să începem cu... Putem începe cu strofa asta? Sau putem? Putem? Ok, hai să începem cu strofa asta. Să cântăm strofa asta. Satan, când pune cuvintele pe ecran, te rog. Te rog, pune cuvintele pe ecran. Satan, când mă va acuza, haide să cântăm împreună.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată acum câteva evenimente importante care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 28 iulie.
1: În 1741 a murit compozitorul italian Antonio Vivaldi, care a compus, printre altele, concertul Anotimpurile.
0: În anul 1750 a murit Johann Sebastian Bach, compozitor, dirijor, clavicembalist, organist, violonist și pedagog german, un adevărat geniu al istoriei muzicii, ale cărui lucrări au sintetizat epoca polifoniei instrumentale și au marcat începutul clasicismului vienez, etapă nouă în dezvoltarea muzicii europene. Protestant riguros, Bach a transformat muzica sacră în cea mai elevată expresie a rugăciunii. Clavecinul bine temperat, concertele brandenburgice, variațiuni Goldberg, arta Fugii.
1: În 1854 s-a născut medicul și cercetătorul Victor Babeș, fondator al microbiologiei.
0: În anul 1913, într-o zi de 28 iulie, s-a încheiat tratatul de pace de la București dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia.
1: În 1914 a murit arhiducele austriac Franz Ferdinand.
0: În anul 1954 s-a născut Hugo Chavez, președintele statului Venezuela.
1: Iar în anul 1985 a murit scriitoarea Valeria Sadoveanu.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.
2: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
3: Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea 7 argumente pentru a crede Biblia, scrisă de Erwin Lutzer. Dumnezeu ne-a lăsat o singură sursă credibilă care ne descoperă cine este El, planul Lui, dragostea Lui, dorința Lui de a transforma istoria, neamurile și mai ales viețile oamenilor obișnuiți care urmează cuvântul Lui, Biblia. Erwin Lutzer, prin cartea sa revelatoare, te ajută să descoperi Biblia pentru prima oară și îți dă ție și oricui vrea să se încreadă în Dumnezeu motive convingătoare pentru a explora. Un argument logic al credinței în afirmațiile Bibliei, un argument istoric al credinței în veridicitatea Bibliei, un argument profetic al credinței în previziunile Bibliei, un argument cristocentric al credinței în Biblie, un argument științific al credinței în Biblie, un argument providențial și un argument personal al credinței în puterea Bibliei. Toate aceste argumente îți permit să apreciezi Biblia pentru ceea ce este ea, singura și cea mai importantă carte pe care s-ar putea să o fi citit vreodată. Deci vă propunem spre lectură cartea 7 argumente pentru a crede Biblia, scrisă de Erwin Lutzer.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!
1: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Un cuvânt pentru soț. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. 1 Petru 3:7. Soțule, rolul tău este să mergi alături de soția ta, să fii prietenul ei prin soare și furtuni, să o asculți, să râdeți și să învățați împreună. Și când drumul devine stâncos, amintiți-vă unul altuia promisiunea lui Dumnezeu. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te spăimânta. Deuteronom 31:8. Nu-ți fie teamă să-ți recunoști defectele, pentru că nu poți descoperi domeniile în care ești puternic fără să-ți accepți mai întâi slăbiciunile. Acceptarea faptului că tot ce iese din carne va greși ne va determina să ne încredem mai puternic în Dumnezeu și să găsim la El ce nu putem găsi la nimeni. Nu încerca să concurezi cu rolul lui Dumnezeu în viața soției tale. Dacă o iubești, ajută-o să-și întărească relația cu El și permite-i să-și găsească împlinirea în brațele Lui. Nu fi niciodată gelos pe afecțiunea ei pentru Dumnezeu, pentru că cu cât se va apropia mai mult de El, cu atât mai mult va deveni mai completă pentru tine. Acum ascultă din nou aceste cuvinte. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Stai câteva momente și reflectă asupra acestor lucruri.

0: fie Domnul!
1: Aleluia.
0: Amin, amin!
2: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce nu reușesc să fac lucrurile la fel de bine ca alții?
1: Dumnezeu i-a înzestrat pe unii cu puteri pe care nu le-a dat altora. Nu putem fi cu toții bufonul clasei, deșteptul școlii sau răsfățata campusului. Nu putem cu toții să fim deschiși față de persoane necunoscute sau să devenim președintele clubului de șah. Iar Dumnezeu a făcut asta intenționat. El însă nu te-a lăsat pe din afară. Dumnezeu i-a înzestrat pe fiecare din copiii lui cu anumite daruri. În 1 Petru 4, de la 10 la 11, se spune: ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Poate că nu ești capabil să faci anumite lucruri la fel de bine ca alții, dar mulțumită darului pe care ți l-a dat Dumnezeu, poți să faci unele lucruri mai bine ca alții. Suntem înzestrați cu calități diferite ca să fim nevoiți să depindem unii de ceilalți. Nimeni nu le are pe toate. Găsește-ți calitățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu și pune-le în slujba bisericii și a celorlalți.

0: Timp de câțiva ani, am fost implicată într-o relație serioasă cu un băiat. Relația s-a sfârșit, durerea însă nu. Ce pot să fac sau ce ar trebui să fac?
1: Este normal și natural să simți durere după ce o relație s-a sfârșit. E bine că ești capabilă să recunoști că te doare, dar și mai important este să înfrunți această durere. Putem asemui sfârșitul unei relații cu moartea unei persoane dragi. În majoritatea cazurilor, treci printr-o perioadă similară de durere și doliu, în care lacrimile te pot ajuta să te vindeci. Dar timpul îți va da distanța necesară pentru a avea o perspectivă asupra durerii tale. Încearcă să te ferești de a trăi în trecut. Nu mai asculta ceea ce ați ascultat împreună, nu te mai duce la locul vostru preferat și alte lucruri care îți amintesc de fosta ta relație. Trebuie să știi, totuși, că sentimentele din trecut s-ar putea să stăruie o vreme. S-ar putea să mai visezi încă la fostul sau la fosta prietenă. Nu te lăsa pradă confuziei. Nu înseamnă că ești încă îndrăgostit sau îndrăgostită, ori că nu vei mai fi în stare să mai iubești pe nimeni niciodată. Înseamnă pur și simplu că ai îndrăgit o persoană cu adevărat, iar că amintirile necesită timp pentru a se estompa și pentru ca sentimentele să se vindece. E important să eviți să fii exagerat de critic în privința fostului sau fostei. Amărăciunea îți va prelungi doar depresia și te va face să-ți plângi de milă.
0: Cum poate cineva ca mine să aibă vreodată succes în viață?
2: Să presupunem că ai avea nevoie de un mijloc de transport ca să poți merge la școală în fiecare zi. Tatăl tău cumpără, prin urmare, un BMW nou-nouț. Când prietenii tăi văd așa ceva, rămân cu gura căscată. Problema e că această mașină nu merge. Ești fericit? Nici pomeneală. Te simți stânjenit, fiindcă arăți ca Fred Flintstone când te folosești de picioare ca să pui în mișcare mașina. Cel mai important la un lucru, indiferent despre ce lucru vorbim, este scopul acestuia. Considerăm ceva a fi un succes dacă și numai dacă își îndeplinește scopul. Scopul tău în viață este să-L slăvești pe Dumnezeu. În ce fel? Ioan 15:8 spune: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Găsești această roadă în Galateni 5, 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ceea ce făptuiești în afara ta nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce ești înăuntrul tău. Prin Duhul Sfânt, fiecare poate să își dezvolte caracterul, calitățile pe care le găsim în Galateni 5, 22 și 23. Măsura în care dobândești aceste calități îți dictează gradul în care vei avea succes în viață.

Hai la masă! Căci el însuși a zis, nici de acum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Evrei, capitolul 13, cu versetele 5 și 6. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa, în slavă, în Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 19. Cu mult timp înainte de a fi mamă, am hotărât că atunci când va veni vremea să am un copil, să aleg o naștere naturală, fără niciun medicament. De asemenea, dorința mea era să îmi alăptez copilul fără biberoane. Înainte de a se naște fetița mea în Alaska, știam că voi avea puțin ajutor în ceea ce privește nașterea naturală sau alăptarea. Cineva mi-a sugerat să merg la bibliotecă pentru mai multe cărți din care să mă informez. M-am întors acasă cu un manual. Acea carte a fost ajutorul ideal pentru mine. De fapt, după ce am devenit mamă pentru prima dată, acea carte m-a ajutat să scap de vina pe care am simțit-o mai târziu, pentru că dormeam împreună cu fetița sau pentru că o luam cu mine peste tot în loc să-i angajez o bonă. Mi-amintesc că am citit că trupul unei mame anunță când îi este foame copilului, chiar înainte ca aceasta să plângă. Dar unii se întreabă de ce nu merge mama să-l hrănească pe copil înainte ca el să înceapă să plângă. Am citit un răspuns în acel manual. Autorul sugera ca cititorul să se gândească cât de frumos ar fi să intri în casă când ți este foame și să descoperi că cina a fost deja pregătită. Masa este gata. Numai gândul la o asemenea posibilitate ne face să zâmbim. Mi-a plăcut acea ilustrație. Eu așa am făcut cu amândoi copiii mei. Tocmai de aceea, ei au știut întotdeauna nu doar că voi fi aproape să îi aud când plâng, dar și că întotdeauna le voi împlini nevoile. Meditând la această anticipare maternă a nevoilor de hrană ale bebelușului, am ajuns la o paralelă spirituală. Și Dumnezeu este la fel. El spune, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprevească vorba, îi voi asculta. Dumnezeu este întotdeauna aproape să ne audă strigătele și să ne împlinească nevoile. Cât de minunat este Dumnezeul căruia îi slujim. El nu ne va părăsi niciodată. El lucrează chiar acum pentru a ne oferi răspunsuri la problemele noastre. El a mers la cer ca să pregătească un loc special pentru noi, să ne aștepte cu masă deja pregătită. Este gata și ne așteaptă pe mine și pe tine. Hai la masă!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia.

Sunteți cu Radio Armonia, dragi prieteni, este ora 15. La această oră felicităm toți ascultătorii noștri care astăzi împlinesc o nouă vârstă și le oferim cadou melodia Am nevoie de tine, cântată de Bianca Madar. Fără Domnul Iisus, viața nu are sens, dar ajutorul în necazuri este doar la El. Inima dumneavoastră să fie plină de prezența Lui și astfel veți străbate cu bucurie și izbândă printre problemele vieții. El să vă binecuvinteze și să vă călăuzească mereu. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

din abundență. Dragostea acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. 1 Corinteni 13:7. Întotdeauna mi-am imaginat timpul ca pe un hoț la drumul mare care ne fură din viață, până când în cele din urmă murim. Dar perspectiva lui Iisus prin toată Evanghelia oferă o imagine radical diferită. Iisus vorbește despre timp ca despre un drum pe care mergem spre a muri, astfel încât să obținem apoi o viață mai abundentă. Timpul nu este ceva pe care să pui stăpânire, ci ceva ce să dăruiești. Dacă Eucharisteo a aduce mulțumire încetinește timpul, atunci poate că a fi frântă și împărțită prin comuniune frânge timpul, multiplicându-l de fapt. Poate că timpul se frânge și se multiplică în ceva mai mult ori de câte ori cineva se frânge și se dăruiește pe sine. Moartea oprește timpul pentru noi aici și ne transformă într-o sămânță ce trebuie îngropată în pământ. Dar poate când murim față de eul nostru,

0: strângem timpul aici și iubirea noastră jertfitoare se multiplică în eternitate, continuând veșnic, dragostea nu moare niciodată. Nu este asta exact ce a făcut Iisus pentru a frânge încleștarea morții de peste noi? El a murit și moartea lui a săpat o gaură în peretele timpului, una care întrupează o viață din abundență în forma crucii, care este o nouă ușă pentru toți cei care vor să iasă din timp. Poate că timpul vremelnic este făcut pentru a muri față de sine, astfel încât sinele tău etern să poată trăi cu adevărat. S-au oprit mișcările acelor de ceasornic din bucătărie? E nevoie de curaj ca să ascultăm cu toată inima ticăitul timpului lui Dumnezeu, mai degrabă decât să mărșăluim zgomotos în cadența fricilor noastre. Timpul nu poate comanda visurilor noastre și nici să ne deturneze credința sau să ne determine destinația. Nu ne poate obliga să trăim nimic în afară de ceea ce credem. Indiferent ce ar spune acele ceasornicului, dedesubtul nostru al tuturor se află niște brațe neobosite, căci brațele timpului sunt prea slabe ca să ne jefuiască de speranță, ca să fure vreo rugăciune, ca să distrugă vreo bucurie sau ca să frângă vreun scop. Timpul nu va vindeca niciodată rănile așa cum le vindecă Dumnezeu. Mâinile lui Dumnezeu sunt cele care dețin controlul asupra universului. Acele ceasului sunt legate de deciziile mâinilor noastre și El ne-a eliberat mâinile ca să fie ale Lui. Ridic borcanul cu grâu de pe pervaz, încerc să număr boabele, să vizualizez fiecare dintre acele boabe ca pe niște zile, ca pe singurul timp pe care l-am. Este un gând neliniștitor. Calea de a rupe încleștarea timpului de peste mine este să fiu eu frântă și să mă dăruiesc cu timpul meu. Pe blatul de bucătărie se află un bob rătăcit și altul în paharul de măsurat. Ridic fiecare bob de aur cu vârful degetelor. Nu poți risipi niciunul. Nu-ți poți permite să nu frângi fiecare bob de zi. Mor față de eu-ul tău și vei avea de două ori mai multă viață. Nu tocmai la o asemenea provocare se referea crucea de la încheietura mea? Forma timpului multiplicat arată precum o cruce. În forma crucii, frânt și dăruit, întinzându-se în afară, există suficient timp pentru a strânge bucuriile în diminețile calde și însorite de august și pentru a umple borcanele mason cu flori pentru oameni dați la o parte, uitați. Există timp să zăbovești asupra unor cești de cafea și să asculți revărsarea inimii zdrobite a cuiva. Este timp pentru apeluri telefonice lungi și pentru o plăcintă împărțită și pentru a merge o milă în plus. Și există timp să fim frânte și împărțite pentru zdrobirea din lume, pentru că astfel putem distruge încleștarea timpului. La începutul anului am lăsat ridicat capacul borcanului de grâu și am privit-o pe Shalom trecându-și mâna printre boabe, din nou și din nou. Poate ceea ce contează nu este ceea ce vrem de la timpul pe care l-avem de trăit, ci ceea ce vrea timpul de la noi. Întrebări pentru reflexie. În ce aspecte folosirea timpului îți aduce mai multă zdrobire decât abundență? În ce domenii ale vieții tale ar trebui să mori față de tine însăți și să jertfești din timpul tău, astfel încât să-l poți multiplica din abundență într-o bucurie plină de sens?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.
2: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne smerim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

În casa Domnului. Când ne-am întâlnit în fața ușii bisericii, tata mă întrebă: e totul în ordine, Genoveva? La cei aproape 60 de ani ai lui, tata avea umeri lați și era aproape chel. Credința lui era ca o stâncă și ne simțeam legați unul de altul. Te-am așteptat noaptea trecută să vii acasă. Am dormit aici, la biserică, am răspuns. Aș vrea ca de acum înainte să stau aici, dacă și comitetul este de acord. Cu câte un milițian după fiecare copac, e periculos ca să merg 5 km dus-întors în fiecare zi. Tata mă luă de mână. Ce s-a întâmplat? Luni, după ce am făcut curat în biserică, am ieșit afară. Un milițian se ascundea după un stâlp din josul străzii. M-a oprit și mi-a cerut legitimația de serviciu. I-am întins contractul ștampilat de biserică, care arăta că sunt angajată ca îngrijitoare. Și? S-a uitat la hârtie și a spus: aceasta nu este o legitimație oficială de serviciu. Cred că tu ești unul dintre acei vagabonzi. Locul tău este într-un lagăr de muncă. Tata exclamă: criminalii! Ei bine, Domnul m-a salvat din mâna lui, însă, pe cât posibil, voi încerca să nu merg pe străzi. Voi vorbi cu pastorul Radu să vedem dacă poți folosi cămăruța în care păstrăm arhiva bisericii. Tata era unul din fondatorii Bisericii Baptiste din orașul nostru și membru respectat în comitet. Când ieși afară, încearcă să fii măcar cu încă o persoană. Știi că lor nu le place să fac arestări publice. Orașul Iași se întinde pe 7 coline. Erau pline de verdeață, o mulțime de flori și copaci, însă dealul Copoului, unde se afla și casa mea, era renumit pentru parcurile și grădinile sale. Pe partea de răsărit a dealului se întinde cartierul Sărărie, mult mai populat decât zona unde locuiam. Strada Sărărie, mărginită de case și grădini, șerpuiește de-a lungul dealului cam 5 km. Cum urci de la turnul Goliei, pe partea dreaptă se află biserica. Am locuit la biserică începând cu februarie 1973. Cât timp mă aflam acolo, mă simțeam în siguranță. De obicei, securitatea nu deranja un loc de închinare. Însă clădirea bisericii nu putea fi locuită. Biserica, în care încăpeau duminica peste 300 de oameni, avea nevoie urgentă de reparații. Cu toate acestea, nu era permisă nicio reparație fără autorizație. Vieții frați din comitet așteptau cu ani o autorizație fără ca aceasta să vină vreodată. Eu credeam că voi locui acolo doar câteva luni, până când Domnul îmi va deschide o altă ușă. Nu mi-am imaginat că voi petrece acolo 7 ani din viață. Într-o dimineață, discutam cu pastorul Radu în curtea bisericii. Din partea mea, poți locui în cămăruță, mi-a zis el. Iată cheia. Radu a venit la noi în biserică după ce fostul pastor a fost deportat forțat undeva în Maramureș. De vreo 40 de ani, nu prea înalt, dar robust, avea ochii albaștri și îi scânteiau atunci când râdea. Pe cei 3 copii ai lui i-am îndrăgit și iubit tot timpul cât am locuit la biserică. Ai și o pătură de lână și câteva perne, a mai spus el. Sora Lazar mi le-a dat mie când a murit mama ei. Ești liberă să le folosești. Mulțumesc, am spus pe când pleca. Am încuiat poarta și așa am rămas singură. Gardul bisericii era suficient de înalt cât să-mi dea un sentiment de protecție și intimitate. M-am îndreptat spre cămăruța în care erau ținute arhivele și am deschis ușa. Era întunecată, cu pereții acoperiți de pânze de păianjeni și degaja un iz înțepător. În dreapta se afla fereastra, înțepenită de altfel, iar în stânga domnea un dulap masiv de metal unde erau încuiate documentele bisericii. În față, un pat și o masă pe care se aflau o mașină veche de scris și un telefon. Sub masă am găsit o bucată veche de pâine și must de la ultima comuniune. Și așa, în acea cămăruță, am luat prima mea masă. Era o zi rece de iarnă și început să ningă. Prin ușa și fereastra care nu se închideau cum trebuie, pătrundeau mici fulgi de nea. Aerul înghețat pătrundea prin crăpăturile lungi din perete. Atunci mi-am spus: dacă vreau să dorm vreun pic la noapte, va trebui să fac ceva cu acest loc. Am început să fac curat.
Sub covorul umed, vechi, am găsit straturi de ziare mâncate de șoareci. Le-am aruncat, apoi am scos covorul afară, l-am scuturat și l-am așezat înapoi pe podeaua de ciment, proaspăt măturată. Curând, toate pânzele de păianjen dispăruseră. Am umplut cu ziare noi crăpăturile din pereți. Am adus câteva crenguțe de brad din grădină și le-am agățat pe pereți. Am găsit și un radiator vechi, dar fără ștecher. Însă fratele meu Costică mă învățase cum pot să conectez direct firele la priză. Cu multă grijă, fără să ating firele de metal, am conectat aparatul la priză. Funcționa. Nu după mult timp, în cămăruța mea era cald și mirosea cetină. Am îngenunchiat și i-am mulțumit Domnului pentru noul meu cămin. Pe loc, Domnul mi-a umplut inima cu o bucurie de nedescris. Am citit din Biblie și m-am rugat ore în șir. Nu am nicio îndoială că Domnul a fost acolo, cu mine. Într-o zi am fost vizitată de o prietenă. Ce drăguț ai aranjat această cămăruță, a exclamat Rebecca. Putem veni aici la rugăciune duminicile dimineață? Rebecca era studentă în Iași, la Institutul de Chimie. Bineînțeles, am răspuns eu. Slavka, o altă fată de la biserică, mi-a spus: o vom numi Camera de Aur. Și Camera de Aur a rămas în toți anii care au urmat. Noua mea slujbă mă ținea ocupată tot timpul. Trebuia să tai lemnele aflate în livada din spatele bisericii și să le aduc înăuntru. Apoi trebuia să fac focul și să-l mențin aprins în zilele când erau serviciile la biserică. Acestea includeau duminica pe parcursul întregii zile, apoi lunea, miercurea, vinerea și seara de sâmbătă. În fiecare săptămână veneau la biserică mai multe sute de oameni și când ploua, aduceau cu ei noroiul de pe străzi. După fiecare adunare trebuia să mături și să curăț. Cu apă rece adusă din spatele bisericii și sodă, frecam poderele până când mâinile mi se umflau și se înroșeau. Odată pe săptămână scoteam afară covoarele de pe culoar și de lângă amvon, apoi le băteam cu bătătorul. Mereu trebuia șters praful ce se depunea peste tot. Trebuia să pregătesc masa de comuniune, iar la sfârșit spălam păhăruțele. Mai trebuia schimbat apa din vazele cu flori și menținută curățenia în curte. Telefonul îmi aducea mare mângâiere. Nu mulți creștini aveau telefon. Îmi spuneam: dacă am nevoie de ajutor, pot suna imediat la pastor sau la familia Stan. Știam că ar fi venit oricând să mă salveze. Însă această mângâiere avea să-mi fie luată curând. Într-o zi de martie, doi angajați ai poliției secrete au venit la biserică și m-au acuzat fățiș. Locotenentul negru, un bărbat înalt cu părul blond și ochelari negri, îmi spuse: avem ordin să tăiem firele de telefon. Nu ești o persoană de încredere, ești un dușman al țării. Celălalt bărbat n-a scos un cuvânt, însă luă telefonul și tăie firele de afară cu un clește. După ce au plecat, am îngenunchiat și din nou mi-am încredințat viața Domnului. M-am rugat: Doamne, în necaz strig la Tine. Sunt fericită că nimeni nu-mi poate tăia firul cu Tine. La biserică aveam patru vecini. Cuplul de bătrâni care locuia peste drum era amabil, dar rezervat. Chiar lângă ei, în josul străzii, locuia o femeie ce mă spiona toată ziua de după perdea. Dar noaptea se oprea. Mai la deal de biserică, pe aceeași parte, în spatele unui gard înalt de lemn, locuia o familie bogată. Cu toții erau membri ai Partidului Comunist și erau informatori notori ai securității. Aveau niște câini mari care lătrau la orice zgomot. Lângă biserică, în josul străzii, locuia domnul Balif, un om în vârstă din fosta familie regală. Ședea împreună cu sora sa într-o casă veche. Nu era creștin, însă ura comuniștii din toată inima. Odată m-a chemat la gard să vorbim și, privind cu atenție în jur, asigurându-se că nu-l auzea nimeni, mi-a spus: ascultă, domnișoară Genoveva, securitatea mi-a cerut să te spionez. Mi-am dat seama că viața ți este în pericol. Aș vrea să te ajut. Voi face la gard o scară pe care o voi camufla și am să agăț o frânghie de copac, în cazul în care va trebui să fugi. O, cât de utile aveau să-mi fie acele trepte și frânghia. Eram fericită să locuiesc în acea cămăruță, însă curând și această fericire mi-a fost luată. Într-o
Într-o zi, inspectorul de culte, pe nume Andronic, a venit la biserică. Era însoțit de pastor. Mi se adresă: Genoveva, am venit să spun că nu mai ai voie să locuiești în acest birou. Ia-ți toate lucrurile și dă înapoi pastorului așternuturile. Dacă te mai prindem vreodată că dormi aici, biserica va avea mari probleme. Copleșit de tristețe, pastorul Radu își luă înapoi pătura și pernele ce nu aveam să le mai văd vreodată. După ce au plecat, am stat în genunchi timp îndelungat. Acolo, în acel loc, aveam nevoie încă o dată de protecția și dragostea Domnului. Era la început de aprilie și vremea începea să se încălzească. Unde voi dormi la noapte? M-am întrebat. Apoi, deodată, am știut. În spate, lipit de clădirea bisericii, era construit un șopron din bușteni, cam la jumătate de metru deasupra pământului. Am urcat cele patru trepte și am deschis lacătul de la ușa înaltă și fragilă. Odată, acolo, a fost baptistierul bisericii. Încăperea era lungă, strâmtă și întunecoasă, căci lumina abia intra prin gemulețul aflat sus, deasupra ușii. Doar o tăblie de lemn mascată de o draperie de catifea separa acea încăpere de biserică. Priveam locul acela îngrozitor și tremuram. Cum voi putea dormi aici cu toți acești gândaci și cine mai știe ce altceva? Dintr-o dată, zgomote ca niște pocnituri m-au făcut să o zbughesc iute afară. Poc, poc! Ascultând atentă, am început să mă rog. Din nou, poc, poc! Zgomotul venea de la șobolani. Fără încetare, ca într-un joc de alpinismul, șobolanii se cățărau până la tavan și apoi săreau pe podea. Afară cu voi! Am strigat, urmărindu-i cu mătura. De acum, locul acesta este al meu. Însă ei nici gând să asculte, mai rău, nici nu le era frică de mine. Tot în acea zi a venit la mine în vizită o prietenă. Maria, i-am spus eu, adu-mi niște otravă de șobolani. Ea frecventa o biserică subterană și îl cunoștea pe Domnul foarte bine. Mai întâi să ne rugăm, m-a sfătuit ea. Domnul poate porunci oricărei creaturi să vină ori să plece. Vom vedea dacă mai este nevoie de otravă. Ne-am rugat și după 2-3 zile toți șobolanii au plecat. Nu s-au mai întors niciodată. Eram atât de fericită că Domnul ne-a răspuns la rugăciune. Îl simțeam pe Domnul atât de aproape. Mi-a luat mult timp să spăl pereții și să frec podeaua cu o perie. Când a început să plouă, cu greu am reușit să opresc apa să intre înăuntru. Apoi mi-am făcut un pat tare dintr-o planșetă veche pe care am așezat-o pe niște buturugi. Mă acopeream cu niște draperii vechi, subțiri. Într-o zi, un prieten mi-a adus ceva fasole uscată. Am găsit o oală și am făcut focul afară în încercarea de a le găti. Era greu să gătesc, așa că preferam să mănânc pâine, fructe și legume. Hrana mea urma să fie cât se poate de simplă. M-am deprins să-mi spăl părul cu apă rece, câteodată încălzită la soare. Îmi spălam fusta cu un furtun, o îmbrăcam și se usca de la sine. Mai târziu, o echipă din afara țării mi-a făcut o propunere deosebită. Ești de acord să primești Biblii și să le distribui? Da, am răspuns fără să ezit. Era o lucrare periculoasă, însă fără a șovăi, eram gata să-mi risc viața pentru cuvântul lui Dumnezeu. După vreo 3 săptămâni, într-o noapte neagră ca smoala, la biserică, mi-au fost aduse o mulțime de Biblii. Cunoșteam destule locuri în care să le ascund. Bucuria Domnului îmi umplea ființa și am spus lui că doresc să-L slujesc toată viața. Îi simțeam prezența în mica mea locuință și eram foarte fericită. Cât de reale au devenit cuvintele lui Iisus din Ioan 14:23. Lui îmi umplea ființa și am spus lui că doresc să-L slujesc toată viața. Îi simțeam prezența în mica mea locuință și eram foarte fericită. Cât de reale au devenit cuvintele lui Iisus din Ioan 14:23. Dacă mă iubește cineva, Tatăl meu îl

pentru mulți ani, cămăruța mea a devenit locul lor de întâlnire. Am început să scriu cântări și am format cu acei copii un cor, fără să fi visat măcar o dată că acel cor va avea un răsunet atât de puternic în toată țara. Dar din nou bucuria mi-a fost amenințată. Miliția, de data aceasta cu martori, a descins la cabană. A fost chemat și pastorul Radu. Scoateți afară toate lucrurile, strigă un milițian. Nu mai ai voie să locuiești aici. Dacă te mai prindem că dormi aici vreodată, închidem biserica. Mi-am adunat toate lucrurile într-o pungă de plastic. După plecarea miliției, pastorul Radu mi-a spus: serviciul îmi este amenințat din pricina ta. Sunt furioși din cauza lucrării cu copiii. Mi-au cerut să o desființez, însă nu o pot face, mi-a spus el cu un zâmbet blând. Mă întâlneam cu cei din familie de 2-3 ori pe săptămână la biserică. Erau fericiți să mă vadă vie și liberă. Securitatea amenința pe toți cei care doreau să mă primească în casele lor. Într-o zi, membrii comitetului mi-au spus în mod confidențial: poți dormi la biserică câtă vreme, noi nu știm nimic de asta. Suntem bucuroși de lucrarea cu copiii, însă preferăm să nu știm unde dormi. După acea întâlnire, nimeni niciodată nu m-a întrebat unde dorm sau ce mănânc. Dar Domnul știa și harul lui îmi era îndeajuns. Eram în septembrie, fusesem alungată din cămăruță și din cabană. Unde aveam să dorm? Mi-am amintit de adăpostul din livadă, însă nu putea fi locuit. Cum vremea era frumoasă, în nopțile ce au urmat, m-am culcat pe acoperiș. Un nuc mare mă acoperea. Printre ramuri vedeam cerul înstelat. M-am dăruit Domnului cu totul din nou, iar El mi-a umplut încă o dată inima de bucurie. O, cât de mult a încercat securitatea să mă despartă de biserică! La un moment dat și-au schimbat tactica, atacându-mi locul de muncă. Necazul a venit printr-o soră pe care abia o cunoșteam. Mi-a spus: am auzit că nu ai primit legitimația de serviciu. Inspectorul de la forțele de muncă m-a sfătuit să fac o cerere pentru postul de îngrijitor. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, căci Uniunea Baptistă îmi va asigura o pensie. Deja simțeam o durere în suflet, însă i-am cerut Domnului înțelepciune. Încearcă să vezi cum este munca de aici, să vezi dacă îți place, i-am sugerat. Sora care făcea curățenie înaintea mea pur și simplu a renunțat, fiindu-i prea greu, și nici nu mai sunteți așa tânără. Și așa, în săptămâna care a urmat, s-a învoit să facă curat la biserică sub supravegherea mea. Am simțit că Domnul a fost cu mine, căci a trimis ploaie toată săptămâna. După fiecare serviciu de închinare, podeaua bisericii devenea atât de murdară, mai ceva ca în gară. Păstrează-ți slujba, Genoveva, mi-a spus ea la sfârșitul săptămânii. Nu o mai vreau. O, ce fericit am fost când a plecat și câte mulțumiri am adus Domnului! După această întâmplare, tata a venit la mine și mi-a spus: draga mea, am avut un vis și sunt foarte îngrijorat pentru tine. Am visat că fratele Mircea te-a aruncat într-o groapă adâncă și tu strigai după ajutor, însă nu puteam face nimic și aveam inima zdrobită. Hai să ne rugăm ca orice ar plănui Satan prin acest om periculos să nu se întâmple. Am înțeles visul duminica următoare. După serviciul de dimineață, a fost programată o ședință a membrilor bisericii și era prezentă multă lume, inclusiv copii. În mijlocul tuturor, fratele Mircea s-a ridicat și a spus: propun ca biserica să elimine postul de îngrijitoare, iar banii plătiți Genovevei să fie dăruiți săracilor. Eu însumi mă ofer voluntar să fac curat la biserică și sper că și alții mă vor urma. În biserică s-a lăsat o liniște mormântală. De data aceasta, planul securității a fost bine ticluit, căci propunerea perfidă a acelui așa zis frate i-a luat pe toți prin surprindere. Am ieșit afară, la cabană, izbucnind într-un plâns incontrolabil, lacrimile curgându-mi șuvoaie pe obraz. Copiii au venit după mine, m-au înconjurat să mă mângâie și au plâns alături de mine. În zilele care au urmat, am petrecut mult timp în rugăciune, cerându-i Domnului să-mi păstreze serviciul. A venit și după amiaza, când Mircea și soția lui au început curățenia la biserică. Eu m-am dus în grădină și am așteptat. Numai bătutul covoarelor le-a luat câteva ore bune. Icnind, tușind și strănutând,

În cele din urmă au renunțat supărați. Nimeni nu a venit să-i ajute. După acel episod, am hotărât ca din salariul meu modest de 400 de lei să dau înapoi bisericii 300. Păstram numai 100, bani suficienți ca să-mi cumpăr pâine. Toți cei din biserică au aflat, căci suma donată era menționată pe plicul de zeciuială. Și am continuat să procedez astfel tot timpul cât am lucrat acolo. Domnul a binecuvântat pâinea pe care am mâncat-o, căci avea gust dulce în gura mea. Când vremea a început să se răcească, a trebuit să renunț la a mai dormi pe acoperiș. Mă întrebam din nou, unde voi dormi? Un verset din Scriptură mi-a apărut în minte. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne! Și am știut. Voi dormi la biserică, în sala mare, aproape de amvon. Însă nu trebuia să mai afle nimeni. Așa că, după ce toată lumea pleca acasă, trăgeam draperiile, stingeam luminile, încuiam ușa și poarta bisericii, apoi coboram strada. Însă, după câțiva pași, în loc să o fac spre dreapta, mă furișam în grădina bunului meu vecin și, la adăpostul întunericului, mă duceam direct la stejarul acoperit cu iederă. Ținându-mă strâns de frânghia legată de creangă, urcam scara ce era bine ascunsă altor priviri și săream gardul. De acolo intram în biserică prin ușa din spate, căci aveam grijă să o las deschisă. Am dormit în sala mare a bisericii după amvon și uneori pe câte o bancă. De cele mai multe ori mă acopeream cu fața de masă din catifea ce decora măsuța de cină. Era așa mică încât, ca să mă cuprindă, trebuia să mă ghemuiesc. Câteodată mă înveleam cu o draperie, însă pentru cazul când ar fi venit miliția, aveam grijă să nu las nicio urmă în noptării mele. Am continuat să primesc și să distribui Biblii. La biserică am locuit 7 ani. Cum să vă povestesc bucuriile ce le-am avut acolo cu Domnul? Pot spune împreună cu psalmistul, iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Însă nu știam că dedicarea mea pentru Domnul va ridica tot iadul împotriva mea.

0: Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Iată acum câteva evenimente importante care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 28 iulie.
1: În 1741 a murit compozitorul italian Antonio Vivaldi, care a compus, printre altele, concertul Anotimpurile.
0: În anul 1750 a murit Johann Sebastian Bach, compozitor, dirijor, clavicembalist, organist, violonist și pedagog german, un adevărat geniu al istoriei muzicii, ale cărui lucrări au sintetizat epoca polifoniei instrumentale și au marcat începutul clasicismului vienez, etapă nouă în dezvoltarea muzicii europene. Protestant riguros, Bach a transformat muzica sacră în cea mai elevată expresie a rugăciunii. Clavecinul bine temperat, concertele brandenburgice, variațiuni Goldberg, arta fugii.
1: În 1854 s-a născut medicul și cercetătorul Victor Babeș, fondator al microbiologiei.
0: În anul 1913, într-o zi de 28 iulie, s-a încheiat tratatul de pace de la București dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia.
1: În 1914 a murit arhiducele austriac Franz Ferdinand.
0: În anul 1954 s-a născut Hugo Chavez, președintele statului Venezuela.
1: Iar în anul 1985 a murit scriitoarea Valeria Sadoveanu.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, au anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, au zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia, ora 17, de la această oră vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

0: Matei, capitolul 27, am să citesc de la versetul 3 până la versetul 10, căința lui Iuda. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți și i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Și a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis, nu este îngăduit să-i punem în visteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zicea, au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel și i-a dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, doresc în momentele care urmează să am un mesaj pe care l-am intitulat Unde să te duci? Dacă ai păcătuit. Se poate întâmpla vreun păcat în viața creștinilor, se poate întâmpla în viața celor care umblă cu Iisus să existe momente de cădere. Momentele de cădere nu sunt dorite. Cine ar dori să păcătuiască? Nimeni dintre cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Însă practica bate teoria, pentru că în viață nu este totdeauna cum ne propunem, cum ne dorim, ci se pot întâmpla derapaje în viața spirituală. Aseară aveam un mesaj pe inimă, însă în timpul nopții mi l-am schimbat și am fost așa împins, să zic, sufletește și cred că a fost și este Duhul lui Dumnezeu cel care ne coordonează și ne conduce în transmiterea mesajelor evanghelice. Nu vreau să pun nicio întrebare dacă cineva a păcătuit, decât să dau un răspuns. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Amin. Pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Dragii mei, întotdeauna când este cina Domnului, așa obișnuiesc eu, nu știu dumneavoastră, dar întotdeauna, cel puțin în săptămâna respectivă, încerc să-mi fac un proces al conștiinței pentru toată luna care a trecut și să zic ce trebuie să repar în viață, unde am greșit, unde este posibil să fi greșit, unde am greșit neintenționat ca să nu mai repet acele greșeli. Dacă sunt păcate, cu atât mai mult și cu atât mai grav. Mă rog lui Dumnezeu ca să mă ajute să nu mai comit anumite, chiar dacă sunt păcate mici și nu le băgăm în seamă. Dar aș vrea în această dimineață să revin cu întrebarea. Unde să mă duc dacă am păcătuit? Mai am vreo șansă? Ce trebuie eu să fac? Iată, pentru asta l-am ales ca model, nu ca model de practică, ci ca exemplu să nu facem ce a făcut Iuda, l-am ales pe ucenicul Domnului Iisus, pe care Iisus l-a ales în aceeași egală iubire și dragoste ca pe ceilalți. Deși știa de la început cine avea să-l vândă, Hristos Dumnezeu, deși știa ceea ce este în sufletul lui Iuda, totuși l-a iubit în mod nepărtinitor. I-a dat aceleași șanse ca celorlalți. A avut aceleași ocazii exact ca ceilalți, nefăcând Domnul nicio diferență. Căderea în viața unui creștin rare ori este o erupție. Nimeni nu cade dintr-o dată, ci păcatul pândește la ușa inimii tale, se luptă cu tine, te ispitește în mod continuu până când ajungi să cazi. Ispita nu este un păcat. Căderea în ispită este păcatul. Căderea în viața unui creștin e un proces lent. Te ispitește astăzi păcatul și Dumnezeu strigă în conștiința ta. Ai grijă că e păcat, oprește-te. Însă tu nu iei în serios strigătul lui Dumnezeu, prin conștiință. Continui să mai comiți acel păcat fără să-ți propui, fără să vrei. Și se repetă. Dumnezeu din nou îți strigă în conștiință. Tu din nou plângi și zici, Doamne, iartă-mă. Însă ispita aceea vine în mod continuu până când odată, când ești vulnerabil, când ești slab, aluneci și cazi. Și acum dacă ai căzut, ești disperatul lumii, ce mai faci? Mai am vreo șansă la Dumnezeu? Mă mai poate ierta Dumnezeu? Mă mai lasă Dumnezeu să mă mai apropiu de El, de trupul Lui, de sângele Lui? Și chiar în săptămâna aceea, diavolul vine cu cele mai multe ispite ca să te ispitească să nu te împărtășești. Și Domnul Iisus a spus, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, ce se întâmplă? N-are viață, moare spiritual. Un om, un creștin care se usucă pe picioare în timp ce el e vertical din punct de vedere fizic, moare din punct de vedere spiritual. Și avem poate și n-aș vrea să avem, nu aș vrea să nu-s judecător. Judecător este și cum a spus Iisus, nu eu vă judecă, ci cuvântul meu, cuvântul Domnului ne judecă. Câți creștini care umblă pe picioare sunt morți spiritual? Nu mai au niciun fel de legătură cu Dumnezeu, nicio comuniune cu El. Vin poate sau nu mai vin la biserică. Și dacă vin, se plictisesc, stau puțin, nu pot să reziste mult la o slujbă. La rugăciune nu se mai roagă. Când se predică își fac activități altele în bancă, doar să-și liniștească durerea conștiinței că au venit la biserică. L-a iubit Iisus pe Iuda? Luca 6, 12 la 16, Iisus l-a ales dintre ucenici și alegerea lui Iisus nu este făcută în ură, nu este o răzbunare. Îl aleg pe El că știu că El mă va vinde. Nu! Și vom vedea pe parcursul evanghelic că Iisus îi acordă atenție lui Iuda în mod deosebit, îi explică, îl atenționează. Vorbește Iisus la general, dar vorbește și la particular cu Iuda. Însă Iuda nu ia seama. Iisus l-a iubit pentru că i-a spălat picioarele. În Ioan 13, 1 la 11, când Iisus spală picioarele ucenicilor și ajunge și Iuda, Iisus nu-i spune lui Iuda, ție nu-ți spăl picioarele, treci mai departe, că tu ești ăla care o să mă vinzi. Nu. Cu aceeași dragoste iubitoare, Hristos se așterne la picioarele lui Iuda. Îi spală picioarele, le șterge cu prosopul. L-a avertizat Iisus pe Iuda pentru că îl iubea. Ioan 13 cu 21, unul din voi mă va vinde. Iar în grădina Ghețimani, Matei 26 cu 50, Iisus nu-l numește dușmanule, trădătorule, impostorule. Prietene, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Toate aceste acțiuni ale lui Iisus scot în relief iubirea lui Iisus față de acest ucenic care a avut egale șanse cu ceilalți. Frați și surori, suntem toți frați în Hristos. Avem șanse egale la mântuire. Dumnezeu nu pune mai mare preț pe un slujitor decât pe un membru. Hristos se uită la toți în mod egal. Nu se are în vedere, spune Biblia în Evrei, nici fața omului. Nu se are în vedere, spun eu, nici poziția omului. Tot ce se are în vedere este atitudinea omului care privește spre Hristos. Și apoi deciziile care El le face. Nu ești mântuit sau nemântuit că stai în ultima bancă. Nu ești mântuit că stai la anvon, predici sau cânți. Asta nu are nimic a face cu mântuirea. Iată, Iuda a avut aceleași șanse. După ce Iuda a păcătuit, în disperarea lui, s-a dus în două locuri greșite. Și spun aceste lucruri pentru că să nu cumva să te gândești vreodată ca să mergi, deoarece în aceste două locuri greșite nu există iertare. Dacă alergi acolo unde trebuie să alergi, după ce ai păcătuit și îți pare rău, am să-ți prezint patru locuri unde să te duci și unde poți să primești iertarea lui Dumnezeu. Ce păcat că Iuda nu s-a dus. Primul loc unde Iuda s-a dus este la preoții cei mai de seamă. Ajunge într-un moment dat că se trezește Iuda. În sfârșit se trezește. Prea târziu. Se trezește și își dă seama că a păcătuit grav vânzându-l pe Hristos cu cei 30 de arginți. Banii aceia, clincătul acela de bani, Îi apăsa conștiința. A luat punga aceea de bani, nici nu cred că i-a numărat. Permiteți-mi să fiu și imaginar. Nu scrie în Biblie. Ei au numărat banii, preoții cei mai de seamă, i-au numărat 30 de arginți. Nici măcar n-a cerut Iuda 30 de arginți. Dați-mi cât vreți și îl dau în mâinile voastre. Și ei au numărat 30 de arginți, i-au dat, i-a luat cu punga și s-a dus. Și acum îi pare foarte rău de ce a făcut. Mai există oare iertare? Dar unde să se ducă el să-l ierte? Și durerea conștiinței, primul lucru spune Biblia în Matei 27:4, că s-a dus la preoții cei mai de seamă. Deci nu la preoții, că există și preoți de rând, poate nu s-a așa de seamă. Imaginați-vă, s-a dus la liderii cei mai, la președinte, la episcop, la cei mai mari care erau acolo. S-a dus în durerea lui, în durerea conștiinței lui și a strigat. Exact cum striga conștiința lui, acum devine audibilă prin vocea lui. Am vândut sânge nevinovat. Îmi pare rău, aici sunt galbenii, luați-i, arginții. Reacția. Ce ne pasă nouă? Nu există mai mare durere pentru un suflet căzut să vină la preoții cei mai de seamă, la tagma religioasă și să spună am păcătuit și mă doare. Omul care vine în modul acesta, cred că îi pare rău. Există creștini care nu regretă că au păcătuit, regretă că au fost prinși. E o mare diferență. Iuda s-a dus, chiar îl durea conștiința. Chiar îi părea rău. Am vândut sânge nevinovat. Pot să mai am iertare. Indiferența lor îl va trimite pe Iuda în un al doilea loc, de unde nu mai există nicio șansă. Puteau preoții să-i spună, există șanse la Dumnezeu, există șanse la cel pe care l-ai vândut, dar nu-i mai dau nicio șansă. Indiferența să știți că face ravage în biserică, când știi că fratele tău e apăsat, are o problemă și tu treci indiferent pe lângă el, Dumnezeu condamnă păcatul acesta al indiferenței. Știți de ce în Luca 10:25-37 Iisus rostește pilda samaritianului? În pilda samaritianului știți ce strălucește cel mai mult? Nu neapărat samaritianul, ci diferența dintre preot, levit și samaritian. Că preotul și levitul trece indiferent pe lângă cel căzut, că nu este interesat, unul nici nu se uită, celălalt se uită și trece mai departe. Indiferența în biserică este un păcat. Să treci pe lângă fratele tău care știi că are o problemă, știi că trece printr-o suferință, știi că trece pentru un necaz, nici măcar un telefon să nu-i dai. Indiferența e un păcat. A trecut preotul și levitul, indiferenți. Și a venit străinul ăla, samaritianul ăla, ăla pe care nu-l băga în seamă evreul, necuratul ăla după care nu bea apă și arunca cana dacă cumva o atingea. A venit cel pe care urau cel mai mult evreii, pentru că era o diferență între evrei și samariteni istorică, de când samaritenii s-au amestecat cu neamurile și au devenit pentru evrei puri, necurați, samaritenii. Și samaritianul ăsta, necuratul ăsta, nebăgatul ăsta în seamă, s-a oprit lângă căzutul ăsta. S-a dat jos de pe asin și știți mai departe pilda pe care o rostește Iisus. Indiferența. Un al doilea loc unde se duce Iuda este sinuciderea. Am păcătuit și nu mai rezist. Nu mai am șanse la Dumnezeu, că preoții mi-au spus că nu mai am șanse. Nici măcar nu le pasă. Mă duc să-mi pun capăt zilelor. Aleg ștreangul. Aleg spânzurătoarea. Aleg sinuciderea. Sinuciderea este un păcat. Amin. Nu te iartă Dumnezeu pentru că te sinucizi datorită păcatului care l-ai comis. Nu te iartă Dumnezeu. Singurul care are dreptul să dea sau să ia viața este cel ce are puterea asupra vieții.
1: Amin.
0: Nu știința, nu filozofia, nu preoții. Nimeni, unul singur are drept. Dumnezeu. Dumnezeu are puterea să apară viața sau să dispară viața. Nu pot face oamenii de știință în toate laboratoarele lor să apară viața. Nu pot. Pot explica evoluția, pot explica, eu știu, științific creația, dar nu pot să facă să apară viața. Nu pot. Cu știință în toate laboratoarele lor să apară viața. Nu pot. Pot explica evoluția, pot explica, eu știu, științific creația, dar nu pot să facă să apară viața. Nu pot. Cum apare viața între un

0: păcătuit, nu mai am nicio șansă, mă duc să mă sinucid. Dar sinuciderea nu rezolvă problema. O adâncește și cel păcat că o adâncește veșnic. Dacă ești aici în biserică și te-ai gândit vreodată să te sinucizi, te-ai gândit vreodată să-ți iei viața prin diferite mutilări care se pot astăzi, Dumnezeu să-ți schimbe mintea. Amin, amin. Să alungi duhul acesta, că este un duh al celui rău, care vine și-ți minte și-ți spune, dacă tu ți-ai capăt, îți pui capăt zilelor, totul s-a terminat. S-a rezolvat problema. Problema nu s-a rezolvat. A ajuns în locurile cele mai deplorabile pe care le deplânge Iisus. I-a spus Iisus lui Iuda: Iuda, fii atent și în seara cinei, păcatul pândește la inimă, la fel cum i-a spus lui Cain Dumnezeu. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Tu ai datoria să-l stăpânești, să spui nu gândului, nu păcatului. Nu cumva sunt eu, Doamne, Tu ești Iuda. Tu ești, despre Tine vorbesc. N-am vrut să spun numele Tău, ci am vrut să-i pun pe toți în fața conștiinței, fiecare în prezența mea să se judece, zice Domnul, și fiecare să-și vadă viața. Nu cumva sunt eu, Doamne, nu ești Tu. Nu cumva sunt eu, Doamne, nu ești Tu. Nu cumva, până ajunge la Iuda, Doamne, nu cumva sunt eu. Ba Tu ești. Și să audă că Tu ești și totuși să nu se trezească. A ieșit afară în noapte și planul malefic l-a pus în practică. Totuși, dacă la preoți nu pot să mă duc, să-mi pun capăt zilelor, nu e o rezolvare. Unde să mă duc? Unde să mă duc dacă am păcătuit? Există 4 locuri unde să te duci. Și aș vrea să ți le spun, să nu le eviți. Evitându-le, vei rămâne cu acea apăsare a păcatului în sufletul tău pentru totdeauna. Până când păcatul într-un fel sau altul te va elimina. Păcatul n-are milă, păcatul n-are frați, n-are surori, păcatul n-are Dumnezeu, păcatul n-are rude, păcatul n-are nimic. Nici măcar sentimente. Primul lucru unde să te duci, primul la care să te duci după ce ai păcătuit, este la Domnul Iisus Hristos.
1: Amin.
0: Diferența dintre Iuda și Petru nu este mare în păcatul lor, în căderea lor. Un lucru este foarte interesant. Iuda a premeditat păcatul. Petru nu l-a premeditat. În timp ce Iuda stă de vorbă cu Iisus și spune așa, ucenicilor, Domnul în general, în noaptea aceasta toți mă veți părăsi, dar unul din voi mă va vinde. Deja el avea planul, Iuda avea planul făcut. Există oameni, poate chiar creștini, care premeditează sau planifică dinainte păcatul. Și există creștini care nu planifică păcatul. Dar se poate întâmpla să păcătuiască. Deși Domnul îl atenționează și pe Petru. Și spune lui Petru: Petre, știu că tu nu premeditezi. Că tu nu vrei, tu n-ai vrea să se întâmple asta. Dar eu spun, Petru, că tu, în noaptea asta, înainte să cânte cocoșul, de 2 ori te vei lepăda de mine, de 3 ori. Nu se poate, Doamne. Eu cu Tine mă duc și la moarte. Știu că asta e planul Tău. Știu, Petru, că asta ai vrea Tu să faci, dar n-ai puterea să faci. Tu n-ai puterea să faci asta. Doamne, dar eu nu premeditez să Te vând, nici nu mă gândesc, cum să mă gândesc? Dar nu mă gândesc, nici nu-mi trece prin cap așa ceva. Știu, Petru. Dar când te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Pentru că toți mă veți părăsi, toți, Doamne. Iuda nu în noaptea cinei se duce să facă planul cu preoții cei mai de seamă, ci planul deja era făcut. Se duce doar să ia banii. Planul premeditat și pus în practică în seara cinei. Și în noaptea respectivă se va finaliza.

0: Dragul meu creștin, există două tipuri de creștini, repet, care premeditează păcatul, adică tu știi că e păcat să minți, dar ești într-o situație și zici trebuie să mint. Premeditezi minciuna, începi să machezi minciuna, să o faci să fie adevăr. Și atât de bine o ticluiești încât, premeditată fiind, spui minciuna drept ca fiind adevăr. Am dat un exemplu. Exemplele pot să fie foarte multe. Când premeditezi ceva, e greșit? Iată ce spune în Evrei 10:26-27. Ascultați-mă bine și nu ascultați interpretările teologilor liberari care spun că nu e așa cum scrie, că e altfel. Căci dacă păcătuim cu voia, ce înseamnă cu voia? Premeditat! După ce am primit cunoștința adevărului, adică am auzit și știm ce spune Biblia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Nu mai am ce să interpretez. Ce să vă mai spun? Citiți tot contextul. Adică, dacă păcătuim cu voia, ce înseamnă asta? Să trăiești într-o stare de păcat continuă. Să nu existe niciun moment de pocăință. Să nu existe niciun moment când să vii la Domnul Iisus și să spui, am păcătuit. Să faci din păcat un mod de viață, mai ales ascuns, camuflat, să nu știe nimeni. Nu te duci la Domnul Iisus și nu-i spui că ai păcătuit, ci crezi și începi să justifici păcatul cu diferitele circumstanțe din viață. Știi, Doamne, n-aș fi făcut așa, dar mi s-a întâmplat asta. Și există creștini care în mod accidental cad în păcat. Galateni 6:1, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeței. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Se poate întâmpla. Știți de ce Iisus îi dă șanse și iertare lui Petru și nu-i dă șanse lui Iuda? Pentru că Iuda n-a venit la Iisus. După ce Petru a aflat că a păcătuit și a cântat cocoșul, a ieșit afară și a plâns cu amar. Și după ce a plâns, scrie Biblia Ioan ceva, că în timp ce Petru a ieșit afară și a plâns cu amar, într-o fracțiune de secundă, nu știu cât o fi durat, privirea lui Iisus s-a întâlnit cu privirea lui Petru. I-a fost destul o privire. Privirea lui Iisus a trecut prin toată ființa lui. A început să plângă cu amar. Eu nu scrie în Biblie, dar eu cred că Petru a fi zis, Doamne, Tu ai avut dreptate, Doamne, am păcătuit, Doamne, mă mai ierți, Doamne, promit, mă duc, nu mai stau aici, nu mai rezist mediu abject, plec de aici. Spune-mi, mă mai ierți? Spune-mi, Doamne, mă mai ierți, că nu mai am nicio speranță, sunt pierdut. Tu ai avut dreptate. Eu n-am premeditat asta, nici nu m-am gândit că o să mi se întâmple căderea asta. Doamne, nu m-am gândit la asta. Mă mai ierți? Da, te mai iert. Când Iisus a înviat, știți ce spune Iisus Mariei care s-a dus la mormânt? Spuneți ucenicilor mei că am înviat, dar spuneți-i în mod special și lui Petru. Știi ce înseamnă asta? Iertare. Când Hristos te iartă, te caută. Dacă tu mergi la El cu păcatul tău și spui, Doamne, am păcătuit, n-am vrut, n-am premeditat, am căzut, Doamne, nu știu ce-a fost în capul meu, nu știu ce-a fost în mintea mea, nu m-am gândit dinainte să fac păcatul ăsta. Iartă-mă, Doamne! Hristos te caută. El vine în biserică și te caută. Unde ești, Vasile? Unde ești? Petru, Maria, unde ești că ai păcătuit? Dar îți spun azi, te iert! Te iert că ai venit să mă cauți. Că nu există mântuitor și posibil care să te ierte între Dumnezeu și om, unul singur, Iisus Hristos. Un al doilea lucru care trebuie să-l faci, după ce ai păcătuit, vii la Hristos, dar ce să faci dacă vii? Să te rogi și să te mărturisești. La cine trebuie eu să mă mărturisesc? E o întrebare care o pun creștinii. Trebuie să mă mărturisesc numai la pastor? Că doar nu scrie în Biblie, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unul pentru altul ca să fiți vindecați, iertați și așa mai departe. Pot eu să mărturisesc păcatul meu dacă eu sunt un membru în biserică la un alt membru din biserică sau nu pot să mărturisesc? Răspunsul este poți. Că Biblia nu spune că nu poți. Dar să vedem dacă faci așa, ce se poate întâmpla. De ce biserica sau slujitorii spun e mai bine să te mărturisești unui frate slujitor cu experiență, care are caracter și care nu spune mărturisirea dacă tu n-ai spus-o la 10. Nu după ce ai spui tu la 10 prieteni de-ai tăi, vii și o spui și la păstor. Și apoi spui, vii să mă mărturisesc, frate. Dar 10 prieteni deja o știu. Și apoi se aude și apoi cine? Păstorul îi devine că el a spus mărturisirea. Nu. La cine se duce Petru să se mărturisească? Plânge și înaintea Domnului se mărturisește. La cine se duce Iuda? La preoții cei mai de seamă, care spun, ce ne pasă nouă, treaba ta, descurcă-te, nu ne interesează de problema ta spirituală. Tot ce l-a interesat a fost să-și atingă scopul cu un biet suflet pe care l-a trimis în neant. Asta a fost dorința lor, a preoților. Și acum aș vrea să vă prezint cui nu avem voie să ne rugăm și apoi să ne mărturisim. Cui nu avem voie să ne rugăm? Degeaba te duci la preoții cei mai de seamă să te rogi. Că ei nu pot să-ți facă nimic decât să te asculte. Cui nu avem voie să ne rugăm și să ne mărturisim? În primul rând, cui nu avem voie să ne rugăm? Nu avem voie să ne rugăm astrelor. Deuteronom 4:19. Vezi ca nu cumva văzând soarele, luna și stelele, spune Dumnezeu să fii târât, să te închini înaintea lor. Nu horoscop. Nu astrologia. Nu că dacă ești dintr-o zodie sau alta, te poți uni să te căsătorești cu nu știu cine. E un păcat. Nu vă căsătoriți după zodii. Nu vă coordonați viața după zodii. Pentru că e un păcat. Nu avem voie să ne rugăm obiectelor. Exod 20:4-5. În cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, una din ele include să nu-ți faci chip cioplit. Să nu ți-l imaginezi pe Dumnezeu cu obiecte materiale. Sau cu luna, sau cu soarele, sau cu stelele, cu astrele cerești. Dumnezeu, a spus Iisus, este Duh. Și cine se închine Lui, se închine în Duh și în adevăr. Nu avem voie să ne rugăm nici măcar sfinților. Faptele Apostolilor 14:8-18, când au ajuns în Listra pe Pavel, după ce au vindecat un olog, îl numeau Mercur și pe Barnaba Jupiter. Erau nume de zei de pe vremea, că planetele acestea, numele de planete, în trecut, pe vremea romanilor, acestea erau nume de zei. Jupiter, Mercur, Uranus, Saturn, Pământ și așa mai departe. Iar sfinții, în timpul vieții, și-au sfâșiat hainele și au zis, ce faceți, oameni buni? Pentru că s-o vindecați slăbănogul ăsta, vă spunem că nu noi suntem zei. Nu la noi trebuie să vă închinați, ci unul singur merită închinarea, este Iisus Hristos, Dumnezeu. El l-a vindecat pe slăbănog și l-a făcut să umble. Nu avem voie nici măcar să ne rugăm sau să ne închinăm îngerilor. Apocalipsa 19:10, când Ioan vrea să se închine înaintea îngerului, îngerul îi spune, ridică-te și eu sunt împreună cu slujitor, cu tine și cu frații tăi, lui Dumnezeu, închină-te. Cui nu trebuie să mă mărturisesc? Deci, nu trebuie să mă rog astrelor, obiectelor, sfinților și îngerilor. Cui nu trebuie să mă mărturisesc? Ascultă-mă bine ce spun acum. Nu te mărturisi unuia căruia nu-i pasă de problema ta. Matei 27:4, ce ne pasă nouă? 2. Nu te mărturisi unuia care nu te poate ajuta cu nimic. Matei 27:4, treaba ta. Nu te mărturisi oricui la întâmplare, public, pe grupuri, la microfon. Mărturia nu e spectacol și nici descărcare fără discernământ. Poți face rău, scandal, rușine inutilă, tulburare, ispite pentru alții. 4. Nu te mărturisi oamenilor bârfitori, curioși, care nu păstrează confidențialitatea. 5. Nu te mărturisi celor care ar folosi informația ca armă manipulatoare, rovoitoare, șantaj emoțional împotriva ta. 6. Nu te mărturisi persoanelor nepotrivite, imaturi spiritual, judecătoare, fără har de a soluționa problema. 7. Nu te mărturisi cu detalii intime care devin ispită pentru celălalt. Unele păcate, mai ales sexuale, dacă sunt povestite cu amănuntă, pot aprinde imaginația și pot ispiti și pe cel căruia te mărturisești. E suficient să spui esența. Am căzut în păcat, slujitori care veți mărturisi. Nu intrați în detalii. Dar cum ai făcut? Dar ce ai făcut? Dar ce s-a întâmplat? Nu te interesează. Omul vine frânt. A venit frânt Iuda. Am vândut sânge nevinovat. Atât. Păi cum ai făcut? Cât ai făcut? Dar cum ai luat punga? Dar ce ai făcut? Nu. Și ultimul lucru. Nu te mărturisi celor care nu au autoritate sau rol în rezolvarea problemei. Și acum alege tu cui să te mărturisești. Cui să mărturisesc păcatele totuși? Cui? Păcatele care i-au rănit pe alții se mărturisesc celor față de care ai greșit. Nu lui Dumnezeu. Dacă eu am greșit față de fratele meu, eu nu mă duc să-i spui, Doamne, iartă-mă că l-am supărat pe fratele meu. Dar la fratele meu nu mă duc niciodată să zic, iartă-mă. Eu nu mă rog lui Dumnezeu și gata, Dumnezeu mi-a rezolvat problema, dar fratele meu e supărat. Eu n-am mers odată, nu mi-am călcat pe mândria mea să mă duc să-i spun, frate dragă, iartă-mă. Dar m-am dus lui Dumnezeu, am postit, frate, m-am rugat, frate. Eu cred că Domnul m-a iertat. Da, dar fratele tău nu te-a iertat. Matei 5, 23, 24, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, nu zice continuă-ți rugăciunea, nu zice continuă-ți slujba, lasă-ți darul acolo și mergi întâi de împacă-te cu fratele tău.
1: Amin.
0: Iacov 5, 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați.
1: Amin.
0: Aceasta nu este o mărturie pentru iertare mântuitoare, ci o mărturisire între credincioși pentru relație, pentru legătură. Dacă între mine și tine nu există nicio legătură, ce legătură poate fi între noi doi și Dumnezeu? Iartă-mă că te dau exemplu. Nici nu știu. Doi. Păcatele care i-au rănit pe alții se mărturisesc celor față de care ai greșit. Este un lucru foarte important. Când ai greșit față de Dumnezeu, cui trebuie să le mărturisești? Lui Dumnezeu. Dacă eu n-am greșit față de fratele meu, suntem buni prieteni, mergem la masă, la restaurant, mergem în vacanță. Noi avem o relație bună, da? Dar eu am greșit față de Dumnezeu. Crezi că mă iartă Dumnezeu numai pentru că am o relație bună cu El și mă duc toată ziua în vacanță și mă duc la restaurant și mă duc nu știu unde? Nu. Când greșesc față de Dumnezeu, trebuie să mă rog lui Dumnezeu, ca prin Hristos, să fiu spălat, curățit, iertat. Amin?
1: Amin?
0: Când greșesc față de fratele meu, față de sora mea, față de cineva din biserică, degeaba postez și mă rog, că nici nu mă ascultă Dumnezeu, nu primește postul, nici rugăciunea. Mă duc la fratele meu într-o fugă și spun, sau cum vrei să te duci, te rog, iartă-mă, frate, am greșit, n-am vrut, s-a întâmplat, iartă-mă. Iar el, dacă te iartă sau nu, după aceea e problema lui. Nu-i problema ta. Nu-i problema. M-am dus, frate, dar nu m-a iertat. Nu m-a iertat. No, ce să fac? Eu tot îl țin în ură. Nu trebuie să-l mai ții în ură. Nu te-a iertat, e problema lui. Când ești robit de păcate ascunse și nu te poți elibera, mărturisește-le unui păstor, slujitor matur în credință, care are datoria de a păstra secretul mărturisirii și să te ajute să ieși din acel colimator. Care e rolul mărturisirii când un frate, o soră, când cineva din biserică vine și mi se mărturisește? Nu este automat să iau o decizie de disciplină. Însuși disciplinarea nu e o metodă de a mutila pe cineva. Nu, e de a-l ajuta să se ridice. De a-l conștientiza. Că poate omul nici nu conștientizează că păcatul ăla îl afectează grav. Și atunci, ca slujitor, eu trebuie să-l conștientizez. Omule bun, dacă tu iei cina Domnului, dacă tu te rogi, dacă tu faci asta, dar tu nu ai rezolvat problema asta cu Dumnezeu sau cu frații, ai grijă că tu ești într-o problemă foarte dificilă. Și atunci, metoda care-i? Abține-te! Noi o numim disciplină. Dar cum să o numesc altfel? Rezolvă-ți mai întâi problema și apoi vino să faci slujba. Să te împărtășești, să cânți, să predici, etc. Acesta este rolul mărturisirii. A-l ajuta să se ridice și nu a-l îngropa. Un al treilea lucru, unde să mă duc? Deci, în primul rând, să mă duc la Hristos. În al doilea rând, să mă duc la Hristos cu rugăciune și cu mărturisire. În al treilea, un al treilea loc unde să mă duc, e să mă duc la frații mei. La cine să spun durerea? Oameni buni, noi toți suntem sentimentali, avem cele 5 simțuri care le-a pus Dumnezeu în noi. Avem sentimente în noi. Când am o apăsare, unde să mă duc? Dacă n-am frați. Că simt nevoia să refulez. Așa o crea Dumnezeu, organismul ăsta. Există o apăsare, există... Unde să mă duc? La cine să spun că am o problemă, că am o apăsare? N-am tată, n-am mamă, n-am frați, n-am rude. Dar unde am? De corp vorbesc. Păi am frați și surori în Hristos. Știți unde s-a dus Petru după ce a păcătuit? S-a dus la frații lui. Citiți la Marea Tiberiadei, se duce fraților. Eu mă duc la pescuit. Paroliștii, și noi mergem cu tine. Erau frații lui pe care n-a vrut să-i părăsească. Se simțea Petru distrus în interior. Se folosește un verb acolo, supago, care înseamnă mă pensionez, mă retrag, mă dau la o parte, nu mai vreau să fac nimic. Și ceilalți frați care au fost frați, că e mare lucru să ai frați. Că uneori avem frați, dar nu-s frați cu frați, e doar printre frați. Acești frați au zis, mergem și noi cu tine, suferim alături de tine. Ne pare rău, Petru, de ceea ce s-a întâmplat. Nu ne pare bine, nu ne izolăm de tine, nu stăm separați de tine. Ce bine ar fi fost dacă și Iuda s-ar fi dus la frații lui, la ucenici. Frații mei, am păcătuit, mi-a spus Iisus, de mai multe ori m-a atenționat. Când femeia aia a venit cu vasul ăla de alabastru, cu mir, de nar mirositor, și când eu am răbufnit și am zis că mai bine s-ar fi dat săracilor, de fapt, fraților, mă gândeam la punga mea, mă gândeam la mine. Când Iisus mi-a zis în seara cinei că unul din voi mă va vinde, despre mine era vorba, fraților. Am păcătuit grav, mă mai iartă Dumnezeu. Frații ar fi spus, stai cu noi. Stai cu noi că într-o zi a învierii, când El va veni și se va prezenta în mijlocul nostru, te va avea în vedere și pe tine, Iuda.
1: Amin.
0: Petru s-a dus la frații lui. Știi ce mare lucru să ai, frați? Cât a fost Iosif în Egipt de al doilea după Faraon? Cât a avut el lux și aur? Știți ce îi lipsau lui Iosif?
1: Frații.
0: Îi lipseau frații, toată bucuria și strălucirea Egiptului nu era importantă pentru Iosif. Dar când au venit frații lui, când s-au uitat la el, el deghizat în egiptean, când s-au uitat la el, au strigat cât l-a ținut gura, scoateți pe toată lumea afară, Geneza 45:1. Dar de ce, Iosif, ce s-a întâmplat? Au venit frații mei. Și doar cu ei vreau să stau, cu frații mei, nu vreau să stau cu egiptenii. Scoateți toți egiptenii afară. Fraților, eu sunt fratele vostru Iosif. O, tu ești. Nici ei nu erau împliniți. Pentru că de aia au ajuns în Egipt, au ajuns Dumnezeu la o constrângere ca să se poată întâlni toți frații să fie împreună. Că Dumnezeu asta face, când frații nu mai stau împreună, Dumnezeu trimite constrângeri, foamete, necaz, suferință, persecuție, ca frații să vină împreună.
1: Glorie Domnului.
0: Și acum în persecuție ei sunt împreună. Scoateți pe toată lumea afară. Eu sunt fratele vostru Iosif. Tu ești, vai, murim toți acum. Să nu vă faceți niciun rău. Voi auziți ce frumos vorbește un frate al lui Hristos. Voi ați vrut să-mi faceți rău, însă Dumnezeu a schimbat răul în bine.
1: Aleluia.
0: Și au început să plângă toți și să se bucure că s-au întâlnit frații. E mare lucru să ai frați. Am simțit-o de multe ori în biserica asta, că am frați. Dacă n-ai simțit-o, mă rog, Domnului, să simți și tu. Pentru că frații pot să te ajute. Nu oricine este frate, spune Pavel în 1 Corinteni 5 cu 11, căci v-am scris să n-aveți niciun fel de legătură cu vreunul care, măcar că își zice frate, în ghilimele, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Păzește-mă, Doamne, de astfel de frați. Ultimul lucru, haideți să mai subliniez și asta și apoi ultimul lucru o să-l subliniez. Procese prin care pot frații să mă ajute dacă am căzut. Mă dau pe mine, nu pe nimeni, exemplu. Iată câteva procese prin care, de ce să mă duc la frați? Prin care frații nu să mă bârfească, nu să râdă, nu să mă discute pe la colțuri. Sunt procese prin care frații pot să mă ajute să mă reabilitez. Prin Duhul blândeții și al restaurării, Galateni 6:1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți? Duhovnicești. Să-l ridicați cu Duhul blândeței. Prin rugăciune și mijlocire. Iacov 5:16 spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele și apoi rugați-vă unii pentru alții. Dar de ce să vă rugați? Ca să fiți iertați și apoi vindecați. Prin iubire și acceptare sinceră. 1 Petru 4:8, dragostea, spune Petru, acoperă. Ce înseamnă o sumedenie? O mulțime mare de păcate. Prin încurajare și sprijin practic. 1 Tesaloniceni 5:11, îmbărbătați-vă unii pe alții și zidiți-vă sufletește unii pe alții. Și prin mustrare și îndreptare. Nu înseamnă că dacă te mustru, te urăsc. Ce înseamnă a mustra? A mustra înseamnă a certa pe cineva cu dragoste, dar cu caracter de îndreptare. Amen. Zice Biblia, mustrați pe cei ce se despart de voi. Adică ce, cum să-i mustru? Să zic, mustră-te, Domnul, că te-ai dus. Nu asta înseamnă. A mustra pe cineva înseamnă a spune, mă, omule, nu faci bine că te desparți de noi, de frați. Nu faci bine că te izolezi de frați. Nu faci bine că nu vii la biserică. Omule bun, trezește-te până nu e prea târziu, că s-ar putea într-o zi, când conduci sau când ești la serviciu, să ți se oprească inima și te-ai dus. Și tu nu ți-ai rezolvat probleme, te-ai dus cu problemele nerezolvate. Asta înseamnă a mustra, a-l trezi pe cineva, a-l certa cu caracter de îndreptare, să simtă că din dragoste îl cerți, dacă vrei să-l numesc ceartă, sau îl mustri, îl îndrepți, vrei să-l îndrepți din dragoste. Că nu poți să spun la toată lumea zâmbind, vai ce bun ești, vai ce drăguț ești, vai ce bun e păstorul ăsta, că pe nimeni nu ceartă, vai ce drăguț, vai ce... Așa de treabă păstorul ăsta, cu nimeni n-are treabă, Doamne, niciodată nu m-o supăra păstorul ăsta. S-ar putea să te supăr câteodată, dar supărarea mea, zice Pavel, mă bucur că v-am trimis-o prin epistola mea, că supărarea mea v-a dus la pocăință. Amin. Nu supărarea e pocăința, ci mijlocul care te duce la pocăință. Da. Și ultimul lucru, să te duci la biserică. Să te duci la frați, dar să te duci la biserică. Există creștini care dacă au păcătuit, de rușine nu mai vin la biserică. Și trist că cei din biserică se uită la cel care a păcătuit ca și la unul, știu eu, mai rău decât lepădat. Scopul pentru care venim la biserică este important. Cu ce scop vii la biserică? Știi de ce s-a dus Iuda la biserică? La templu. S-a dus să-și arunce bani în templu și să zică am vândut sânge nevinovat, dar el nu a intrat în templu, nici nu interesa templu. Nu s-a dus să-și plângă păcatele la Hristos, ci la preoți. Banii nu rezolvă probleme spirituale, banii nu pot să înlocuiască pocăința, cu banii nu poți cumpăra iertarea lui Dumnezeu. Căința lui Iuda de la templu nu e o căință care se ducă spre pocăință, ci spre pierzare. Biserica este locul unde vii să te, nu să te simți neapărat bine, ci vii în biserică, vii ca Dumnezeu să-ți vorbească, să te îndrepți.
1: Amin.
0: Nu te duce la biserica unde te simți bine. De ce te duci acolo? Am fost o mulțime de creștini. Dar de ce te duci la biserica X? Acolo mă simt bine. E rău că acolo te simți bine. Că acolo Dumnezeu, adică, nu Dumnezeu, nu te mai deranjează nimic. Orice faci, ești bine. O grămadă de păstori astăzi, disperați, ca să nu le plece membrii, acceptă orice în biserică, absolut orice compromis, ca să rămână oamenii în biserică. Dar cel mai trist, că pleacă Dumnezeu. Și dacă pleacă Dumnezeu și nu-i mai Dumnezeu în biserică, degeaba ai mulțime de oameni. E trist. 2 Corinteni 7, 8 și 9, mai repet odată ce spunea Pavel, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău, și chiar dacă mi-ar fi părut rău că-și văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Satana vrea să te izoleze de biserică. Dacă ai păcătuit, nu mai ai șanse. Dacă nu mai ai șanse, la ce să te mai duci la frați? Dacă nu mai ai frați, nu mai ai nici biserică. La ce să te mai duci la biserică? Biserica este locul unde Dumnezeu îl ridică pe cel căzut. Știi ce e biserica? Biserica e un spital. În spitalul acesta, în biserică, ține minte ce spun, știți ce e un spital? Un spital ce are? Un spital are medici. Un spital are asistenți. Un spital are infirmieri. Un spital are tot ce vrei. Cui îi place să stea în spital? Există vreunul aici în biserică care zice, mie îmi place să mă stau în spital. Cine vrea să mă ia în spital, să mă ducă în spital? Că mie îmi place în spital. Eu, numai dacă ești normal, nu-ți place. Dar dacă nu ești normal, cred că-ți place. Nimănui nu-i place în spital. Nu-i place. Nici măcar celor care lucrează. Nu, Jean, îți place în spital. Te duci că rambursează, vine și ok. Dar cui îi place să stea în spital? Nici doctorilor nu le-ar place să stea în spital. Le-ar place mai mult să fie în vacanță și peste... Cui îi place să stea în spital? Este spitalul important? Păi este! Mulțumesc că a zis de fratele Mureșan. M-a sunat ieri fratele Mureșan și mi-a spus așa, frate Nelu, este trâmbița lui Dumnezeu care sună pentru mine acum. Pentru alții o să sune la vremea lor. Medicul mi-a dat un diagnostic destul de grav la pancreas. Mi-au găsit în pancreas ceva străin. Nu știu dacă e canceros sau nu. Urmează să se facă investigații. Rugați-vă pentru mine. Amin. Și vă spun să ne rugăm pentru fratele.
1: Amin.
0: E ceasul și goarna lui Dumnezeu care sună pentru fratele Mureșan azi, dar mâine poate suna pentru tine, pentru mine, pentru oricare dintre noi. Biserica e un spital și în spital nimeni nu se duce că îi place, dar e necesar. Dacă vrei să trăiești, te duci în spital. În spital nu sunt numai asistenți care zâmbesc și se comportă drăguț și se comportă frumos. Nu! În spital sunt și medici. Și medicul se comportă frumos, dar îți spune un adevăr. Omule, ai probleme la inimă, trebuie să-ți fac 4 bypass-uri sau trebuie să-ți fac 5 bypass-uri. Arterele tale sunt înfundate, înțelegi? Nu mai s-o calcizat de atâția ani de cât ești. Deja nu mai circulă sângele. Dacă nu te bag în sala de operație să te operezi, tu mori. În orice moment poți să faci heart attack și te-ai dus. Domnule doctor, dar să mă bagi în sala de operație? Da! Și cum o să fie sala de operație, domnule doctor? Păi bine, eu o să fiu mascat, îmbrăcat, pregătit pentru operație, acolo o să avem anestezist, acolo o să fiu eu, o să fiu un grup de medici, acolo o să-ți despic pieptul, o să-ți desfac pieptul, o să intru la inimă și acolo în inimă lucru la toate arterele alea înfundate, le dau afară, din picior îți iau venă și îți înlocuiesc acolo. Domnule doctor, dar eu nu accept așa ceva. Păi du-te acasă. Și o să mă tăieți așa, n-aveți milă. Ba, milă, mă, dar mi-e mai milă să te las așa, că mori. Înțelegeți? Asta e biserica. Vii la biserică și tu spui, păstorul, slujitorul îți spune, mă, ăsta e boala care o ai. Trebuie să te operezi, mă. Doamne, să nu mă operez, că mă doare. Mă, eu știu că te doare, dar dacă vrei să te faci bine, trebuie să treci prin procesul ăsta. Vor veni asistenții, îți vor vorbi frumos, vor veni infirmierele, toată lumea îți va vorbi frumos, dar tu nu poți să scapi de neteagma asta dacă nu te operezi. Înțelegi? Dacă nu înțelegi, zici, eu plec din spitalul ăsta. Da, mie nu-mi trebuie așa ceva. Eu nu plec, eu nu vreau să stau așa ceva. Plec. Pleci cu boala în tine și într-o zi o să mori. Noi avem un manual după care operăm.
1: Amin.
0: Care e mai presus de orice statut. Care e mai presus de absolut orice lege omenească. E Dumnezeu. Dumnezeu în mâna mea. Dumnezeu în inima mea și în inima ta. Dacă operăm după acest manual, suntem ok. Vreau să mă opresc că timpul s-a dus. Unde să te duci dacă ai păcătuit? La Domnul Iisus Hristos? Să te rogi și să-ți mărturisești păcatul? La frați și la biserică.
1: Amen.
0: Și cele patru lucruri îți oferă eliberarea și tu vei fi un om binecuvântat. Amin.
2: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Un cuvânt pentru soți. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. 1 Petru 3:7. Soțule, rolul tău este să mergi alături de soția ta, să fii prietenul ei prin soare și furtuni, să o asculți, să râdeți și să învățați împreună. Și când drumul devine stâncos, amintiți-vă unul altuia promisiunea lui Dumnezeu. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te spăimânta. Deuteronom 31:8. Nu-ți fie teamă să-ți recunoști defectele, pentru că nu poți descoperi domeniile în care ești puternic fără să-ți accepți mai întâi slăbiciunile. Acceptarea faptului că tot ce iese din carne va greși ne va determina să ne încredem mai puternic în Dumnezeu și să găsim la El ce nu putem găsi la nimeni. Nu încerca să concurezi cu rolul lui Dumnezeu în viața soției tale. Dacă o iubești, ajută-o să-și întărească relația cu El și permite-i să-și găsească împlinirea în brațele Lui. Nu fi niciodată gelos pe afecțiunea ei pentru Dumnezeu, pentru că cu cât se va apropia mai mult de El, cu atât mai mult va deveni mai completă pentru tine. Acum ascultă din nou aceste cuvinte. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Stai câteva momente și reflectă asupra acestor lucruri.

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al 21-lea. După incidentul acela, Emi nu putea să doarmă câteva nopți. Ziua era foarte ocupat și nu se gândea, însă nopțile deveniră un adevărat coșmar. Singur în apartamentul lui, când ajungea seara acasă după ce se sătura de televizor și îl închidea, un iad parcă același alcătuit din planuri îngrozitoare se țesea în fața lui. Era ca și cum din proprie demență se îndrepta spre hău și absurd, se zbătea parcă să găsească soluția să se arunce cât mai repede acolo. Iar când, istovit cu totul, reușea totuși spre dimineață să ațipească, o visa pe ea acuzându-l în fața unei puteri nevăzute, care îl fugărea apoi toată viața pas cu pas. Pe Alin îl visa ca și cum ar fi fost în locul bătrânei ucise de Raskolnikov din romanul Crimă și pedeapsă, însă mult mai frumos decât era în realitate, deși zăcea într-o baltă de sânge, iar el, cu o sabie de brad de jucărie cu care se bătea pe vremuri cu Adina, îl privea îngrozit. Se mira cum putuse să comită crima cu un astfel de obiect. Când se trezea cu pijamaua udă, luarcă de sudoare, își dădea seama de fapt că toate aceste roduri înspăimântătoare ale minții se datorau filmelor de groază pe care le viziona, doar să-și umple timpul și creierul cu altceva decât durere și planuri ciudate. La un moment dat, torturat de astfel de plăsmuiri ale minții, se gândi să meargă să consulte un psiholog. Poate era vorba de traumele psihice din trecut care îl conduceau la planuri violente. Aflase că Adina și Alin intenționau să se căsătorească și asta îl înnebunise de tot. Se simțea ca un leu într-o cușcă ce trebuia neapărat să muște, să zgârie, să facă orice. Orice, dar nu asta. Nu ce îi trecea prin minte. Ah, filmele astea, cum îți influențează modul de acțiune în viață? Numai crime, violență, răzbunare, violuri, filmele erau de vină. La urmă, tot învinovățindu-se și dezvinovățindu-se pentru intențiile lui, mereu la același punct ajungea aceeași soluție care îi dădea fiori. Nu era altceva decât o zvâcnire a unei ființe rănite, dezechilibrate, care căuta refacerea. Nu dorea nimic mai mult decât această reabilitare. Pe Adina, cu siguranță că nu o putea iubi, însă totul se învârtea în jurul unei patimi nesatisfăcute. Era în sfârșit sincer cu el însuși. De când se îmbogățise, orice femeie i-ar fi căzut la picioare, numai ea îi stătea în cale rece, țeapănă, nemiloasă, acceptând mângâierile altuia decât ale lui. Și furia aceasta îl făcea să piardă pe moment orice rațiune. Dar apoi, iar se dezmeticea. Era o curată nebunie. Înnebunea. Mai bine să se sinucidă decât să facă vreo faptă nesăbuită, să ucidă ceea ce era mai de preț în acea ființă minunată, doar pentru a se vedea el descătușat de lanțurile unei simple patimi. Ziua, prins în probleme și afaceri, intensitatea acestor gânduri se topea cu totul. Își mai arătau capul din ascunzătoare doar câteodată, iar el, zărindu-le,

0: zâmbea de absurditatea lor, convins fiind că noaptea va dormi liniștit. Ziua era parcă un cu totul alt om, la al cărui calm amestecat cu duritate se mirau bărbații, iar femeile îl admirau. Dar noaptea? Ah, noaptea! De ce numai noaptea? Asemenea chestii nu mai pățise de mult timp. Până la urmă se liniște totuși. Mintea prea obosită nu mai putea reacționa în niciun fel și adormea. Într-o zi însă se trezi cu maică-sa pe cap, o zări de departe venind spre el. Era în miezul zilei, multă lume pe stradă. Era înconjurat de prieteni. Îi interzisese categoric să-l caute vreodată acolo, în centrul orașului, unde el făcea bișniță. Știind-o cât era de impulsivă și în plus pentru că îi era rușine cu handicapul ei, încurcat, nevăzând o altă cale de a scăpa de bucluc, se rupse deodată din cercul prietenilor. Se îndreptă spre mașină. Deschise portiera, dar nu apucă să intre pentru că unul din prietenii lui o recunoscu și în auzul tuturor îl înștiință de apropierea ei. De când fusese la ziua Dinei, nu se mai văzuseră. Ea mai rămăsese la țară. Acum venea tocmai de la gară și știa că numai aici îl putea găsi. Avea ceva pe suflet de mult timp și simțea că nici un pic nu mai poate să aștepte. Yemi, cunoscând-o, bănui după trăsăturile congestionate ale feței o viitoare nenorocire, dar nu putea da înapoi. Măcar de n-ar fi fost atâta lume pe stradă și prietenii lui. De ce ai plecat așa? Îl apostrofă într-adevăr Ana în loc de salut. M-ai făcut de rușine. Știi ce am auzit că zicea un student coleg cu Adina? Degeaba e plin de bani dacă e prost crescut. Așa te-am învățat eu să te comporți în societate? Ai înjurat ca un... Tremura toată ca varga de durere și nervi. Dar nu numai atât. Am văzut eu cum te uitai la ea, cum... Taci, îi șopti el printre dinți, trăgând-o mai deoparte, pentru că nu se putea controla și vorbea tare, așa încât prietenii lui întorceau din când în când, curioși, capetele. Gestul lui însă o întărâtă și mai mult. Cum? Cum ai putut? Izbucni printre lacrimi cu tonul vocii și mai ridicat. Să-i dăruiești un cadou așa de scump când eu stau într-un apartament grasios, murdar și să audă toată lumea și ce dacă? Țipă când el porunci cu nespusă disperare să tacă. Pe cât îi fusese mândria de mare pentru realizările lui, pe atât indiferența față de nevoile ei materiale îi strica toată bucuria. Nu i-o spuse niciodată, dar acum ieșea la suprafață, la momentul cel mai potrivit, tot ce năbușise cu greu și răbdare. Dar nu-i nimic, continuă ea, pentru că lucrurile s-au rezolvat de la sine. Oarba se va căsători cu Alin. Ți-am mai spus eu că numai un handicapat ar putea o lua de nevastă. Ai știut, nu? Asta mă ușurează, dar mă și face să sufăr că ai dat atâția bani pentru... Vorbea tare și se agita, așa încât o grămadă de trecători se opriseră ca la circ. E maică sa, auzi pe unul dintre prietenii lui dând explicații unui client important care tocmai îl căuta pentru o afacere. Surprinse privirea uimită acestuia, se uita apoi în jur cu o căutătură de fiară încolțită, rănită, fără scăpare. I se păru că prietenii își dau coate și râd. Râdeau de maică-sa și de el, de faptul că din discuția ei reieșise că el cheltuise o grămadă de bani pentru a face avansuri unei oarbe, care în final îl respinsese în favoarea unui infirm. Și scena aceasta se petrecea tocmai aici, unde se propaga idolatria perfecțiunii fizice. Tocmai aici unde el își făcuse cu sudoare un nume. Adevărul este că lumea nu înțelegea mare lucru din ce se petrecea, iar colegii lui ajunseseră să-l respecte prea mult pentru ca să recurgă în urma acestui incident, cum își imagina el obsedat de întâmplarea din copilărie sau armată, la manifestări batjocoritoare și la marginalizare. Avea mai mulți bani decât toți, iar ei împrumutau de la el și pentru că aveau nevoie de serviciile lui, n-ar fi îndrăznit să se ridice împotriva lui. Dar el nu cunoștea această față a lucrurilor. Rămase năuc, înmărmurit. O auzea pe maică-sa suflându-și cu zgomot nașul, ca și cum ar fi vrut să-i atragă atenția cât plângea și suferea. Deodată, Mai presus de condamnarea pentru rușinea la care îl supunea, îl străfurgeră gândul că adevărata cauza suferinței ei nu era el, persoana lui, durerea lui sufletească, cea care ar fi trebuit să o neliniștească mai mult ca orice. Nu, ea suferea din cauza stării materiale. Nici nu observase măcar un dram din suferința lui intensă, care nu îi dăduse liniște atâtea nopți. Și chiar dacă i-ar spune, nu l-ar înțelege și, neîndoielnic, ar fi rămas neclintită în prioritățile ei. Sentimentele lui, sfâșierea lui, erau nimic față de ceea ce însemnau pentru ea banii dați pe computer. Îi aruncă o privire atât de rece, de străină, încât bietei femei îi îngheță inima în ea. De rușine, să-și repare în fața oamenilor cât de cât imaginea pătată, sprijinind-o de braț, o ajută să urce în mașină. E băiat bun și sensibil, comentau cei rămași în urmă. Uite cum își ajută mama, săraca de ea, s-a pierdut cu firea. Dar ce să-i faci, se mai întâmplă și din astea. Din nefericire, el nu auzi nimic din toate acestea. Poate că, dacă ar fi auzit, având în vedere cât de mult conta pentru el părerea lumii, altfel, cu totul altfel, i-ar fi fost așa zisul destin. Nu rosti un cuvânt cât merseră cu mașina. O duse până în fața scării blocului și la insistențele ei, doar pentru că era lumea acolo și se temea să nu-i facă o nouă scenă, o ajută să coboare din mașină. Ajută-mă să urc și scările, îl rugă ea. Tot din același motiv, el acceptă. Am fost prea supărată, îndrăzni ea, lăsându-se și mai greoaie pe brațul său. Tăcerea și privirea lui o duseseră la disperare. Crede-mă, mi-a fost prea greu și din cauza că te iubesc prea mult. M-ai făcut de rușine, zise el deodată. Apăsă pe cuvântul rușine și această accentuare împreună cu privirea lui, privirea aceea atât de crudă, ea niciodată nu va putea uita, întruchipa parcă o sentință amară, nemiloasă. Îl mai auzise ea spunând aceste lucruri. Unde? Când? Oh, Dumnezeule mare, când fusese în vizită la el în armată, iar el se rușinase de infirmitatea ei pentru că tovarășii lui făceau glume pe seama lui. Ce psihic labil avea! Obsesia aceasta îl urmărise toată viața, încă din copilărie. Privirea ei se încrucișă încă o dată cu a lui, rece, neînduplecată, prevestitoare de nenorocire. Dar poate că doar pentru că îl iubea prea mult și era teamă să nu-l piardă, se înșela. Te rog, încearcă să mă înțelegi de data aceasta, zise gâfâind și ștergându-și sudoarea de pe frunte când ajunseră în fața apartamentului. Când intenționară să intre, ușa se poticni în linoleul mult rupt și mirosul de igrasie îl izbinări. Uită-te și tu cu băgare de seamă în jur, câtă sărăcie! N-am avut dreptate! Încercă ea să se apere.
1: Nu! Nu!
0: Răspunse el sec. Și repetă aceeași crudă acuzație. M-ai făcut de rușine. Poi mai adăugă cu un alt timbru și privirea în gol. Eu acolo nu mă voi mai putea întoarce vreodată. Ea se cutremură ascultându-l. Îl mai auzise rostind cuvinte asemănătoare în copilărie și nimic nu-l putuse clinti din hotărârea lui decât credința în Dumnezeu și relația cu Adina, de care tot Dumnezeu se folosise să-l aducă pe făgașuri bune, să-l păzească de izolare și nebunie. Dar această soluție, pe care chiar medicul psiholog o îndrumase să nu o spulbere din inima lui, nu mai exista. Ea luptase împotriva ei cu toată forța, înăruise doar pentru împlinirea visurilor ei egoiste legate de fiul ei. Și iată că acum avea ciudatul sentiment că totul se întorcea prăpăstios împotriva ei. Ea îl învățase că nu e dator să-și ceară scuze, iar el nu o mai putea ierta. Vedea din privirea lui, din vorbele ei, puține, dure, îngrozitor de acuzatoare, dar și exprimând o nespusă suferință. Se aruncă disperată la pieptul lui, plângea în hohote, dar el rămase încremenit cu privirea rece. când se desprinse din brațele lui, doar atât îi spuse el: mi-ai stricat viața. Clătină din cap, strânse din buze, dădu zgomotos din piept aerul și ieși. Mai târziu, ea află că de fapt el intenționa să le cumpere un alt apartament, dintre cele mai bune. Era chiar în negocieri cu proprietarul, dar era prea târziu. În noaptea aceleiași zile, ca niciodată, el se îmbătăcriță. Se trezea a doua zi la amiază cu mintea încă tulbure. Și așa buimăcit, primul lucru pe care îl făcu, se duse din nou la frigider. Bău pe stomacul gol. Se simțea rău, avea senzații de vomă, dar nu-i păsa. Ar fi vrut să cadă în nesimțire, să uite totul, absolut totul. De ce, în loc să se confunde în uitare, mintea lui începea iar insuportabil să-i aducă mai intens, parcă decât înainte de incidentul cu maică sa, acele gânduri ciudate, diabolice? Și ca să le înnăbușe, mai bău un pahar. Dar în loc să adoarmă sau să se liniștească, acele gânduri înfricoșătoare îi invadară mai torențial creierul. Dar acum nu mai avea deloc o înfățișare stupidă și înspăimântătoare, ci se transformaseră într-o voce a îndreptățirii. Dădu un telefon. Peste câteva minute, la periferia orașului, se întâlni cu un țigan bătăuș, la care nu era prima dată când apela. O mai făcuse atunci când voia să-i amenințe pe cei care nu-i plăteau datoriile. Îi dădu anumite indicii, printre care și o fotografie în grup. Fusese făcută la ziua Adinei. În ea era încercuit un tânăr, care se vedea și în fotografie, așa cum fusese descris de Iemi țiganului. Avea o deficiență la ambele picioare. Pentru misiunea care o avea de îndeplinit, țiganul primi dinainte un teanc de bani. După ce termina această treabă, mirat de rezistența organismului, în pofida faptului că băuse, părăsi orașul. Se cutremură cumplit când, ca o văpaie chinuitoare, îi flutură prin minte ideea că făcea de fapt jocul unor puteri demonice. Dar nu, era o festă a nervilor săi. Motivul adevărat era acesta, nu altul. Categoric acesta. Mergea în sat să o întâlnească. Avea nevoie de ea. Se simțea mai dezechilibrat ca oricând și numai ea îl putea ajuta. Numai ea. Sâmbătă era cununia și nunta uneia dintre prietenele ei, deci cu siguranță ea trebuia să fie la țară. Fundamentul ideii lui de a rezista să conducă, să supraviețuiască până va ajunge acolo, era că o mai iubea încă și pur și simplu îi era dor de ea. Se mințea pe sine cu atâta înverșunare, încât ajunsese să fie sigur că așa gândea. Doar când, înainte de a intra în sat, un fel de coerență a gândirii lui din nopțile de nesomn îi spunea că trebuia să-și lase mașina undeva ascunsă pentru orice eventualitate, îl neliniști într-atât încât nici picioarele, nici mâinile nu-l mai ascultau. Pierdu direcția și ajunse pe câmp. Asta era. Fusese doar o întâmplare. Nu de bunăvoie ajunse să își piardă mașina pe câmp între niște boscheți. Destinul îl adusese aici. Sau puterea aceea demonică, teleghidantă, căreia nu-i mai putea face față? Ah, și când te gândești că barul acela în fața căruia făcea afaceri se numea Paradisul. Ziua stătea pe stradă împreună cu toți bișnițarei și cei care schimbau valută, însă multe nopți și le petrecuse în bar. Cum îi spusese Adina despre iubirea de bani? Că este rădăcina tuturor relelor? Nu ea îi spusese, ci Dumnezeu rostise acest adevăr în cuvântul său. Avea dreptate? De ce acum avea putere să o recunoască? De ce nu se oprise la timp? În locul unde el câștiga bani, se ascundea o adevărată mafia orașului. În bar, noaptea se lăsase sedus de filme obscene și femei ce își vindeau sufletul pentru o sumă infimă de bani. Banii. Ce atrăgătoare în exterior erau acele femei, dar sufletul lor, oare ce înfățișare hidoasă avea? Suflete pierdute din același motiv ca al rătăcirii lui, pentru bani. Femeile acelea, dă-le pace, ele erau departe acum. El era însă aici, în carne și oase, încântat de aspectul său fizic când se uita în oglindă. Dar oare ce era dincolo de materia din care era alcătuit? Sufletul lui. Și sufletul să se piardă pentru o idee prostească dinainte? Fii rar, că beția asta îl făcea să treacă prin tot felul de stări. Era cât se poate de lămurit că el mergea spre sat cu gândul doar să o vadă pe Adina, să se mai plimbe împreună măcar o dată înainte ca el să plece. Unde să plece? Tii, ce învălmășac de gânduri incoerente! Ce căuta aici? Ce avea de fapt în gând? De ce își punea aiurea problema pierderii sufletului? Dar dacă avea cugetul curat, de ce, ca și cum s-ar fi temut să nu-i fie remarcată de cineva prezența, își ascunsese mașina și pornise pe jos? De ce? Parcă ar fi luat o razna. Se împleticea în toate buruienile, se împotmolea în bălți. Deși era început de octombrie, acum, la ora aceasta, se uita la ceas, era în jur de 3, soarele dogorea. Merse doar o bucată de drum și se simțea îngrozitor de istovit. Istovit de drum sau de faptul că acest drum îl purta spre ținta care nici de cum nu-i putea ieși din minte, care nu însemna nici pe departe o împlinire, ci dimpotrivă mai păstra totuși în subconștient o umbră care îl făcea să creadă că o putere, mai presus de aceea care îl îmboldea la cea mai abominabilă faptă, fără să știe cum, îi va aduce adevărata izbăvire. De întors, nu se putea întoarce, pentru că teribilismul acestor gânduri l-ar fi mistuit din nou și din nou și tot aici l-ar fi adus. Pentru liniștea lui, măcar trebuia să încerce să-și demonstreze. Ce? Acum nu mai știa sigur. Dar își aducea aminte că în nopțile acelea de nesomn știuse. Își aduse în sfârșit aminte, dorea să se elibereze de o obsesie, dar modul lui de a dori să scape de ea era pur și simplu animalic. Nu mai acționa ca un om, ci ca un animal. Ah, filmele acelea, pasiunile, păcatul, toate îmbinate atât de perfect cu firea lui orgolioasă, doritoare de a avea totul. Dar de vină era numai Dumnezeu. Numai el, deoarece îi rezervase în această lume necruțătoare asemenea părinți. Dorința de a-și depăși handicapul sufletului rănit îl aducea aici, iar bogăția și frumusețea lui masculină făcuseră din el un afemeiat care numai așa, numai în modul acesta vedea rezolvarea contradicțiilor din sufletul și trupul lui cu dorințe aprinse și patimi. Înainte de a intra într-un lan de porumb prin care trebuia să treacă, se trântila pământ stors de puteri. Îl ardeau cumplit măruntaiele și era greață. Se trase sub un pom, era un măr. Culese două poame de jos, dar după două înghițituri le aruncă. Se lăsă pe spate. Cerul era senin, doar câteva petice de nor pluteau liniștite. Dealurile, mirosul de fân, înzare pădurea. Zâmbi când își aminti cum îi descria ei totul cu deamănuntul, iar ea se entuziasma, prețuind fiecare explicație. Nu întâlnise până acum nicio femeie atât de sensibilă la frumusețile naturii ca ea. Câtă genialitate și frumusețe se adunaseră mai mult ca o compensare a infirmității în făptura ei și acum, această genialitate, la formarea căreia cu nespusă migală el însuși lucrase, dorea să o nimicească. Și pentru ce? Oare pentru ce? Iar întrebarea asta. Dar acea nevăzută putere care îl purtase mecanic parcă până aici, învăluindu-i rațiunea, făcându-l să nu mai discearnă între logică și beție, veni iar cu răspunsuri și cu o nouă forță. Îi dădu ghe să se ridice și să o pornească iar înainte, prin lanul de porumb. Lanul era lung, îl străbătu. Ajunse la liman, udrului arcă de sudoare și murdar. Râul era aproape. Se strecură prin desișuri până la marginea lui. Își umezi buzele și vrut să-și continue drumul. Dar unde? În depărtare se vedea casa Linei, care pe vremuri fusese o moară de apă. Era cea mai mărginașă din sat. Adina avea obiceiul să o viziteze des pe bătrână, proprietarea casei, iar când ea pleca la muncă, mai rămânea și singură acolo. Zicea că îi place locul acela retras și liniștit. Cobora aproape de râu, cu cărțile în braille în mână, se așeza pe o băncuță, chiar pe malul râului, și ore în șir medita, scria și citea. Nu se gândea niciodată că ar avea motive să se teamă de ceva, pentru că era singură și neprotejată. Iemi o porni în susul râului într-acolo. Avea o presimțire ciudată, care în străfundurile lui ar fi vrut totuși să nu se adeverească. Se opri, auzind glasuri de femei. Deduse din discuțiile lor că veniseră după Lina să o ducă în sat să ajute la pregătirile pentru nuntă. Împreună cu femeile acelea era și Adina. Am venit, tanti Lina, o auzea vorbind, pentru că simt nevoia să stau singură. Știți cât de mult îmi place aici. Știu, draga bunicii, zicea ea, dar nu știu de ce acum nu am vrea să te lăsăm singură. O, știu de ce vă este teamă, dar nu s-o ascunde ocnașii aceia tocmai prin locurile astea. Și chiar dacă ar fi așa, ce ar putea să aibă cu mine? Draga mea, tu nu știi cât sunt de periculoși. Au fost închiși pentru crimă. Cine știe cum or fi scăpat? S-au urcat în trenul de marfă și s-au dat jos în satul vecin. I-a căutat poliția peste tot acolo, dar nu i-a găsit. Am fost avertizat să avem grijă că s-ar putea să fie ajuns prin împrejurimile satului nostru. Eu tare nu te-aș lăsa, draga mea. Dar dumneavoastră, cum stați singură toată ziua aici? Vă este frică? N-ar avea de ce, eu sunt obișnuită. Lupii vin iarna, până aproape de casă îi aud urlând, dar m-am obișnuit. Ei, vedeți? Așa sunt și eu, nu mi-e teamă deloc. Nimeni nu-ți mai poate scoate din cap când îți propui ceva, se tângui femeia. Așa te știu de când erai mică. Dar ai grijă, draga mami, ai grijă. Dacă auzi ceva care nu-i în regulă, fugi repede, repede în casă și te încui. Adina și celelalte femei pufniră în râs, însă cel care stătea ascuns se cutremură. Pe de o parte, de presimțirea femeii, iar pe de alta, de însăși reacția lui de diabolică satisfacție că faptei lui s-ar fi găsit o acoperire. Ce ironia soartei! Sau poate acele puteri ale groazei dirijau și circumstanțele în scopuri catastrofale? Ce ciudat că, împlinind acest scop, el credea că își va găsi liniștea. Râdeți voi, se apără bătrâna, dar cu treburile astea nu-i de glumit. Sunt ocnași, criminali, maică. Tare nu te-aș lăsa, draga mea, tare, că tu nu vezi și... Lasă, Lino, nu te mai îngrijora tu atât, că orice ar fi, Dumnezeu o păzește. Nu vezi la ea cât e de credincioasă, așa tânără și plină de credință, că tineretul de azi... Și în plus, povești din astea cu ocnași am mai auzit noi de multe ori, dar nu s-a întâmplat niciodată ceva rău. Nu s-a întâmplat chiar acum. Din discuția lor, Iemi nu mai auzi nimic. Timpanele îi țiguiau. Era zgomotul care îi se părea tot mai nevalnic al apei. Râul devenise parcă o vâltoare și din ea voci tenebroase se ridicau la suprafață. O pasăre trecu deasupra apei, atinse din zbor cu picioarele luciul ei și deodată, ca și cum s-ar fi temut să nu o prindă vâltoarea, zbură țintă în sus. În același moment auzi vocea Adinei. Rămasă singură, își înmuiase o mână în apă și cânta. Eu locuiesc pe munte, sub un cer clar și senin. Eu beau din izvorul care totdeauna e plin. O, da, eu mă hrănesc cu mana pe deplin, căci eu locuiesc în Canaan. Jos, furtuna și îndoiala lumea o frământă, omenirea e în luptă cu vechiul dușman. Bată vântul cât îi place, nimic nu-mi va face. Adăpost și siguranță la Domnul meu eu am. Ah, cântecul acesta, de parcă în străfundul ei și ea ar fi presimțit. Îl alesese poate să-și liniștească teama de ucnașii criminali. Dacă ar fi știut ea, dacă ar fi știut... Își trecu dosul palmei peste fruntea învăpăiată. Și locul acesta care îi era atât de familiar, de atâtea ori numai ei doi petrecuseră aici. Rare ori se întâmpla să mai vadă pe cineva trecând. La câțiva metri de partea cealaltă a râului începea pădurea. Când se săturau de stat pe malul acesta al râului, se descălțau și treceau de cealaltă parte. Apa le ajungea uneori până la brâu, alteori până la gât, dar ei nu era teamă deloc. Cu tine alături, îi repetase ea de nenumărate ori, nu mi-e frică. Nici de animale sălbatice? Nu, Dumnezeu ne păzește, iar pe mine mă apără și prin tine. Dumnezeu a lăsat parcă să fie un înger păzitor pentru mine. Ce bun ești tu, Iemi! Doamne, de ce trebuia să-și aduc aminte de toate? Poate că în aceste aduceri aminte se ascundea glasul lui Dumnezeu, care încă se mai îndura de el. Dar asta nu putea nici de cum înțelege, cum, după ce băuse mult, mintea lui să-l poarte prin atâtea stări contradictorii. Sau poate tocmai pentru că băuse, nu putea discerne. El îi prindea pești, îi punea în palmă, iar ea îi pipăia pe fiecare în parte cu multă curiozitate. Uneori îi săreau din palmă, iar el se necăjea când îi scăpa în râu. Alte ori, când ea venea aici fără el, Iemi, după ce o căuta peste tot în sat și nu o găsea, știa unde să vină. În timp ce ea era adâncită în gânduri sau lectură, el pășea tiptil cu intenția să o prindă de ochi, iar ea să ghicească cine este. Niciodată nu putuse să o păcălească. Ea știa că numai el putea să se joace cu ea astfel. Uneori se mai întâmplase totuși să nu-și dea seama, pentru că îl credea plecat din sat, dar și în cazul acesta îi se dădea șansa de a-i pipăi fața. Îi culegea mâna și o așeza pe fața lui, zâmbind satisfăcut, când numai după o simplă atingere, ea îi recunoștea chipul și râdea fericită de o asemenea surpriză. Poate chiar stând pe malul râului, ea se gândise la el cât era de departe și cine știe când s-or mai putea vedea. Îi răsări gândul cât de frumos ar fi dacă s-ar fi jucat și acum așa cu ea. Îl înfioră ideea că reacția ei de odinioară nu ar mai fi fost aceeași. L-ar fi respins cu siguranță ca pe un străin, fără să-i pese câtuși de puțin de suferința lui. Intenționa să se căsătorească cu un altul, iar pe el îl dădea la o parte ca pe un gunoi, deși el își irosise cei mai frumoși ani ai tinereții în favoarea ei, pentru ca ea să ajungă în posesia unui ipocit. Deci sacrificiul lui fusese să-i pregătească acelui monstru un geniu cu care să se fălească în lume? Asta îl ducea la turbare. Dar oare, dacă ea ar fi reacționat totuși așa ca odinioară, dându-i iertare și îngăduință? El era convins că ea încă îl mai iubea. Sau și mai mult, dacă până la urmă ea ar accepta chiar să se căsătorească cu el, ar fi el fericit? Fericit alături de o femeie nevăzătoare care niciodată nu s-ar putea bucura de frumusețea lui? Fericit într-o continuă confruntare cu concepțiile unei lumi idolatre după perfecțiune? Idolatrie care mergea mână în mână cu banii, succesul? Când va scăpa odată de aceste frământări chinuitoare? Soluții și visuri cercetate în toate felurile, cu amănunțime, noi ani de amintiri, trauma din copilărie, aversiunea față de imperfecțiunea trupească, Alin, maică-sa care i-a nenorocit viața, măruntaiele care îl ardeau, mintea amețită de alcool, scopul pentru care venise, coșmarurile din nopțile acelea, apoi iar dorința de a scăpa odată pentru totdeauna de toate acestea. Coșmarul nu-l trăia numai noaptea, ci clipă de clipă. Și vocea aceea aducea iar soluția. I-o șoptea cu obstinație, dar clar, și altă poartă de ieșire nu exista. Adina nu era altceva decât o femeie, ca oricare alta? Nu, nu se putea compara. Era bună, pură, curată cu sufletul și trupul, dar mai presus de toate era un copil al lui Dumnezeu, un copil al stăpânului universului. Unde era el acum, dacă exista, când vocea aceea ordinară îi dădea ghes să pângărească într-o clipă totul? E același lucru cu crima. Este pedepsit grav de justiție. Dar ea nu avea cum să-l recunoască. Și chiar dacă, ce dovadă avea? Nimeni nu-l văzuse. Nimeni. După asta, va pleca, va lăsa în urmă totul. Își trimisese deja pașaportul pentru a obține cu bani în câteva zile viza pentru America. Și atunci, de ce i-ar mai fi teamă? Dumnezeu era pretutindeni. Ca în visul lui, l-ar fi urmărit culpabilitatea pas cu pas toată viața. Mai bine să renunțe acum și gata. Dar de ce ai venit până aici? Îi spunea vocea aceea cu viclenie. De ce? Hai să zicem, renunți acum, dar în mod iminent, tot la soluția asta vei ajunge, nu ai alta. Ai să vezi că după ce vei da frâu liber patimii, nici nu ți va mai păsa de ea. Îți vei demonstra ție însuți că de fapt nu ai iubit-o niciodată, că a fost doar o obsesie, o patimă trecătoare ca oricare alta și vei ajunge în sfârșit liber în viață. Mai bine așa decât să suferi cumplit văzând-o alături de Alin, regretând o viață că ai pierdut-o când tu în fond nu ai iubit-o. De ce atâta teamă? La urma urmei, e doar o simplă femeie. Nu-i fericirea ta mai presus de orice? Doar nu vrei să te sacrifici iar pe tine cum ai făcut înainte de examenele de la facultate. Ea și-a continuat studiile, iar tu a trebuit să suferi mizerie și înjosiri. Vrei să pățești la fel? Ca să-ți faci curaj, gândește că ea încă te mai iubește și poate că i-ar plăcea. Poate că și-a dorit și ea ceea ce vrei tu, dar... Făcu un prim pas, tremura din toate încheieturile. Se clătina. Dintr-o dată, stările contradictorii care îl torturau dispărură. Conștiința rămase tăcută în străfunduri. Puterea aceea nu mai avea un aer terifiant, ci dulce, plăcut. Nu era nimeni în jur, numai el și ea. Interveni o ultimă zvâcnire a conștiinței. N-ai să-ți o ierți niciodată, e mai mult decât o crimă. Te arunci singur în prăpastie și vrei să o tragi și pe ea, nevinovată și bună, pe cea care te-a ajutat, s-a sacrificat în aceeași măsură ca și tine, pentru a te ajuta să te echilibrezi psihic în copilărie. N-ai să ți-o ierți, știi prea bine, nu, renunță. Dar vocea aceea, ea nu te va mai accepta niciodată, ai dorit-o întotdeauna, n-ai altă cale. Da, nu avea altă cale. Se apropie rânjind. Nu mai era el însuși, de fapt. El era undeva deoparte, stătea și privea doar, și o altă persoană venită din el acționa. Dacă și-ar fi putut vedea rânjetul, s-ar fi înfiorat. Ea cânta. Pe chipul ei era așternută atâta pace și fericire. Ea nu vedea nici el. Dar în jurul ei tăbărâseră îngerii. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din orice primejdie, spune Psalmul 34:7. Și el se apropia, încet, dar sigur. Era liber de orice remușcare, de orice dezacorduri ale cugetului. Ea nu mai era ea, ci ansamblul tuturor dorințelor lui pătimașe, ceva ce îi se cuvenea, ca o compensare a sacrificiilor lui. Foșnetul ierbii, râul, încă o pasăre zburând aproape de luciul apei, de data asta parcă a văzut-o căzând în valuri. A, nu, i s-a părut, era un pește care sărea vioi. Și pe malul râului, ea, cu ochii stinși, dar sufletul clar văzător, simțind susurul apei, zbenguitul peștilor care se strecureau printre valuri, sensibilă la fiecare sunet, a admirat-o întotdeauna. A ridicat-o la rangul genialității pentru inteligența ei. Când era mic, ea îl comanda, îi dicta. Avea o forță teribilă asupra lui și acea influență rămăsese pentru totdeauna sădită în ființa lui, îl obliga la reverență în prezența ei. Superioritatea ei intelectuală îl obliga la respect. Dar iată că acum îi se înfățișa doar o simplă femeie, nimic senzual în îmbrăcăminte ca la altele pe care le cunoscuse și totuși era ea. Aceeași după care tânjise, acel vis din pricina căruia nu dormise atâtea nopți, iluzia care se profila acum în carne și oase în fața lui. Cine e acolo? Zise ea, tresărind și ridicându-se brusc în picioare. Îl auzise, era de așteptat, așa făcuse întotdeauna. Simțul auzului îi era mai dezvoltat. Din zgomotul apei, al cântecului unei insecte, al vântului prin iarbă, îi deslușise pasul. Încremenii. Cine-i? Insistă ea, probabil speriată, amintindu-și de avertismentul Linei. Din cauza confuziei, fiindcă nu îi se răspunse, intenționă să fugă în direcția casei, dar, de spaimă, venea direct spre el. Și el rămăsese încremenit, năuc, poate iar nehotărât. Când va analiza apoi situația, nici nu va mai ști sigur ce se petrecuse. Însă un lucru era evident, ea venea direct spre el. O izbi probabil mirosul de băutură care duhnea dinspre el, ori îl simți când deodată cu fața transfigurată se opri. Încremenii și ea asemenea lui. Câteva momente rămaseră față în față, dar ea nu-l vedea. Dacă ar fi știut... Auzi, găsise în el odată un protector de care Dumnezeu se folosea. Fără să vrea, scoase aer din piept. Ea îl auzi și simți cu siguranță mirosul de alcool. Țipă ascuțit și fugi câțiva pași în direcția opusă, dar el o ajunse și o apucă de braț. Se întoarse deodată. Era palidă, dar începu să râdă. Tu ești Yemi, zise ea pe neașteptate. Și eu care credeam... Ce glumă! Oare cum îl recunoscuse? Nu, nu avea cum. Presupunea numai. El putea să-i răspundă. Nici acum nu era târziu să râdă împreună la gluma lui, să-și petreacă după masa pe băncuță, dar apoi, ce se va întâmpla apoi? El se schimbase mult, iar ea nu îl mai accepta. Și chiar dacă l-ar fi acceptat, toată viața alături de... Ah, iar gândurile acelea. Văzând că nu îi se răspunde, trăsăturile feței ei se crispară iar. O simțea tremurând toată, toată, și era atât de frumoasă. Buzele ei niciodată nu-i dăduse voie să sărute, numai când reușea să o păcălească și atunci doar pe obraz. Și acum va fi tot așa, ca într-un joc copilăresc, cum el îi fura odinioară un pupic. Nimic nu-l va putea împiedica, nimic. O strânse mai aproape de el. În acel moment, auzi zgomot de pași dincolo de râu. O fi pădurarul. Numai el putea trece pe aici sau ocnașii. Oricine ar fi fost, îl apucă o spaimă teribilă, mai ales că ea începuse să țipe îngrozită după ajutor. Auzise și ea pe semne zgomotul acela. Intenția lui de a profita de ea, credea el, era vădită. Toată lumea va ști. Toată lumea. Ce rușine! Dar mai ales ideea că ea va afla că fusese de fapt Yemi, că el fusese capabil de... Asta l-ar fi ucis. Îi trecură toate acestea prin minte, în câteva secunde, cu o intensitate zguduitoare, în care îi se păru că se și trezește cu totul din beție. În următoarele clipe, cu o forță uimitoare, alergă nebunește spre lanul de porumb. A avut totuși tăria, deși tremura din toate încheieturile, să mai arunce o privire în urmă. Nimeni nu se arătă pe malul celălalt al râului, nimeni. I se păruse doar că fusese cineva? Sau poate că acum era prea speriat să mai poată desluși? Oricum, ce mai conta? În momentele acestea, cea mai arzătoare dorință era ca holda aceea să se transforme într-o mare fără fund, care să-l înghită cu tot ce era el. Cu sentimente, cu conștiință, cu pornirile ei trupești abjecte, fără termen de comparație, fără... Și toate acestea să fie înghițite într-o clipă. Holda aceasta de porumb care nu se mai termina. Nu mai reuși să țină drumul drept. Frunzele îi izbeau fața. Îl dureau și picioarele care se împleticeau printre buruieni și mâinile cu care, lovind, își croia drum prin porumbul înalt. Dar ce era durerea fizică față de cea a conștiinței? Ah, conștiința aceasta, un cuțit care îi se răsucea cu prăselele în suflet. Ce ușurare totuși că nu ajunsese să comită fapta în sine, că altfel nu ar mai fi putut suporta. Cine intervenise pentru a-l proteja de o văpaie și mai cumplită, de un dezastru nemărginit? Să fi fost vorba de acea putere în care el mai trăsese cu o ultimă suflare nădejdea că îi va da reala izbăvire, total opusă acelei șoapte demonice de care ascultase? De fapt, pe cine protejase puterea aceea? Pe el sau pe ea? Trebuia să recunoască. Dumnezeu o apărase pe ea de demonul care acționa prin el. Văzuse încă o dată adevărul că Dumnezeu nu îi părăsește pe cei ce îl iubesc, ci doar pe aceia care îl părăsesc fără temei. El îl părăsise pe Dumnezeu. Iadul înseamnă despărțire veșnică de Dumnezeu și el trăia de pe acum văpaia cumplită a acestui foc, numai gândindu-se de ce mărșăvie ar fi fost capabil. Dumnezeu, care cunoaște totul, judecă intențiile oamenilor ca și faptele lor. Ce, parcă Dumnezeu nu știa că, dacă n-ar fi intervenit acel neprevăzut, el și-ar fi dus intenția la îndeplinire? Unde ar putea fugi să se ascundă, să scape? Și când te gândești că totuși nu o făcuse, dar dacă ar fi făcut-o? Dacă? Asta e strategia diavolului. Te târăște spre pierzare cu minciuni și apoi râde de tine. Așa ajung oamenii în flăcările iadului. Nu trebuie neapărat să comiți violuri, crime, nu. Neascultarea de el. Neascultarea, iubirea de bani, cum i-a amintise ea, fusese rădăcina atâtor rele în viața lui și culminase cu cea mai diabolică dorință. Poate, în final, n-ar fi făcut-o. Încerca să se justifice totuși, dar nu ținea. Mașina ascunsă între boscheți era dovada. Acum mergea spre ea, greoi, obosit, torturat. Păcatul. Acestea sunt urmările păcatului. Unde era bunica lui să se roage pentru el? Dacă ar putea să spună cuiva să se roage pentru el, ar fi o ușurare. Dar cui ar putea mărturisi o asemenea intenție monstruoasă? Dulce, fericită, plină de pace, e calea iubirii, a adevărului, departe de păcat. Gustase și el când era copil din splendorile ei. Nenorocirea de acum s-ar fi putut evita. În locul ei ar fi avut o liniște sufletească neasemuită, nu glasul acesta crud, acuzator al conștiinței. Maică-sa distrusese tot ce era bun în el, cu aversiunea ei față de propriul trup, cu revolta împotriva dumnezeirii. Dacă ar ști ea de ce fusese capabil, făcuse din el un adevărat monstru. Cât se înșelase el însuși, judecând după înfățișarea exterioară. Nu Alin era monstrul. Hidoșenia unui om nu o dă aspectul fizic, ci faptele, gândurile lui care pornesc din inimă. Inima lui era hâdă. El era adevăratul monstru. Ajunse la mașină. Faptul că o găsi dosită între tufe era dovada clară că totul fusese premeditat. Își aminti cum pierduse direcția, iar apoi, tot urmarea unei coincidențe, o adusese pe Adina în brațele lui, de aceea conchise totuși că era prea aspru cu sine. De fapt, ce se întâmplase? Nimic. Tot urmarea unei coincidențe, pașii pe care i-a auzise apropiindu-se în momentul când fusese pe punctul comiterii faptei, făcuseră ca lucrurile să ajungă exact în același punct de unde plecase. Viața era plină de suprapuneri neprevăzute. După acest deznodământ, privirea i-a căzut pe scaunul din dreapta șoferului. Era aruncat acolo un plic cu fotografii developate recent. Asta l-a făcut să-și aducă aminte încă o dată de monstruozitatea lui. Nu numai că dorise să atenteze la puritatea Adinei, dar mai și plătise un țigan să-l nenorocească în bătaie pe Alin. Numai de teama că va trebui el însuși să sufere din cauza mustrărilor de conștiință dacă s-ar întâmpla ceva, după ce se uită la ceas, mări excesiv viteza. În oraș, îl căută pe țiganul căruia îi dăduse banii acasă, dar nu-l găsi. Țiganul, pentru a se proteja, nu se implica direct. Avea oamenii lui, o gașcă de derbedei cărora le dădea doar indicații. Încotru s-o apuce. Se înserase deja. Știa unde locuiește Alin. Așteptă o vreme pe o porțiune de stradă mai puțin circulată. Nici o mișcare. Era absurd ce voia să facă. Să nu fi rezervat Dumnezeu ca în cazul Adinei nicio șansă de protecție pentru Adin, care era și el credincios? Mai îl căută pe țigan de vreo câteva ori acasă, însă nu fu chip să-l găsească. Se făcu târziu de tot, țipenie de om nu era pe stradă. Deodată, cum stătea așa, așteptând nici el nu știa ce, zări în semn întuneric o umbră care se apropia. Omul șchiopăta și pentru susținere purta un baston. Era pe partea cealaltă a drumului, intenționa să treacă strada. Observând că era urmărit, se opri. Emi înțelese și se apropie cu repeziciune. Bătăușii nu-l cunoșteau, nu știau că fuseseră de fapt de el plătiți, dar va lupta el însuși cu ei, îl va apăra pe Alin. Va face tot ce-i va sta în putință pentru a remedia situația pe care el o crease. E mai ușor orice de suportat decât o conștiință împovărată. Stai pe loc! Auzi o voce. Era adresată lui Alin. Acesta se opri și se întoarse cu greutate. Primi un pumn în stomac, se clătină. Domnilor, îl auzi zicând cu o voce înăbușită, dar totuși politicoasă, calmă. Eu nu am nicio treabă cu nimeni, mă confundați. Asta s-o crezi tu, șchiopule, îi răspunse o voce răgușită. Și Alin mai primi o lovitură, așa încât se dezechilibră și căzu cu fața la pământ. Emi se năpusti asupra celui ce-l lovise. Era înarmat cu un levier pe care îl scosese din portbagajul mașinii, îl lovi cu el peste spate. Luat prin surprindere, derbedeul scoate un urlet de durere, căzu și el la pământ. Între timp, mai apărură încă doi gealați. Văzându-și tovarășul atacat, unul dintre ei scoase un cuțit. Se îndreptă spre Emi. Tovarășul căzut și reveni. Nu se putea ridica, dar târându-se, ajunse până la picioarele lui Yemi și îl trase cu putere jos. În următorul moment, Yemi văzu lama cuțitului îndreptându-se spre gâtul lui. Niciodată, analizând apoi, nu se putea discerne cine o îndreptase, derbedeul lovit cu levierul ori tovarășul lui. Era ferm convins că își trăia ultimele clipe. Tot filmul vieții se derulă deodată prin fața ochilor. Într-o secundă, totul. Cum trăise și cum ar fi trebuit să o facă, ce l-aștepta dincolo de mormânt, judecata dreaptă și înfricoșătoare a lui Dumnezeu. Și din străfundurile ființei lui, ca o ultimă și cea mai disperată zvâcnire a firii, izbucni: Doamne, fie-ți milă de mine! Închise ochii. Când îi deschise, o mână era deasupra lui ținând cuțitul. În următoarea secundă însă, mâna căzu moale și o picătură caldă de sânge îi picură pe obraz. Până să se dezmeticească, derbedeii fugiră, iar Alin zăcea într-o baltă de sânge. Era convins că murise din cauza lui. El aranjase incidentul. Logic era să cheme o ambulanță sau să-l transporte cu mașina lui la spital. Dar cu toate câte au fusese razi, el nu mai avea nicio rațiune. Plecă deci lăsându-l acolo. Pe drum se gândi că totuși poate Alin nu murise și viața lui depindea acum de hotărârea lui de a-l transporta la spital. Primul impuls fu să se întoarcă la locul acela. Frica de a fi incriminat de această faptă, al cărui principal vinovat era de fapt. Gândul la protecția lui se dovediră mai puternice, cu toate că Alin zăcea acolo pentru că îi salvase lui viața.
2: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Continuăm cu emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Speranța și prietenii acum sunt în Valea Plângerii, dar eu cânt și-s bucuros.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Credeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Este o stâncă tare în furtuni, așa cum spune și următoarea melodie.

umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. 1 Ioan 1:7. După următoarea melodie, vă invit la concurs biblic.

Pentru seara asta, la concursul biblic, am două premii, o carte scrisă de Charles Spurgeon, Tezaurul lui David, Cântările treptelor, Explicația psalmilor 120 până la 134 și un CD audio semnat Aura Raica, În cer avem comoara, volumul 7. Întrebarea de la concursul biblic din această seară de marți 28 iulie este următoarea. Care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei ce cred în horoscop? Este o întrebare mai interesantă. Care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei ce cred în horoscop? Noi nu trebuie să credem în horoscop și Dumnezeu era supărat în Vechiul Testament pe cei care credeau în horoscop. Cătălina Ileș Moroșan acum cu melodia Unde străzile n-au nume.

0: Ființele ascultă Radio Armonia.
1: Care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei ce cred în horoscop? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Ema repede în continuare cu melodia Închinare.

care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei ce cred în horoscop. Mulțumim celor care deja au dat răspunsuri corecte la întrebarea de la concursul biblic. Emanuel Boca, acum melodia Te întreb.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia.

preferință muzicală acum de la Daniel Sabo din Călan. Dorește să asculte melodia Miros de cer să răspândesc, cântată de frații Strugariu, Cristi Boariu și echipa. Eu oferim chiar acum cu bucurie.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei care cred în horoscop? Am primit răspunsuri corecte de la Valentina Moise din Erbiceni, Iași, Andy Iosif din Călan, Ian Coanida din Câmpina, Melu și Carmen Popa din Iași, Rimiță Onisim din Erbiceni, Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Roxana Măgureanu din Danemarca, Rodica Balan din Victoria Botoșani, Panseluța și Vasile Oloieru din Iași, Cireș Nicu din Galați, Cosma Luminița și Corneliu din Iași, Mureșan Bazil din Călan, tot din Călan Daniel Sabo, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Tincuța Cheti din Iași, Gabriela Straciuc din Iași, Barbu Marius din Orăștie, Luminița Căieriu din Păstrăvei Neamț, Paul și Ramona Căieriu din Padova, Italia, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Vasilea Sofronie din Derska Botoșani, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Marcel Irimiță din Erbiceni Iași, Cristi Onescu din Călan, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Gubade Călătorul din Forli, Italia, Firu, Mihaela, Cristina și Liviu Morariu din Timișoara, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, mulțumim pentru răspunsuri. Care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei ce cred în horoscop? O ascultăm pe Mirela Ursulescu acum, Nimeni nu-i cadu.

și o dedicație, o mulțumire din partea Silviei Mariana Barbu din Călan pentru familia Andei Iosif și Aurica din Călan. Multe mulțumiri din partea mea, spune dumneaei, pentru sprijinul acordat în situații dificile prin care am trecut, de boală și neputință, și o dedicație muzicală, David Stănoș, Avem nevoie de iubire. De asemenea și Ioan 15 cu versetele 18 și 19 pentru toți ascultătorii care s-au implicat în rugăciuni speciale pentru mine, cu multe mulțumiri și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și să le răsplătească. Amin. Și Ioan 15, 18, 19, dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, spune Domnul Iisus. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Mulțumim Silvia Mariana Barbu și acum melodia solicitată pentru familia Andei Iosif din Călan.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Gheorghe Pavel din Suceava, Teona Orzan din Codlea Brașov, Frunza Adrian din Hunedoara, Marina Pleban din Ghimbav Brașov, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Viorica Pădurariu din Torino, Italia și Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași. Mulțumim pentru răspunsuri

Și iată că încetul cu încetul am ajuns la ora 21 să revenim la concursul biblic. Am avut în seara aceasta o întrebare mai interesantă. Care verset din Isaia 47 îi avertizează pe cei ce cred în horoscop? Și găsim în versetul 13 cum Dumnezeu le spune: te-ai obosit tot întrebând să se scoale, dar să te scape cei ce împart cerul, adică cei care împart cerul în zodii, în horoscop, care pândesc stelele și care vestesc după lunile noi ce are să ți se întâmple, adică cei care prevestesc viitorul după stele. Aici este vorba de cei care cred în horoscop. Iată-i, au ajuns ca miriștea, spune în versetul 14, în camiriștea pe care o arde focul și nu-și vor scăpa viața din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzește cineva, nici foc la care sta. Mulțumim pentru răspunsuri! Prima a fost Valentina Moise din Erbiceni, Iași, care a răspuns corect, apoi Andrei Iosif din Călan, Ian Coanida din Câmpina, Nelu și Carmen Popa din Iași, Iriniță Onisim din Erbiceni, Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Roxana Măgureanu din Danemarca, Rodica Balan din Victoria Botoșani, Panseluța și Vasile Oloeru din Iași, Cireș Nicu din Galați, Cosma Luminița și Corneliu din Iași, Mureșan Bazil din Călan, tot din Călan Daniel Sabo, Relu și Lidia Baraboi din Iași, Tincuța Cheti din Iași, Gabriela Straciuc din Iași, Barbu Marius din Orăștie, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Vasilea Sofroniei din Derska Botoșani, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Marcel Irimiță din Erbiceni Iași, Cristi Onescu din Călan, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, din Forlì, Italia, Gubade Călătorul, Firu Mihaela Cristina și Liviu Morariu din Timișoara, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Gheorghe Pavel din Suceava, Teona Orzan din Codlea Brașov, Frunză Adrian din Hunedoara, Marina Pleban din Ghimbaf Brașov, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Nicoleta Pascal din Erbiceni, Iași, Pușcașul Rodica din Iași și nu în ultimul rând numărul 47, Cristina Login din Treviso, Italia. Am o carte ca premiu în seara aceasta, scrisă de Charles Spurgeon, Tezaurul lui David, Cântările treptelor, Psalmii, explicația psalmilor 120 până la 134. Să vedem printre acelea sorți cine va fi câștigător cu acestei cărți. Numărul 26, Vasile Asofroniei din Derska Botoșani. Felicitări, Vasile Asofroniei! Și mai am un CD audio semnat Aura Raica, În cer avem comoara, volumul 7. Este numărul 13, Cosma Luminița din Iași. Felicitări, Cosma Luminița, felicitări Vasila Sofroniei, felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți 28 iulie la emisiunea Armonia Live. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune și vă aștept în fiecare marți de la ora 19 la 21 și de asemenea vinerea de la 19 la 20 la emisiunea Armonii de Weekend cu multă muzică, versete biblice și meditații creștine. În continuare vă invit să-l urmăriți pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic, un mesaj nou, Fotografii din Iad. Așadar, împreună cu prietenii dumneavoastră, vă invit să urmăriți acest mesaj și vă doresc o seară plăcută și armonioasă în continuare. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți credincioși, din cântarea aceasta am auzit cum e în cer. Hai să vă citesc cum e în iad. Luca 16, de la versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avram, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns: Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit cu prețuire, cu respect, să ocupați locurile. Dați-mi voie să apreciez prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. Dați-mi voie să apreciez prezența faților slujitori, organizarea pe care ați făcut-o aici. Totul a fost și este și va fi pentru slava Domnului și pentru mântuirea oamenilor. Iubiții mei, în această după masă am citit un text care s-ar putea să ne sperie și s-ar putea ca cei care au datorie aici pe scaune să zică: dacă am datorii, dacă sunt mai sărac, dacă mi-au haine de la second, am înțeles astăzi de la Lazar că mă duc în cer. Și cei care au bani puși deoparte, vreo 2-3.000 de euro, să fie speriați și să zică: mă, am văzut că ăsta e bogat, mă duc în iad. Vreau de la bun început să vă spun că săracul Lazar nu a ajuns în cer pentru că a fost sărac, săracul Lazar a ajuns în cer pentru că a fost bogat. Că oamenii care l-au pe Dumnezeu sunt oameni bogați, au veșnicia asigurată, l-au pe Hristos, aud corul de îngeri cum cântă și vor fi în prezența lui Dumnezeu toată veșnicia. Iar bogatul, pe care nu știu cum îl chema, a ajuns în iad nu pentru că era bogat, ci pentru că era sărac. Dacă numai bani ai, ești foarte sărac. Dacă l-ai pe Dumnezeu și ai mântuire, atunci cu adevărat ești bogat. În această seară vreau să mă opresc și să vă arăt câteva fotografii din iad. Și din fotografiile astea ar trebui fiecare dintre noi să înțelegem 5 lucruri care lipsesc din iad. 5 lucruri care lipsesc din iad. Iubiții mei, spunea A.G. Adams, iadul este adevărul înțeles prea târziu. Omul amână, omul spune: n-o fi chiar așa, pot să fac ce vreau, îmi trăiesc viața și o să vedem noi ce-o fi dincolo, dar n-o fi chiar așa. Însă iadul este adevărul înțeles prea târziu. Raiul e adevărul înțeles astăzi. De astăzi poți să ai rai în inimă, de astăzi poți să ai rai acasă, de astăzi poți să ai rai în viața pruncilor. Ai. M-am uitat aici în textul care s-a citit, iubiții mei, și iadul e descris într-un mod foarte puternic, foarte detaliat. Iadul este un loc de chin și suferință reală, nu-i fake. Sunt adidas fake, există training fake, există multe lucruri fake astăzi. Iadul este un loc de suferință reală, căci grozav, spunea bogatul, sunt chinuit în văpaia aceasta.
2: E foarte interesant că omul ăsta, de ce nu mai era în trup, simțea toate chinurile pe care focul le poate aduce asupra unui om. Asta înseamnă că și sufletul nostru este o persoană, are sentimente, sufletul nostru simte totul și va continua să simte chiar dacă trupul tău va rămâne aici. Un loc de conștiință de plină, bogatul își amintește viața anterioară, îl recunoaște pe Lazar, îl recunoaște pe Avram. Nu e o comă indusă, nu e o moarte clinică. Apoi iadul lui spune Biblia aici că este un loc de regrete și de remușcări. Bogatul regretă alegerile făcute. Are remușcări și își dorește ca frații lui să fie avertizați. Apoi iadul este un loc de separare permanentă de Dumnezeu. Spune Avram, între noi și voi o prăpastie mare. Apoi un loc de tortură fizică, sete extremă, suferință emoțională. Îi vezi pe aia fericit și tu n-ai cum să ajungi acolo. Și ai avut bani în viață. Și ai cunoscut la primărie pe cineva. Și ai știut la ANAF pe cineva. Și la guvern ai avut prieteni. Și acum toate prietenile, relațiile, banii, poziția nu te ajută cu nimic. Apoi iadul, iubiții mei, spune Biblia, e un loc definitiv, irreversibil. Cel ce ar vrea să facă schimb, să treacă dintr-un loc în altul, nu pot. Și acum cineva din mulțime o să zică, domnul pastor, eu nu o să stau până la finalul predicii, că deja m-ai speriat. Și ați venit aici cu miros de cer să ne vorbiți despre iad. Ați venit să ne speriați. Înainte să intru în mesaj, vreau să vă dau o veste bună. Dumnezeu nu a creat iadul pentru tine. Dumnezeu nu a creat iadul pentru nimeni din Seleuș, din Sebeș, din Pâncota, din Arad. Când a pregătit veșnicia, Dumnezeu a pregătit raiul pentru oameni. Iadul l-a făcut pentru diavol și pentru îngerii căzuți. Cum demonstrăm biblic asta, uitați-vă în spatele meu. Matei 25,41. Îi spune Dumnezeu unor oameni care toată viața l-au respins. Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic. Și vă reamintesc, spune Dumnezeu, că nu pentru voi am făcut focul acesta, l-am făcut pentru diavol și pentru demoni. Dar toată viața, când o trebuie să asculți între diavol, demon și vocea mea, ai ascultat de ei, du-te cu ei atunci. Iubiții mei, Dumnezeu nu împinge pe nimeni în iad. Omul, o viață întreagă, spune Dumnezeule, dă-mi pace, nu te vreau în viața mea, nu vreau Biblia pe biroul meu, vreau când mă scol să văd horoscopul, vreau să-mi petrec duminica oriunde în altul loc, în afară de biserică, nu vreau om prezentat, așa Dumnezeu spune la final, în ziua judecății, dacă vrei un loc unde eu nu-s prezent, că așa m-ai ales în viața asta, singurul loc unde eu nu sunt prezent este iadul și trebuie să mergi acolo, nu te trimit eu acolo, e alegerea ta. Tu ai vrut să fii fără mine. Continui fără Dumnezeu. Iubiții mei, în timp ce viața are un sfârșit, iadul nu are sfârșit. Vreau să ne uităm la 5 lucruri care nu sunt în iad. Lucruri care ne prind foarte bine. Le dorim. Și dacă o să ajungi acolo, nu o să le ai. În primul rând, în iad nu există milă. Luca 16 cu 24 se uită bogatul în sus la Avram și spune: Părinte Avrame, fie-ți milă. Iubiții mei, milă există cât timp suntem pe pământ. Dar ai grijă. Milă nu înseamnă că Dumnezeu închide ochii la păcat. Nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu ceea ce faci. Dreptatea lui Dumnezeu spune așa: ai păcătuit, trebuie să fii pedepsit. Dacă un judecător din Arad dă drumul unui criminal, nu o să spui că judecătorul e un băiat fain, e milostiv, e iubitor. O să spui că e compromis. Însă dacă judecătorul din Arad dă drumul unui criminal și face el 25 de ani de închisoare în locul criminalului, atunci reușesc să echilibrez dreptatea cu mila, nu-i așa? Iubiții mei, mila lui Dumnezeu are un timp, doar pe acest pământ, doar când timp ești în viață. În momentul când omul intră din viața intrauterină în viața fizică, el intră într-o dimensiune care se numește spațiu, materie și timp. În momentul când omul mare iese din spațiu, materie și timp, timpul, spațiu și materia este singurul loc unde pocăința este posibilă. Unde alegerea ta este acceptată. Când mori, ieși din aceste dimensiuni. Și atenție, nu ieșim din existență. Bogatul din iad încă simte, încă își amintește, încă strigă. Tu doar ieși din spațiul deciziei, din timpul deciziei. Tu doar ieși din viața aceasta. De aceea spune aici că între rai și iad este o prăpastie mare, nu fiindcă Dumnezeu e crud, ci fiindcă timpul alegerii tale și al alegerii mele a trecut. De când ne naștem până murim, facem alegeri. Și vreau să vă spun că noi întotdeauna putem influența alegerile pe care le facem, dar nu putem influența consecințele alegerilor noastre. Să presupunem că eu mă apuc de fumat din seara asta. E o alegere pe care o fac eu. Însă nu pot să spun la 3,4% din plămânii mei când îți praf, mă opresc. Pentru că nu pot să controlez consecințele. Eu pot să controlez doar alegerile. De aceea în momentul când refuz mila lui Dumnezeu, rămân cu dreptatea lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu spune, plata păcatului este moartea. Mila lui Dumnezeu spune, pentru păcatele tale l-am trimis pe Iisus Hristos, a murit la Calvar, a înviat în ziua învierii, este la dreapta Tatălui, alege milă sau dreptate. În iad nu există milă. Evrei 9:27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Iubiții mei, toată viața Dumnezeu bate la ușa inimii omului prin diferite moduri. Toată viața Dumnezeu strigă la oameni și îi întreabă, nu vreți să vă dau milă? Uitați-vă, Dumnezeu oferă sănătate unui om care îl înjură zilnic. Dumnezeu oferă bătăi ale inimii unei persoane care minte și înșală pe alții. Și oamenii cred că dacă Dumnezeu nu-i trăsnește, e de acord cu ei. Biblia spune însă altceva, Roman 2:4. Disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea, mila, harul, răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ce înseamnă pocăință? Să-ți recunoști păcatele, să-ți plângi păcatele, să te întorci cu fața spre Dumnezeu și cu spatele la păcat. Am o veste bună. Astăzi poți avea parte de mila lui Dumnezeu. Dincolo nu există decât dreptatea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de John Newton, a avut o mamă credincioasă, mama lui a murit la 7 ani și John a rămas cu tatăl lui care nu era pocăit, nu era credincios. Bineînțeles că tata s-a ocupat prea puțin de educația lui John. El a ajuns într-un anturaj groaznic, a învățat să ajung să facă fel și fel de lucruri mizerabile, a ajuns rebel, a ajuns marinar, își găsea plăcerea nu doar în a păcătui, își găsea plăcerea în a se duce și pe alții, să facă aceleași prostii pe care le-a făcut el și le face el. În 1747 spune istoria despre John Newton, în timp ce conducea corabia cu sclavi, s-a întâlnit cu o furtună pe mare. N-a reușit cu niciun marinar să redreseze corabia, n-aveau nicio nădejde, n-aveau nicio speranță și în a 11-a zi Newton falimentează, Newton se prăbușește, găsește un nou testament undeva în cabina lui și spune, Dumnezeule, dacă existi, dacă ceea ce mama mea a spus că e adevărat despre tine, într-adevăr e adevărat, atunci fă o minune, oprește furtuna asta, dă-ne șansă la viață. Și mila lui Dumnezeu se apropie de un negustor de sclavi, de un om păcătos. Dumnezeu oprește furtuna, îl scapă pe Newton, nu-i ia viața nici lui, nici marinarilor, îi dă timp de pocăință. Newton ajunge cu bine la țărm, scapă de sclavi aceia, mai continuă un pic comerțul cu sclavi și după câțiva ani se pocăiește. În 1764, la vârsta de 39 de ani, se împlinește rugăciunea mamei. În cei 7 ani cât timp maică-sa era în viață, s-a rugat și a zis, Doamne, fă din băiatul meu un om al Tău, un predicator al Tău, un mijlocitor, un om care să spună altora despre Tine. Și se împlinește rugăciunea mamei lui. John Newton devine predicator și următorii 43 de ani vorbește atât prin cântare cât și prin mesaj lumii întregi despre Dumnezeu. În 1772... scrie ce rugăciunea mamei lui. John Newton devine predicator și următorii 43 de ani vorbește atât prin cântare cât și prin mesaj lumii întregi despre Dumnezeu. În 1772 scrie cea mai cântată cântare din istoria

să strigi la Dumnezeu, să vii cu lacrimi în față și să spui: Doamne, nu-mi fă după păcatele mele, că aia ar fi dreptate. Ai făcut lui Hristos asta pe cruce. Fă-mi, Doamne, după meritul lui Hristos, dă-mi mila Ta și îți promit că Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. Doi, un al doilea lucru care lipsește din iad sunt rugăciunile ascultate. Atenție, nu auzite, ascultate. Avram a auzit rugăciunea acestui om, însă nu i-a fost ascultată rugăciunea lui și rugăciunea lui s-a împărțit în două. Dacă ați fost atenți la citirea textului, omul acesta a cerut două lucruri. Pentru el a cerut apă, și o să revenim curând la asta, și pentru cei de acasă a cerut ce? Pocăință. Am stat și m-am întrebat de ce bogatul din iad nu s-a uitat în sus și nu a zis: Avrame, vreau să mă pocăiesc, pentru mine vreau pocăință. Nu, nu, nu, a zis: pentru mine apă. Toți oamenii din iad știu că în iad nu te mai poți pocăi. Însă în timpul vieții lui, omul acesta a refuzat avertismentele și chemarea lui Dumnezeu. Și știa că are acasă cinci frați care sunt pe cale să facă la fel. Și o zis: Avrame, mai am o rugăminte, o rugăciune. Trimite pe Avram, trimite pe Lazar să le spună să se pocăiască, să le predice din Biblie. Amândouă rugăciunile, iubiții mei, ale acestui bogat n-au făcut nicio schimbare, nici în viața lui, nici în viața altora. Cel mai crunt lucru din iad nu e că nu te aude nimeni. Cel mai crunt lucru e că te aude cineva și nu se mai poate face nimic. Băi, dacă sun la 112 și nu răspunde, măcar știi că ai încercat, ai impresia că s-o ocupați cu alte cazuri, că-ți plecați toți în Bihor, la Pașca. Ai impresia că s-o ocupați cu alte lucruri, dar dacă sun și spune: n-am salvare pentru tine, atunci intri într-o panică totală. Eu am pățit lucrul ăsta când am sunat pentru o vecină de la bloc, când stăteam în Micălaca, la Arad. În iad te aude Avram. Se aud rugăciunile tale, însă nu se mai poate face nimic. Am o veste bună să spun. Pe pământ rugăciunile sunt ascultate. Fapte 10:4 îi spune îngerului Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Te provoc în această seară. Începe ziua cu rugăciune. Sfârșește ziua cu rugăciune. Mulțumește Domnului că de 115.000 de ori inima ta încă bate. Poți să mai faci o schimbare. Poți să mai faci o alegere în seara aceasta. Nu s-a terminat spațiu, timpul și materia pentru tine. Roagă-te. Roagă-te pentru tine. Roagă-te pentru casa ta. Roagă-te pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru vecini, pentru autorități. Roagă-te. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar nu dincolo, aici. Psalmul 138:3. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Frații Strugariu au o cântare frumoasă care spune: când te-am chemat, tu ai venit, că ești un Dumnezeu care ce face? Care aude. Mi-aduc aminte, mă pregăteam pentru Politehnica Timișoara, clasa 12-a. Aveam deja 6 caiete de matematică studențești făcute. Continuam să lucrez, continuam să muncesc la matematică, 6, 7, 8 ore pe zi. Și m-am trezit în luna mai că n-am învățat nimic la limba română. N-aveam nevoie de limba română la admiterea la Politehnică, însă aveam nevoie de limba română la bacalaureat. Și dacă aș fi căzut bacul la română, deja aș știa matematică, că nu mai ajungeam la admitere. Mi-aduc aminte și astăzi, parcă mă văd pe mine la vârsta aceea de 18 ani. M-am pus lângă pat într-o seară și am zis: Doamne, nu m-am uitat la World Cup, nu pentru aia n-am învățat că o juca Spania cu nu știu cine. N-am stat pe FIFA, nici pe Delta Force, nici pe Brawl Stars. Am făcut matematică, dar n-am mai reușit să învăț la română. Fă o minune, Doamne, pentru mine. M-am plecat pe genunchi și noaptea aceea am visat ceva. Am visat că intram într-o sală de examen la limba română și când intram în dreapta era o masă. Și acum știu culoarea exactă și pe masă erau zeci de bilețele împăturate. Nu știai ce scrie pe niciunul din ele. În vis am întins mâna și am luat un bilet și pe bilet scria: spune tot ce știi despre Harapal. M-am trezit. Și când m-am trezit m-am gândit: oare de la Domnul fi visul acesta? Oare chiar așa să răspunde Dumnezeu la rugăciuni de specific? Am învățat Harapal ca pe apă. O, de m-ar auzi profesorii astăzi.

m-au corectat. În afară de har apar, n-am învățat nimic, numai integrale și derivate. Și când am ajuns în ziua examenului și am deschis ușa, masa din vis era acolo. Însă cu toate visele din lumea asta, n-aveai cum să tragi biletul cu harapal, decât dacă o mână nevăzută te călăuzește. Am întins mâna, am tras un bilet și când l-am deschis, mi-au zis, spune tot ce știi despre harapal. M-am dus și am făcut exact ce scria pe bilet. Iubiții mei, nu sunt cu nimic mai bun ca și voi. Dar vreau să vă spun în această seară, dacă Dumnezeu ascultă rugăciunea unui biet tinerel în fața unui examen care am crezut că e foarte important în viață, acum la 40 de ani îmi dau seama că bacul e printre cele mai slabe examene ale vieții, vin multe, mult mai puternici. Dar dacă Dumnezeu ascultă rugăciunea unui copil, a unui tinerel, pentru viața asta, nu ascultă Dumnezeu rugăciunea unui om care vine în față și se prăbușește? Și spune ca vameșul la templu și se bate cu pumnul în piept, ai milă de mine, păcătosul. Te provoc în seara asta să te rogi. Te provoc în seara asta să stai de vorbă cu Dumnezeu. Te provoc în seara asta să-ți faci timp să îngenunchezi. Uneori o facem ca și Ana. Ana se ruga în șoaptă, avea probleme intime. Alteori facem ca și Hristos, Evrei 5:7, aducea rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Iubiții mei, îndemn cele 2000 de oameni, cele 2000 de persoane prezente aici, n-aștepta iadul ca să te rogi. Nu pleca de acasă fără să te rogi. Nu te du acasă fără să îngenunchezi când ai ajuns. Implică-L pe Dumnezeu în toate planurile tale și o să vezi cum o să ai biruință, o să vezi cum Dumnezeu te va ghida, te va călăuzi. Mai spun ceva pentru bisericile noastre. Dacă oamenii din biserici s-ar ruga cum se roagă cei din iad, n-ar mai fi oameni care să meargă în iad. Ăia se roagă și cu foc și din foc. Noi măcar cu foc să ne rugăm. Să tânjim pentru oamenii care mor nemântuiți lângă noi. Să ne rugăm pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. 3. În iad nu există răcoare, iubiții mei. Spune versetul 24. Grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Știți că sufletul are și el arșița lui? Și pustia lumii și diavolul nu-ți oferă răcoarea necesară. Am fost astăzi o oră jumate în solar și am legat roșiile și la un moment dat, așa după vreo oră de transpirație și de saună, o vit așa o briză, dar o dura numai vreo 5 secunde. Așa parcă m-a înviorat. Și am stat și m-am gândit în momentul acela la bogatul din iad, la predica din seara aceasta. Cât n-ar da oamenii din iad, măcar o briză, măcar un curent, măcar un pic să bată vântul. Și Biblia spune că n-au șansă de asta. Iubiții mei, am o veste bună. Cel care răcorește sufletul nu-i diavolul. Cel care răcorește sufletul este Dumnezeu. Ieremia 31:25. Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. Avem o familie la biserica noastră, s-a întors la Domnul și i-am întrebat la care predică ați rămas impresionați, care cântare vă mișca. S-a uitat la mine amândoi și a zis, când am intrat în biserică și am văzut versetul deasupra amvonului, ăla e versetul care ne-a chemat la pocăință și ne-a schimbat viața. Vi-l citesc în această seară. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Gândiți-vă ce ofertă e asta. Nici o firmă din România nu angajează oameni trudiți și împovărați. Dimpotrivă, te cheamă la interviu și apoi te trimite la examen, la testare psihologică, să vadă dacă ești în formă, dacă ești puternic, dacă faci față. În clipa în care ești slăit pentru România, pentru firmele din ziua de azi, ești o problemă, nu o soluție. Lumea te ia cât timp ești în putere și te lasă când te-ai stors. Diavolul lucrează la fel. Te folosește cât ai vlagă, cât timp ai plămâni sănătoși, ficatul bun. Și te aruncă la o parte când ești epuizat. Îți poate da diavolul distracție cât vrei. Niciodată nu o să-ți dea diavolul fericire. Îți poate agita inima, dar nu ți-o poate liniști, îți dă plăcere, dar nu îți dă pace. Și acum Hristos îți dă o ofertă frumoasă. Veniți la mine, cei trudiți și împovărați,
Nu-ți dă un salariu, nu-ți promite odihnă aici pe acest pământ, dar îți promite Dumnezeu răcoare pentru suflet. Îți promite Dumnezeu pace, îți promite Dumnezeu liniște. Vi s-a întâmplat ca printr-o poezie Dumnezeu să vă răcorească? Printr-o cântare? Aștept așa de mult când dimar seara la noi la biserică că știu că nu trebuie să predic atunci. Și mă pun undeva pe ultima bancă, a doua, a treia de spate. Pot să cânt, pot să plâng. Nu trebuie să mă stresez ce trebuie să vorbesc. Ce har e să te răcorească Dumnezeu. Mi-aduc aminte, anul trecut eram foarte stresat câteva zile pentru copiii mei. Văzându-i cum cresc, văzându-i că se apropie de vârsta asta critică, adolescenți, tineri, mă frământam, oare o să rămână careva pe calea Domnului? Cel mai ușor lucru, ascultați-mă în seara asta, este să se pocăiască ăla tatuat, ăla cu cercel în nas, ăla care e cu droguri și cu vicii. Vă rog să mă ascultați că nu vă spun minciuni. Cel mai greu lucru în seara asta este să se pocăiască un prunc de păstor. Nu știu dacă mă auziți ce spun. Ăla care, v-am spus prima variantă, ăla care bea, care curvește, spune, bă, îți vai de capul meu. Și am auzit cuvântul ăsta prima dată în viața mea. Ca tâlharul. Și simt, după ce am testat toate lucrurile lumii, și diavolul nu mi-a dat nimic, simt că Dumnezeu îmi poate da ceva. Pruncul de păstor, știi ce spune? Ce m-a întrebat Ianis aseară, tati, astăzi, care o bagi, aia cu fiul sau cu bogată? Le-a auzit pe toate. Nu-i mai mici că nimic. Nu mai schimbă nimic, nu mai atinge nimic. Și mă frământam. Și i-am chemat pe copii la rugăciune. Și au zis, Luca, stati, îmi dai voie să deschid Biblia la întâmplare. Și ce cade? Aia ce citim în seara asta. Rare ori apelăm la asta, de obicei citim un cuvânt bine specificat. Și m-am uitat la Luca și am zis, deschide. Numai Dumnezeu, nici soția nu știa inima mea. Și-a deschis Lucas. Isaia 54:13. Și-a zis, tati, ascultă, toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Așa am simțit ca o briză care o vine, ca o răcoare. Scria aseară o soră care a fost cu noi câteva seri și aseară era întinsă la pat și-a zis, vă ascultam live și simțeam că fiecare cuvânt e pentru mine, ca o răcoare, ca o pace, ca o liniște. Și plângeam acolo în pat. Nu vezi? Asta diavolul nu ți le dă. Nu o să ai lacrimi de povestit cum ai trăit tu cu diavolul în mizerie și cum te-o mângâia diavolul. Nu, nu, nu. O să ai numai mizerii de povestit și numai eșecuri și falimente. De aia în această seară te chem la Hristos. Pentru că dacă în iad nu este răcoare, aici Hristos lasă câte un moment în care simțim cum se înviorează sufletul, atmosfera, cântările. M-a întrebat cineva, bă, ce au strugarii ăștia, mă, cântă sala cu ei. Și ce au? Au versuri cu care oamenii se identifică. Au versuri pe care le trăiesc și omul din sală te simte. Și dacă e ateu, te simte dacă ceea ce spui trăiesc sau nu. Și peste toate astea, îi Duhul Sfânt care e prezent și îi mulțumim Domnului pentru asta. Vrei răcoare în iad? Nu o să ai. Aici există. Răcoare pentru suflet, bucurie, ajutor. În iad 4 nu există apă. Trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă. Dar de ce? Nu-i H2O vrei? Nu știu cum arată apa pentru suflet. Poate e H3O, nu știu cum e. Dar ce știu e că la fel cum trupul tău pe o zi de coasă are nevoie de apă și sufletul tău, o veșnicie, are nevoie de apă. Și în Biblie, în Biblia asta care o am cu mine și care vă recomand și vouă, Iisus Hristos spune la un moment dat și vă puteți uita pe versetele care urmează, eu sunt apa vieții. Măi, dacă bei 2 litri de apă pe zi, pe căldura asta, am o întrebare, câți litri dai la suflet să bea? Asta e frumusețea când te întâlnești cu Hristos. Sufletul tău se răcorește, sufletul tău se întremează. Și uitați ce spune Apocalipsa 22:17. Și Duhul și Mireasa zic vino. Adică Duhul Sfânt împreună cu biserica în această seară se uită la toți cei care sunt setați, care n-au împlinire, n-au bucurie, n-au fericire, au sufletul slăit de sete. Și Duhul și Mireasa, biserica, aud strigătul acela. Omul aude strigătul lor. Vino.
Pentru că noi am testat ce înseamnă să bei din apa vieții. Apa vieții nu e altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Și de peste 2000 de ori Biblia spune, așa vorbește Domnul. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu, deschide cartea asta. Alaltă ieri după o predică, cineva mi-a scris pe YouTube, în bajocură, bineînțeles, cel mai bun lucru pe care eu îl pot face cu Biblia e să-mi fac țigări din ea. Când am citit mesajul, nu m-am supărat, am zâmbit, pentru că mi-am adus aminte de un om care în urmă cu câteva zeci de ani a spus exact cuvintele pe care le-a spus prietenul meu pe YouTube. Gaylord Kambarami, secretar general al Societății Biblice din Zimbabwe, i-a oferit unui bărbat un exemplar din Noul Testament. Răspunsul bărbatului a fost următorul: îl voi lua, dar doar ca să rulez țigări din paginile lui. La care Kambarami i-a spus așa: înțeleg. Te rog însă să-mi promiți că înainte să-ți faci țigară din pagina respectivă pe care o rupi, să-mi promiți că o citești. Și bărbatul a zis: promit. Promit că o citesc. Fiecare pagină, și apoi o fumez. 15 ani mai târziu, cei doi s-au reîntâlnit la o convenție creștină. Bărbatul era acum un predicator cunoscut. Și i-a mărturisit întregii audienței: am fumat paginile din Matei, am fumat paginile din Marcu, din Luca, și când am ajuns la Ioan 3:16, n-am putut să mai fumez. În loc să ard eu cuvintele acelea, cuvintele acelea m-au ars pe mine și în ziua aceea viața mea s-a schimbat. Poate că băiatul care mi-a scris pe YouTube alaltăieri mă ascultă și îi spun și eu: fumează-le! Dar citește fiecare pagină înainte. Și dacă cu aceeași sinceritate citești cu care fumezi, s-ar putea să simți dragostea lui Dumnezeu cum îți inundă inima și sufletul și duhul care tânjesc după Creatorul lor. În momentul când aud vocea lor, să urle în tine: aruncă țigările, aruncă drogurile, aruncă bârfa, cârtirea, aruncă toate păcatele și trăiește cu Cel care te-a creat. Doamne, lucrează Tu. Și în ultimul rând, iubiții mei, în iad nu există mângâiere. Spune aici la un moment dat, Avram îi spune bogatului: Lazar este mângâiat. Pe pământ au avut boli, necazuri, au avut probleme cu tensiune, au avut probleme cu multe lucruri. Aici el este mângâiat, ție ți-o mers bine, iar tu ești chinuit. Iubiții mei, am întâlnit oameni care îl blastămă pe Dumnezeu, îl înjură și le merge bine. Și dați-mi voie să fac o afirmație care s-ar putea să vă șocheze. Și dacă vă șochează în așa de tare mod încât vă bucăiți, vreau să vă șocheze. Pentru cei mântuiți, lumea aceasta este singurul iad pe care ei îl gustă. Iar pentru cei nemântuiți, viața aceasta este singurul rai de care ei au parte. Spunea Thomas Brooks: iadul este dat acelora pentru care păcatul a fost în mod obișnuit un rai pe pământ. Vă reamintesc, iubiții mei, că cei mântuiți, deși trec prin probleme, prin necazuri, nu sunt lăsați singuri, ci sunt însoțiți de Mângâietorul. Ioan 15:26, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, El va mărturisi despre mine. O zice cineva: dacă mă pocăiești și vin la voi la pocăiți, așa e că nu o să mai am necazuri. Zice: dacă o să te pocăiești, o să ai mai multe necazuri decât ai avut înainte. Și ultea pe așa, o zice: nu știu dacă mai pocăiesc. Dar de ce o să am necazuri? Păi zic, o să în primul rând o să te bajocorească ăia care nu suportă că te-ai pocăit. Apoi o să treci prin durere, prin probleme, prin suferințe. Biblia spune că spre împărăția lui Dumnezeu drumul nostru trece prin multe necazuri și plângem poate 80 de ani și zâmbim o veșnicie și alții zâmbesc 80 de ani și plâng o veșnicie. Care e mai profitabilă? Dar ce are Dumnezeu cu mine? De ce Dumnezeu încă mă trece prin necazuri, prin probleme? De ce? Pentru că spuneam unei persoane mai înainte în spate, ascuns acolo în timp ce încercam să mai șlefuiesc mesajul ăsta: până acum ai renunțat la țigări, la băutură, la curvie, la toate. Și de astea scapi într-o singură noapte. Urmează câteva zeci de ani în care Dumnezeu nu doar te-a scos din lume într-o noapte, acum Dumnezeu scoate lumea din tine în anii care urmează. Mai trebuie să scapi de invidie, mai trebuie să scapi de nemulțumire, mai trebuie să te calmezi un pic.
Mai trebuie să zâmbești când ești bajocorit și nu trebuie să ai totdeauna atât dreptate. Și nu trebuie să tânjești să ai totdeauna ultimul cuvânt. Tot acolo în spate, după o mașină, a venit un bărbat mai înainte la mine și mi-a spus: anul trecut, în august, mi-a murit tata, în septembrie mi-a murit fratele, caut mângâiere de atunci. Și am început să merg la biserică, să ascult predici, și cuvântul lui Dumnezeu este singurul care îmi dă nădejde, speranță și mângâiere. Dar n-am luat decizia finală încă, i-am spus că l-așteptăm aici la final. Iubiții mei, singurul care avea mângâiere este Iisus Hristos. Avem speranța asta, avem mângâierea asta, că El e cu noi în fiecare zi. Omul care trăiește cu diavolul n-are mângâierea asta. Aici la voi, în spital, în Arad, a zis un doctor către un pastor: îți cunosc eu bine, Noriaș. A zis: când mă duc și dau analizele de cancer la unul de-al vostru pocăit, se întoarce cu fața la perete, plânge și spune: îți mulțumesc, Doamne, și pentru asta. Și când dau analizele cu cancer la unul care nu-i pocăit, înjură, blastă-mă, amintește o grămadă de morți și îl văd că e tulburat. De ce? Că diavolul nu-ți dă mângâiere. Dumnezeu îți dă mângâiere. Am trimis unei persoane bolnave aseară o poezie. Dați-mi voie să o recit și apoi să mă apropii de încheiere. Ce bine mă simt când în clipa cea grea aud glasul tău cum mă cheamă. Opune-mi în inimă liniștea ta și scapă-mă, Doamne, de teamă. Apucă-mi tu brațul puternic și ia-l când marea mă învolbură în spume. Rămâi lângă mine la oricare val și scapă-mă, Doamne, de lume. Ajută-mi privirea spre tine s-o țin, predat închinării de pline. Așterni o mâhramă pe tot ce-i străin. Și dacă în versul 2 m-ai scăpat de lume, în versul 3 își cer să mă scap de mine. Și scapă-mă, Doamne, de mine. Ce bine mă simt când în ceasul cel greu simt liniștea în piept cum revine. O scapă-mă, Doamne, de tot ce e al meu și umple-mă în totul de tine. Vrei asta? Mă apropii de final spunându-vă, iubiții mei, că timpul de a primi milă, răspunsuri la rugăciuni, răcoare, apa vieții și mângâiere este acum, în următoarele 5 minute. Aici pe pământ, aici cât timp respirăm, din coloniad, toate astea lipsesc cu desăvârșire. De aia Isaia 55:6 spune: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, că și cei din iad îl caută și nu-l mai găsesc. Ascultați, chemați-l câtă vreme este aproape. Când vine prăpastia, el se îndepărtează și nu mai trece niciodată. În timpul vieții peste prăpastia asta este crucea lui Hristos. Aici, aproape de voi, la câteva zeci de kilometri, în urmă cu câțiva ani buni, într-o localitate din județul Arad, în fața porții unui prieten de-a meu, s-a oprit un om care slujea la altar. Nu o să spun ce confesiune are, ca să nu rănesc pe cineva. Și când o ridica porbagajul, avea mere în porbagaj. L-a întrebat prietenul meu: ce faci? Slujitorule, om al altarului, ce faci cu merele astea? Și el a zis: răchie. Prietenul meu s-a uitat la el foarte serios și a zis: duminică ești cu Biblia și merg la altar și înveți pe oameni ce să fac. Cum îți permiți să faci asta? Și omul nu a răspuns, nu m-a dat din mână zâmbind. Prietenul meu a mai încercat odată și fără să-și dea seama îi prorocea acestui om. Și a zis: moartea te poate căuta la oricare pas, la oricare moment, în oricare zi. Și tu ești cu Biblia pe bord și cu merele în portbagaj. Duminică ești cu Dumnezeu și de luni până sâmbătă ești cu diavolul. Te-ai gândit ce o să faci dacă mori așa? Și omul a zâmbit și-o dat a doua oară din mână. Ironic, blasfemiator. Îmi spunea prietenul meu, frate Cristi, cu durere spun, după 7 zile de la discuția noastră, omul acela a murit. Iar când au venit cei de la pompe funebre să-l pregătească, au rămas încremeniți. L-au găsit încruntat, cu mușchii încordați, crispat, cu pumnii strânși, ca și cum s-ar apăra.
ca un om care s-a luptat cu cineva, ca un om care s-a întâlnit cu cineva cu care nu și-ar fi dorit niciodată să se întâlnească. Și oamenii aceia de la pompe funebre, nu predicatori, nu pocăiți, oameni care au văzut sute de morți, s-au uitat unul la altul și au pus o întrebare: oare cine o fi venit să-l ia? Nu răspund eu la întrebarea asta, o las așa să stea aici. Însă în aceleași zile, în același sat, era un alt om, un tată, 9 copii. I-a murit soția și a crescut 9 copii singur, cu multe sacrificii, cu multă credință în Dumnezeu și cu multă pocăință și frică de Domnul, cu multă rugăciune și post. Rămas văduv de mulți ani, într-o zi de sâmbătă, îi spune uneia dintre fete care era acasă, o parte din copii căsătoriți, și i-a zis pe nume și i-a zis: eu astăzi plec la Domnul, zâmbind. Și fata s-a uitat la el serioasă și a zis: tati, te rog frumos să taci, că nu ești bolnav. Și el s-a uitat și a zis: nu trebuie să fii bolnav ca să pleci. Și bărbatul ăsta a zis ceea ce noi predicatori știm de la oamenii care se apropie de moarte: în timp ce se închid simțurile fizice, se deschid simțurile veșnice. Și a zis: am văzut ca un televizor, ca un ecran deschis spre cer și un cor de îngeri vine spre mine. Și în timp ce vine îmi spune să mă pregătesc că plecăm astăzi să ne întâlnim cu Domnul. În 3-4 ori omul acela a închis ochii, fără spaimă, fără luptă, cu pace, cu zâmbet pe față. În acela sat, ca bogatul și Lazar, unul cu pumnii strânși, celălalt cu zâmbet, unul luat, celălalt așteptat. Și acum întrebarea mea nu mai este despre ei, amândoi au plecat, ci despre tine. Poate și tu ai dat din mână de 2 ori până acum, poate de 40 de ani dai din mână. O fi cumva, ce-o fi cu toți, o fi și cu mine. Poate ai auzit o predică, poate ai o mamă care s-a rugat. Întrebarea vieții nu-i dacă pleci, toți plecăm. Întrebarea mea este: cine va veni să te ia? 10 ani am refuzat să predic din predica asta, pentru că m-am blocat la versetul cu care vreau să închei: cu vremea și săracul și bogatul au murit. Spune Biblia mai departe că niște îngeri au venit și l-au luat pe Lazar și l-au dus în sânul lui Avram. Și n-am predicat 10 ani de aici pentru că n-am știut cine a venit să-l ia pe bogat. Și după 10 ani am înțeles un lucru simplu: că dacă nu vin îngerii, numai demonii pot să vină. De fapt, cu cine merg până la groapă, cu ăla trece peste groapă. Nu știu cum e la voi la pâncătă, dar la noi la Deva contează mult cine îți predică la mormântare. Prea puțin contează cum ai trăit, cât ai fentat. Contează mult să ai fanfară. Asta contează foarte mult. Nu știu dacă și la voi contează. La noi la Deva și în alte orașe din țară contează mult să merg până în centru, că toată viața ai vrut să fii văzut, să fii văzut și acum în centru, la costum, la papion. Vă spun cu multă seriozitate astăzi și apoi cobor de aici jos. Nu e important cine îți predică la mormântare, important e cine te ia de la groapă și te duce mai departe. Și o cântare care pe mine de multe ori mă cercetează spune: al cui ești când ai să pleci? Spune-mi cine te va lua de mână. Nu vrei să fii al Domnului în seara aceasta? Ce trebuie să fac? Ce trebuie să faci simplu? În următoarele minute noi vom coborâ aici în față și dacă vrei să te pocăiești în seara aceasta, nu doar să regrezi păcatele, că și în pușcărie sunt acum oameni care regretă păcatele și de-abia așteaptă să iasă să mai facă o lovitură, să se răzbune. Și Iuda o regretat și o mers în iad. Nu doar să regrezi păcatele, să plângi păcatele, să te lași de păcate. Dacă vrei în seara asta să începi o viață nouă, să pleci de aici cu Dumnezeu, să crezi în jertfa lui Hristos și să crezi că a murit în locul tău și acum tu trăiești din cauza lui și trăiești o viață nouă și nu mai trăiești tu, ci Hristos trăiește în tine. În timp ce fratele Ionuț și sora Corina cântă o cântare, o să te așteptăm aici în față să ne rugăm pentru tine, să plângem împreună cu tine. De aceea vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și o să vă invit cu tot cu respect să nu plecați.
E o bucurie să vezi oameni care se predau și să te rogi pentru ei. Și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, ia decizii noi. Și dacă simți că Dumnezeu te cheamă, vino aici în față. Avem timp 5 minute în timpul unei cântări să facem pasul acesta, un pas decisiv pentru viața noastră. Și apoi să plecăm acasă cu Dumnezeu. Și când va veni veșnicia, de tot ce lipsește din ea să ne bucurăm în cer. Amen.

0: noapte și zi.
1: Nu știu câți ani ai, nu știu cât timp ce o mai rămas. Dar indiferent cât ar fi de lungă viața, se termină. În seara aceasta Dumnezeu te cheamă și te întreabă: nu vrei să pleci de aici cu mine?
0: Vrem să avem cât mai mult.
1: Nu vrei să primești iertare, mântuire, liberare? Dacă vrei, vino aici în față.
0: Lumea vom
1: ne vom ruga pentru tine. Întreabă cântarea: de ce alergi?
0: Spune-mi de ce.
1: Alerg pentru că diavolul mi-a promis multe și nu mi-a dat nimic.
0: Spune-mi ce vrei să culegi.
1: Alerg pentru că sunt legat de lanțuri, de păcate. Alerg pentru că îmi pare rău de anii pe care i-am pierdut. Alerg pentru că nimic nu mă împlinește. Alerg pentru că am o rugăciune de spus și rugăciunea îi despre mine. Și am înțeles în seara asta că în iad nu sunt ascultate rugăciune. De aceea vreau să mă rog astăzi. Poate ai încercat ani de zile fără Iisus. Te rog să mai încerci o dată, dar să încerci cu Iisus. Mai sunt persoane care trebuie să vină. Îndrăznește, nu-ți fie rușine. Să te pocăiești nu e o rușine, e o cinste, e o bucurie. Vino și spune: Doamne, e viața mea, Doamne. E decizia mea și viața mea vreau să o pun la picioarele Tale. Și decizia mea să fie pentru toată viața. Vreau să mă pocăiesc astăzi. Vreau să încep o viață nouă astăzi. Vreau să calc, Doamne, pe urmele Tale. Și vreau ca Tu să mă eliberezi de tot ceea ce diavolul a pus pe inima mea, pe sufletul meu. Îndrăznește. Îndrăznește. Nu faci pentru mine pasul ăsta, îl faci pentru Tine. Sunt aici mulți fii risipitori, copii duși la binecuvântare, care duminica sunt ca și omul ăla la altar și de luni până sâmbătă pe altă cale. Te cheamă Dumnezeu. Nu mai alerga după noi. Vino în seara aceasta și spune: Doamne, vreau mila Ta, Doamne. Din iad toți oamenii urlă după milă. Eu vreau mila Ta astăzi. Și mila Lui o să o primești. Și mila Lui înseamnă să primești iertare, eliberare, mântuire, bucurie. E ultimul cor al cântării. Cântarea se apropie de final. Și mai sunt persoane care trebuie să vină. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți cucerească viața și inima. Lasă-L pe Dumnezeu să te ia de mână.
0: Mâine
1: e târziu. Mâine nu-i în mâna Ta. Astăzi e alegerea Ta. Vino și spune: Doamne, m-am săturat. M-am săturat de viața asta. Dacă mai este cineva care are nevoie de Hristos, de iertare, de eliberare, îl aștept să vină. Eu nu o să mai insist foarte mult. Mai stăm 2 minute și apoi ne rugăm cu frații păstori. Vino la Iisus în seara aceasta. Vino și spune: Doamne, am nevoie de cer, am nevoie de mântuire. Am nevoie de răcoare. Tot ce am probat de la diavolul e numai arșiță, e numai păcat, e numai înșelare. Dă-mi Tu, Doamne, răcoarea pe care o aștept. Să pot să dorm și eu noaptea, să am și eu o familie. Să am și eu binecuvântarea Ta, Doamne. Să am și eu bucuria mântuirii în inimă, Doamne. Dacă mai este cineva, de 2 ore să mai cânte Ionuț corul ăsta și apoi ne rugăm. Ca să poți să vii și tu. Ca să poți de acolo din spate de unde ești să vii și tu. Să nu mai pierzi timpul, să nu mai pierzi viața. Ce-ți dă diavolul?
0: Mâine la capăt.
1: Îți dă iadul la final? Uită-te ce-ți dă Hristos. Uită-te la marea mila lui Hristos. O mergi și o muri pentru tine. Și lumea îl refuză. Diavolul nu a murit pentru tine. Și cei mai mulți merg cu el. Spune-mi de ce alerg. Alerg pentru că vreau să fiu mântuit. Alerg pentru că vreau o viață nouă. Alerg pentru că vreau pace și bucurie și iertare și liniște. Alerg pentru că dacă mor mâine, nu vreau miliarde de ani să urlu din iad. ci vreau să fiu un cer lângă Hristos. Alerg pentru că e în joc viața mea. Mi-am rezolvat mașină, casă, salar, dar nu mi-am rezolvat veșnicia. Fratele Ionuț mai cântă cor o singură dată și apoi ne rugăm. Dacă mai este cineva, mai ai timp 30 de secunde să vii. Rog frații păstori să vină în față. Începem să ne rugăm pentru cei care au venit. Cântarea se termină. Dacă mai este cineva. Dă-i lui Hristos anii care mai ai. Dă-i lui Hristos vlaga ta, puterea ta. Pune-te la dispoziția Lui și o să vezi ce poate face Iisus din tine. Să intrăm cu toții în rugăciune. Și chiar și în timpul rugăciunii, dacă mai este cineva care vrea să vină, noi târziu ne rugăm cu toții.

Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim că în 2026 în România încă se mai pot face evanghelizări în aer liber. Îți mulțumesc din toată inima că aici n-a fost un spectacol și n-a fost un concert. A fost prezența ta și vocea ta pentru fiecare inimă. Pentru că ne iubești și nu vrei să ajungem în iad. Ne-ai vorbit pe înțelesul fiecăruia. Te laud pentru cei care au ieșit în față, pentru cei care au mărturisit public că au nevoie de mila ta. Te rog să le dai iertare, eliberare, mântuire, ridicare și prin Hristos, prin Evanghelie, prin Duhul Sfânt, să faci o transformare în viața lor. Și de astăzi, Doamne, să le dai șansa unui nou început și diavolul să nu mai aibă nicio putere asupra lor. Te rog să-i ajut să facă și pasul botezului în apă. Te rog să-i ajut, Doamne, să fie, Doamne, la îndemâna ta, să citească Biblia în fiecare zi, să-și găsească o biserică după voia ta și să trăiască așa cum tu ne-ai cerut. Îți mulțumesc pentru toți cei prezenți. Îți mulțumesc pentru cei care acolo pe scaune, acolo între rânduri, au luat decizii noi. Pentru cei care au recunoscut pe Duhul Sfânt la lucru. Te rog cu toți cei prezenți să vii la casele noastre. Să nu ne lași să ne legăm de lume. Să ne conduci spre țara mântuirii, Doamne. Și în timp ce ne conduci spre noi, pe noi, să ne ajuți, Doamne, să smulgem și pe alții din iad, din înșelăciunea păcatului. Și Tu să îndrepți privirea tuturor oamenilor din pânco ta, din Arad, din România, spre cer. Te laud pentru cei care ne-au ascultat pe internet. Lucrează și în dreptul lor. Pentru tot ce a fost în seara aceasta, numele Tău să fie lăudat, glorificat și preamărit în veci de veci. Amin. Amin. Amin. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebările adolescente. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce nu reușesc să fac lucrurile la fel de bine ca alții?
1: Dumnezeu i-a înzestrat pe unii cu puteri pe care nu le-a dat altora. Nu putem fi cu toții bufonul clasei, deșteptul școlii sau răsfățata campusului. Nu putem cu toții să fim deschiși față de persoane necunoscute sau să devenim președintele clubului de șah. Iar Dumnezeu a făcut asta intenționat. El însă nu te-a lăsat pe din afară. Dumnezeu i-a înzestrat pe fiecare din copiii lui cu anumite daruri. În 1 Petru 4, de la 10 la 11, se spune: ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Poate că nu ești capabil să faci anumite lucruri la fel de bine ca alții, dar mulțumită darului pe care ți l-a dat Dumnezeu, poți să faci unele lucruri mai bine ca alții. Suntem înzestrați cu calități diferite ca să fim nevoiți să depindem unii de ceilalți. Nimeni nu le are pe toate. Găsește-ți calitățile cu care te-a înzestrat Dumnezeu și pune-le în slujba bisericii și a celorlalți.

0: de câțiva ani am fost implicată într-o relație serioasă cu un băiat. Relația s-a sfârșit, durerea însă nu. Ce pot să fac sau ce ar trebui să fac?
1: Este normal și natural să simți durere după ce o relație s-a sfârșit. E bine că ești capabilă să recunoști că te doare, dar și mai important este să înfrunți această durere. Putem asemui sfârșitul unei relații cu moartea unei persoane dragi. În majoritatea cazurilor, treci printr-o perioadă similară de durere și doliu, în care lacrimile te pot ajuta să te vindeci. Dar timpul îți va da distanța necesară pentru a avea o perspectivă asupra durerii tale. Încearcă să te ferești de a trăi în trecut. Nu mai asculta ceea ce ați ascultat împreună, nu te mai duce la locul vostru preferat și alte lucruri care îți amintesc de fosta ta relație. Trebuie să știi, totuși, că sentimentele din trecut s-ar putea să stăruie o vreme. S-ar putea să mai visezi încă la fostul sau la fosta prietenă. Nu te lăsa pradă confuziei. Nu înseamnă că ești încă îndrăgostit sau îndrăgostită, ori că nu vei mai fi în stare să mai iubești pe nimeni niciodată. Înseamnă pur și simplu că ai îndrăgit o persoană cu adevărat, iar că amintirile necesită timp pentru a se estompa și pentru ca sentimentele să se vindece. E important să eviți să fii exagerat de critic în privința fostului sau fostei. Amărăciunea îți va prelungi doar depresia și te va face să-ți plângi de milă.
0: Cum poate cineva ca mine să aibă vreodată succes în viață?
2: Să presupunem că ai avea nevoie de un mijloc de transport ca să poți merge la școală în fiecare zi. Tatăl tău cumpără, prin urmare, un BMW nou-nouț. Când prietenii tăi văd așa ceva, rămân cu gura căscată. Problema e că această mașină nu merge. Ești fericit? Nici pomeneală. Te simți stânjenit, fiindcă arăți ca Fred Flintstone când te folosești de picioare ca să pui în mișcare mașina. Cel mai important la un lucru, indiferent despre ce lucru vorbim, este scopul acestuia. Considerăm ceva a fi un succes dacă și numai dacă își îndeplinește scopul. Scopul tău în viață este să-L slăvești pe Dumnezeu. În ce fel? Ioan 15:8 spune: dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Găsești această roadă în Galateni 5:22-23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ceea ce făptuiești în afara ta nu este nici pe departe la fel de important ca ceea ce ești în lăuntrul tău. Prin Duhul Sfânt, fiecare poate să își dezvolte caracterul, calitățile pe care le găsim în Galateni 5:22-23. Măsura în care dobândești aceste calități îți dictează gradul în care vei avea succes în viață.

0: Radio Armonia.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea 7 argumente pentru a crede Biblia, scrisă de Erwin Lutzer. Dumnezeu ne-a lăsat o singură sursă credibilă care ne descoperă cine este El, planul Lui, dragostea Lui, dorința Lui de a transforma istoria, neamurile și mai ales viețile oamenilor obișnuiți care urmează cuvântul Lui, Biblia. Erwin Lutzer, prin cartea sa revelatoare, te ajută să descoperi Biblia pentru prima oară și îți dă ție și oricui vrea să se încreadă în Dumnezeu motive convingătoare pentru a explora. Un argument logic al credinței în afirmațiile Bibliei, un argument istoric al credinței în veridicitatea Bibliei, un argument profetic al credinței în previziunile Bibliei, un argument cristocentric al credinței în Biblie, un argument științific al credinței în Biblie, un argument providențial și un argument personal al credinței în puterea Bibliei. Toate aceste argumente îți permit să apreciezi Biblia pentru ceea ce este ea, singura și cea mai importantă carte pe care s-ar putea să o fi citit vreodată. Deci vă propunem spre lectură cartea 7 argumente pentru a crede Biblia, scrisă de Erwin Lutzer.

Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.
2: Iubirea, inima credinței.
1: Iubirea. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.